hvem er de? Ja, bra, hvem er de? Say that we, I guess the rules are the right, ja. Alle ting de faller fra, prøv å pushe det sammen med brikker, jeg mangler mange A. Kanskje allting er et test, en samme rave sa jeg prøver å være hard, men denne testen skal jeg skalle A. Hard ass motherfucker, kommer ut av alle

Har ikke råd til pølse på Narvesen. Og gjenbruker kondomer, fuck, fuck. Hvor grunke, hvor grin? Plutselig alt så dyrt. Det på stipend i 25 år. Begynner å få merker av dårlige kår. Skatter alt jeg eier, driver fortsatt og leier. Shoutout til velferdsstaten, yo.

Drage, Mille Drage. Og lille helt er en superhelt. Han ville bare bære rustningen, og han skal passe den og pusse den, for han har hørt fortellinger om drager som vil knuse den. Han vet at drager hater helter, stjeler skatter, brenner bønner og samler på prinsesser. I mellomtiden leser lille drage sine blekker om magi og fantasi og om uendelig univers.

ting ble til og ting forsvinner, og så han er glad i det han vet og det han ikke kan forstå, fordi at roen er bevegelse og reisen er et mål. Han pynter hulen sin med blomsterne han sår.

0: Du hører på frokost.
1: Yes, det er helt riktig. Det er frokost som vanlig. Klokken er 07.00 mandag morgen. Jeg heter Jakob. Jeg skal glede dere gjennom denne sendingen, men jeg er heldigvis ikke alene. Til min høyre.
2: Ja, god dag. Ja, det er Marius her.
1: Det er Marius, og til min venstre.
3: Hei, det er Hanna.
1: Ja, det er altså flott. Jeg har aldri følt meg tryggere i et rom enn akkurat nå, for å si det sånn. Hvordan har dere det?
3: Det går bra, altså. Litt trøtt, litt sliten, men det er å forvente klokka 7 om morgenen på mandag. Jeg forsov meg bittelitt, men ikke så mye at det gjør noe, for jeg er jo her i dag og føler meg utrolig våken.
2: Jeg føler meg sjukt bra. Jeg også skal være helt ærlig med deg. Pang, start på dagen, spratt opp av sengen. Jeg hadde ikke tid til å tenke før jeg måtte springe bort til bygget og møte deg hva her, altså. Foy, kan
1: det
2: bli bedre?
1: Jeg er ikke noe på at vi kanskje alle var litt sene ute i dag, men Nei. Det er ingenting å si, for vi er her.
3: Og sene, vi har stått her i 3 timer.
1: Det var noe med det. Vi skal ta deg med gjennom din morgen, men først skal vi få Dave and the Earl Band med Infolanding.

0: Der fikk du Cuba Keysen med Venter på tur.
1: Dagens aviser.
2: God hjertelig fin morgon. Jeg håper at jeg har hatt en fin og rolig start på dagen, slik som mig. Og her ser vi med noen viktige nyheter, viktige og viktige, noen nyheter som jeg har samlet. Og først og fremst så skal vi hjem til Sogn. Så skal vi se på Sogn-aviser. Og her står med overskriften. 20 gjester midt i juli. I fjor hadde vi rundt 100 hver dag. For å skjønne at det et hotell bort på Leikanger der jeg kommer fra, kjeste sommeren ikke har vært den beste. På grunn av situasjonen i Midtøsten, så det nok flere hotell som har blitt rammet av å miste rett og slett kunder. Men det har kastet seg rundt, og det har gjort opplegg for bygd i. Og da det vakkert å se. Improvise. Og så skal vi nå i natt så har det vært brann ved et flyktningsmottak i Ål. Og i helgen så såg da at 48 milliarder kroner blitt lagt av til Ukraina. Og været, da kan vi nå se på litt sammen her, altså. Det noe guke vakkert. Fint av våre siste dager, spesielt i år. Herregud, jeg håper det koser dere da. Men på i dag, så jo mandagen, ja, så blir det en relativt fin dag. Litt vett å overskye når vi kommer i området der. Og på tirsdagen, da er det knallsol hele dagen. Så i morgen er det bare til å nyte sol i, for ellers går vi inn i en litt gråere periode. Og med det så sier jeg ha en fin dag.

0: Der fikk du Amir med BHO.
1: Dagens aviser.
0: Ja, det er jo ikke tvil om at i nyhetsbildet her i her i kjære Oslo, ja. Sorry, Marius.
2: Nei, kjør på, du var så fint i gang.
0: Det er ikke rart at her i nyhetsbildet, selv her i nyhetsbildet i Oslo, så når det jo fram nyheter om Sogn og dette hotellet som i din ord var sterkt påvirket av krigen i Midtøsten.
2: Ja, absolutt. Det hotellet der er legendarisk.
0: Ja, fortell litt om dette vakre hotellet vi fikk så brått høre om.
2: Leikanger Fjordhotell. Hvor du kommer for å strekke beina og bare godt i Sognefjorden og kjenne litt på saltvattnet og stemningen som man kan få i gode leikanger i Sognen da. Og det morsomme med dette her er at jeg har jobbet der til og med selv i 2 år.
3: Oi.
2: Ja. Så jeg savnet ikke den plassen der, og når jeg jobbet der så var det søster som var sjefen. Men det har nå gått utrolig bra med dette hotellet da, helt frem til nå i sommer, da krigen i Midtøsten førte til at det rett og slett var mange avbestillinger.
3: Men kan jeg spørre hvordan krigen i Midtøsten førte til at det var mange avbestillinger i Sogn?
0: Fordi mange fra Midtøsten hadde bestilt, da, det sier seg selv.
3: Men er det mange fra Midtøsten som kom på besøk til Sogn?
2: Ikke sånn en direkte legge merke til liksom.
3: Intuitivt, Jakob, så hadde jeg tenkt at det var på grunn av at bensinprisen og flyprisen ble så dyre at de
2: måtte ha bestilt. Absolutt, ja, men
0: hei, absolutt min, ja. Jeg er en kjempenerd. Fuck off. Men du sier at, og nå spør jeg bare av ren nysgjerrighet da. Hvis det hadde vært mye turisme fra Midtøsten til Sogn ett år, er det noe man har lagt merke til, tror du? Hadde det preget bybildet?
2: I Sogn. Absolutt. Altså det Leikanger er pittelite, så hadde det kommet en buss med 100 stykk, så hadde man sett det liksom.
0: Ok.
2: Så hadde man lagt merke til det.
0: Men kan ikke du pitche nå inn? La oss si at vi har sikkert noen lyttere i Midtøsten. Hvorfor burde de komme til Sogn? Leikanger Fjordhotell.
2: Det var som jeg sa, saltvatten i Sognefjorden. Du blir yngre av det. Og stemningen og den roen man finner man ingen stans. Det er en fin plass for å strekke seg løs, slappe av og nyte.
0: Ja, det er en jævlig
3: jeg
0: god pitch.
3: Jeg kjenner jeg skal ta en tur, jeg.
2: Ja, men man burde.
3: Men er det fint bare om sommeren, eller er det sånn at man kan ta en høstferie og juleferie eller noe sånt til?
2: Altså, det er vakkert uansett i Leikanger.
3: Det var flink.
2: Men har du liksom ikke en plass å gå til til juli, så kan det være litt kaldt og trist og grått.
3: Ja, ok, exakt. Ja.
2: Ja.
0: Altså, Leikanger, hvor mange mennesker snakker vi?
2: 2000.
0: 2000. Du er jo lokalkjent.
2: Ja.
0: Er det litt sånn alle kjenner alle plass?
2: Alle kjenner alle. Ja. Folk trenger noe å gjøre i Leikanger. Og det de gjør er å snakke om hverandre og finne opp elever sin egen bobla. Det er som å liksom ta Paradise Hotel og så skrur du opp til en hel bygd, liksom 2000 deltakere. Og der har Leikanger.
0: Med 100 fra, det er 1900 fra Leikanger og 100 fra Midtøsten.
2: Og det er de som er mellom 30 og 50 som er mest aktive. Det er helt sjukt.
0: Men når du flyttet til Oslo,
2: ja.
0: Følte du at det var, hvor stor overgang var det fra Leikanger?
2: Enormt. Og jeg hadde jo kjørt lastebil jeg i et år før jeg kom hit. Kjørt så yrkesjåfør og den der. Og bare den kontrasten med å være liksom så alene og så trygg i sitt eget nærvær til å gå rett i en dramaklasse her i Oslo, det var helt sjukt.
0: Ja, for det kan jeg se på den største delen av gangen, det kommer en dramaklasse i Oslo.
2: Ja, det var helt vilt. Det var helt vilt.
0: Så hvis du har lite planer fremover, så kan du jo besøke Norges Midtøsten, Leikanger.

0: keep on walking.
1: Der fikk du Jaipur av Farin.
2: Hallo, mitt navn er Mathea, og jeg er her for å fortelle dere at min gode venn Jakob Hesle Borkenhagen er singel. Ja, dere hørte riktig. Jakob er singel. Han er aktivt ute på datingmarkedet nå, og det her er et produkt jeg ikke ville gått glipp av. Jakob, han er ung, men han er også gammel. Han er en flott fyr, en fyr man liker å møte. Ja, jeg har møtt han på Café Sara. Jeg har møtt han i gangen på Radio Nova. Og jeg har møtt han på Chateauneuf. Og han er en skikkelig, skikkelig kjernekar. Er du interessert i å gå på en date, eller kanskje snakke litt med Jakob? Så er det bare å sende meg, Mathea Mæreby, en melding på Messenger eller Instagram, så kan jeg sette deg i kontakt med Jakob. Tusen takk.
1: Yes, den jinglen er jo fortsatt evig aktuell. Fortsatt singel, ikke hatt noe. Faktisk vært null frykter, den jinglen her. Men
3: ja, kult.
4: Det kan jo være at hun har bare silet ut.
1: Det trenger du ikke gjøre, jeg er åpenbart, jeg.
4: Ja, okay.
1: Jeg leste en overskrift i dag tidlig som sto hårfin seier på slutten for Manchester City. Åpenbart da i referanse til noe nye kulturøyeblikket at Erling Braut Haaland har klippt seg.
3: Ja, ikke sant? Ja. For jeg sa jo noen greier om dette her, og fotballen utviklet seg, som vi sier.
1: Ja, det er det der. Steg i riktig retning, han har skinnet seg.
3: Ja.
1: Men det jeg egentlig tenkte på da, første tanken min var, er det virkelig så stort at en mann fra Bryne har klippet seg?
3: Nei.
1: Jeg sier nei, egentlig. Jeg skjønner at det er en del av image og brandingen hans, at han er viking med langt hår og det. Men det er ikke så stort.
3: Nei, jeg synes det var ganske på tide,
4: jeg,
3: altså.
4: Ja, altså, jeg så jo, det var Zlatan som spurte om han hadde tapt et veddemål. Og så sa han, do me a favor and block me and delete my number.
1: Ja, så, det er jo også et valg.
4: Det var også, Zlatan meldte hardt etter at Braut Haaland klippet seg.
1: Men det dette fikk meg over i tanken på er et spørsmål jeg har sittet inne med en stund, og nå bare tenker jeg endelig får det ut i plenum. Fordi at det er så store mennesker rundt at han har klippet seg.
3: Mhm.
1: Er Erling Braut Haaland den mest kjente norske personen noen gang?
4: Oi.
3: Den mest kjente?
1: På verdensbasis.
3: Norske?
1: Norske personen.
4: Noen gang? Oi, noen gang er vanskelig.
1: På verdensbasis.
3: Jeg tror de fleste som så på fotball-VM, de la merke til Braut Haaland.
1: Ja,
3: liksom.
1: Brautebassen.
3: Brautebassen. Det var sånn tri på rekker og toppskårer og alt det på seg på en linje i et godt.
1: For hvem andre kan være der oppe og nikke da?
4: Nei, for jeg tror også, det kan være at vi har noen nordmenn som er veldig, veldig kjente, men som folk ikke assosierer med å være nordmenn. Altså, nå ikke til sammenligning for øvrig da, men jeg tror ikke mange vet at Kygo er norsk.
1: Nei.
4: Sånn på verdensbasis, mens Braut Haaland er jo på en måte en nordmann.
1: Ubernorsk.
4: Ja.
1: Men Kygo er ikke mer kjent enn Erling Braut Haaland.
4: Nei, det var derfor jeg sa uten sammenligning.
1: Ja, men nei, for jeg tenkte på Kygo.
4: Og det samme med Alan Walker er også norsk, men han er jo ikke... kanskje han var på en måte veldig, veldig kjent i sånn 2015.
1: Når Faded kom ut, så var Alan Walker jævlig fett.
3: Ja, da bra.
1: Sett i ettertid, så var kanskje ikke Alan Walker så fett.
3: Men jeg lurer på en ting.
1: Ja.
3: Om fotball.
1: Ja. Spør du da meg fra fotballredaksjonen, eller Hanna?
3: For begge to.
4: Okay.
3: Fordi det er så viktig med fotballen i å spille, ikke sant? Hvorfor alle dager er håret så jævlig mye? Hvorfor skal det ha så jævlig mye? Yeah. Jeg har med så lite å prate om at håret er, ja, vi har det.
4: Jeg føler vi som...
3: Fordi det kommer på nyhetene, liksom.
4: Jeg føler at
1: det,
4: vi som mennesker...
1: Det var overskrift på NRK.
3: Det er jo sjukt. Jeg synes det er sjukt.
4: Vi er jo... jeg føler at vi som på en måte menneskeart er litt sånn overtroiske av natur. Og jeg tror mange tenker at han er veldig god fordi han hadde langt hår. Zlatan sa jo det under fotball-VM. At sånn, ja, kraften ligger i ditt lange hår, så han klippet seg jo ikke... Zlatan klippte seg jo ikke mens han var fotballproff før han liksom
1: måtte
4: på en måte.
3: Det blir spennende å se da.
4: Så med vennlig hilsen han også som ikke er fra fotballredaksjonen.
1: Ja, men altså, for å ta et litt faglig blikk på det, tenk om han blir revet nå.
3: Ja.
1: Så han blir liksom bunnspiss i Premier League, leverer 3 kasser i første 10 matchene. Da er det liksom, hva gjør han da? Skal han vente til hele året vokser ut igjen?
4: Det er det, ikke sant? Jeg skal bare skyte inn en kjendis som Hanna fra frokostredaksjonen shoutout, skrev han rødhåret fra Game of Thrones. Kan være ganske kjent.
1: Han er ganske kjent, men med tanke på at ingen av oss vet hva han heter engang.
3: Christopher Hillview.
1: Han trener på samme fresh som meg.
3: Ja.
1: Ja, jeg har sett han mange ganger. Jeg så noen gå til han og spørre om noen bilder. Midt i et set. Sånn ja, typ. Han lå, dere vet den maskinen hvor man, han hadde trener jo ikke, men Marius, du vet kanskje.
4: Ok, det var så unødvendig klokka 7.30
1: ja,
4: på mandag.
1: Ja, sorry. Den maskinen hvor man liksom ligger, så man drar opp sånn, for å trene ryggen.
3: Mm-hmm. Ro.
4: Romaskine?
1: Lignende, men man står liksom oppreist samtidig.
4: Åja, den ja.
1: Og der lå Christopher Hivju sånn, og så kommer det fyr sånn, hei, kan jeg ta bilder, eller? Men han var heller, Gida, han stoppet hele økta siden han tok bildet, så skjer det at han.
3: Damn.
4: Ja,
1: han virker
4: kul, da.
1: Han virker som en kjernekar.
4: Han virker som en som fullfører sett, da.
1: Kanskje han burde vært vår mest kjente mann, da, siden han er så hyggelig.
3: Men kjapt tilbake til hår, jeg tror ikke han tør å grå tilbake hvis han suger i fotball nå.
1: Nei, det er sant.
4: Ja, for da innrømmer han jo at han tror at det er derfor han har vært god i fotball.
1: At det var håret.
3: Da går Zlatan inn i hovedet på han.
1: Der fikk du 100 gode grunner for hvorfor Erling Braut Haaland er Norges mest kjente mann.

0: milliarder som gjør at det her da blir
1: det 21-tallet er liksom
0: 21 trilliarder da, kanskje.
1: Kanskje.
0: Og, ikke sant? Og når vi da forvalter 21 trilliarder kroner, det er jævla sjukt å tenke på, ass.
1: Det er det.
2: Nei, jeg tror ikke på det, det er noe skjer.
1: Noen ganger så føles det ut som at det bare er sånn, si et tall.
0: Ja, og det er det jeg begynner å komme til, liksom, er sånn, ja, men vi, la oss bare si at vi har så mange da.
1: La oss bare si et tall.
0: Er dette bare en pissekonkurranse mellom verdensledere? Ja, men
1: det er det jo,
0: vi har så mange tall.
1: Ja.
2: Spennende å se. Spennende å se hvilke aksjer de har.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tror du det liksom, hvor mye tror, ok, hypotetisk spørsmål her. Si at du får tilgang til oljefondet.
2: Mm.
0: Hvor mye penger tror du kan ta ut uten at noen liksom skjer noe markant på en måte vekt?
2: Jeg vet ikke hvor mye jeg hadde klar å si. Jeg har sikkert tatt ut 100 kroner og funnet det. Men
0: så er det at du får muligheten å ta ut så mye du vil fra oljefondet, og jeg tar en hundring, så jeg tenker jeg ikke det er greit. Ja.
1: Men hvor mye tror du, altså la oss si at du får tilgang, litt sånn som Jakob sa, du får tilgang, hvor mye kunne du tatt ut før noen merket det?
0: Ja.
1: Før noen liksom, altså hvor mye kunne du i hermetegn stjålt fra det?
2: 500 millioner.
1: 500 millioner.
0: Ja, fordi altså, det er jo selvfølgelig noen som følger med og ser det, men la oss tenke sånn, i mer realiteten sånn, ok, før at det er faktisk markant at noen merker det.
1: For hvis du tar ut 100 kroner i uka, så merker de jo ikke, for det er jo på en måte naturlige endringer.
0: Klink,
1: kanskje?
0: Hadde jeg kunne tatt ut en milliard, ass. Mm.
1: Ja, ja, med en gang.
0: Ja, jeg tror jeg straight kunne tatt ut en milliard.
2: Jeg hadde tatt ut en milliard, hadde jeg hatt muligheten, og så, hadde det gått rett til Pellegrino, betong og frisør. Og da hadde det ikke vært rart en gang, for da hadde det vært sånn, aha,
0: stemmer. Det er jævla mye meningen at de bare har en milliard på bok.
2: Ja, ja.
0: Nei, 100. Stjeler en milliard fra oljefondet, gjemmer det i et eller annet skatteparadis, og kun sier inn litt penger til Pellegrino, betong og frisør. Det er fantastisk, og nå skal vi høre Marie Dalane.

0: Der fikk du Marie Dalane med Trenger ikke hun når jeg har han.
1: Jeg er jo en av de som ikke har sett The Odyssey enda på kino.
0: Selv.
1: Ikke sant? Nydelig. Jeg har litt lyst til å se den, fordi det er et kulturfenomen. Men så satt jeg og snakket med hun ene jeg bor med om å se The Odyssey. Og vi konkluderte med at filmer har begynt å bli for lange. Den er 3 timer lang. Oppenheimer så jeg på kino, den er altså 3 timer lang. Og da kom jeg på at, for jeg bodde i Egypt og var på kino der mens jeg bodde der, og der har de pause i midten av kinofilmer. Litt sånn som man har på teater eller i fotballkamper eller sånne ting. Og det er for at folk skal kunne gå på do, kjøpe seg litt mer snacks, ta en røykepause, whatever. Jeg tror det kommer av røyken at folk skal ta en pause i røyking. Og da begynte vi å snakke om, jeg lurer på hva vi har mistet av sånne pauser i hverdagen, fordi vi som nordmenn på generell basis har sluttet å røyke.
0: Fordi, har vi det?
1: Fordi før så var det jo vanlig å røyke før røykeloven kom.
0: Ja.
1: Nå så kan man jo si til sjefen, å jeg må ut og ta meg en røyk, og så får man kanskje lov til det. Men det er liksom ikke bygd inn i hverdagen på samme måte som det er i, for eksempel i Egypt, som, hvor det er pauser på kino, man har røykerom på T-banestasjoner. Det er liksom på en måte små pauser i hverdagen som er lagt inn. Jeg lurer på hvilke pauser tror du dere hadde tatt dere i hverdagen?
0: Jeg føler jo at det har blitt med at man bare tar den litt sånn på må for eget kjør. Men jeg skjønner jo poenget her. Jeg tenker jo at læreren kanskje mistet røykepausen sin.
1: Ja, men jeg har jobbet i butikk, og så har kollegaene mine fått lov til å gå ut og ta en pause. Men hvis jeg går på bakrommet og sier, hei, jeg tror jeg må bare ta en pause, så er det ikke alltid at det er greit hvis det er veldig busy.
0: Nei, men hvis det er veldig busy, får ikke de lov til å gå ut og ta en sigg heller?
1: Jo, det har skjedd et par ganger, men det var ikke bra, veldig bra arbeidsplass, så jeg skal ikke si hvilken arbeidsplass det var.
0: Nei, smart. Nei, altså hvis vi tenker sånn tilbake til hvilke pauser jeg hadde på 60-tallet og sånt, da, når liksom røyking var dritrått og alle drev med det, så altså, da sigger man jo inne konsekvent. Så tenker jeg sånn som konserter.
1: Ja, konserter.
0: Backnays kanskje hadde litt sånn, du, nå tar vi en litt av timeout, ut og tar en fyr opp i fjoning, liksom. Mm.
1: Ja, for jeg lurer liksom på, for jeg føler at ting går veldig fort nå til dags, holdt jeg på å si. Vi har liksom sluttet å ta pauser og pustepauser i bakken. Da forventer jeg at du skal bare holde på veldig
0: det
1: mye.
0: Det er jo en del av kapitalismen som spinner.
1: Ja, men tror du vi hadde... kapitalismen som spinner... Men tror du vi hadde, hvis vi hadde reintrodusert røyking nå, tror du vi hadde tatt oss mer pauser?
0: Skal vi? Men kjør, Marius.
2: Du var pavan.
0: Ja, ok. Nei, jeg vet ikke, fordi jeg føler at det er liksom så tabubelagt, eller ikke tabubelagt, men altså, man skal ikke røyke inne, man er ferdig med å røyke på en måte, at de som gjør det fortsatt tar pauser uansett, og har fortsatt sitt pauseopplegg på en måte. Så vi andre hadde bare blitt en del av det. Jeg tror ikke vi hadde fått tilbake så mye av de
1: kinopausene.
0: Ja. Jeg tror ikke de finnes lenger egentlig. Jeg tror heller bare at man har tilpasset seg sånn, ok, jeg har dette gangen jeg har mulighet til å ta en pause, da tar jeg en digg.
1: Ja.
0: Jeg kjørte med en kompis som sigger i bilen mens han kjører liksom.
1: Med vinduene åpne?
0: Ja, han hotboxer ikke bilen liksom. Men og det var litt bizarrt egentlig, altså, å se noen gjøre. Da satt vi midt i Drammen i kø og hørte på trakten min av Yasin mens han sigget ut av vinduet.
2: Det var et fint bilde.
1: For et liv.
0: Ja, og vi satt i den sånn der shout-out til Tobi forresten, jeg skjønner ikke. Men vi satt i liksom en sånn skikkelig sånn varebil, elektrisk varebil. Jeg vet ikke om det var god PR for firma eller ikke, men det skjedde nå.
2: Ja, skulle du gjøre noen sånn italienere? Det tek seg ikke et kvart, det tek seg en time. Røken seg og legge seg ned på å søve.
0: Ja.
2: God halvtime.
1: Ja, det synes jeg er bra.
0: En siesta hadde norske folk trengt.
2: Hadde et godt au.
0: Men hva med å ta en siggepause i forelesning innenfor?
1: Altså...
0: Der er det jo pause.
2: Der er det jo pause, så der teker du bare i...
1: Ja, fordi jeg synes hvis kinofilmer er over 2.45, så må det være pause.
2: Ja, det synes jeg ikke.
0: Det er helt uenig. Det handler om ditt attention span, tror jeg.
1: Nei, det handler om at sånn, da må folk få lov til å gå på do, ta seg en pause, snakke om det de har sett i sånne 10 minutter.
0: Du må gå på do selv om filmen går.
1: Ja, men da misser du jo litt av filmen da. I teaterforestillinger så er det jo pauseinnlagt.
0: Men teater er jo mye mer høykultur enn kino, er det ikke da?
2: Det krever litt mer å følge med på teater enn det de gjør på kino.
0: Du kan se en kinofilm og ikke egentlig følge med.
1: Mm. Ja, men det er jo veldig trist.
0: Ja, ja.
1: Det er jo, hvis det er premisset, så er jeg uenig i premisset liksom.
0: Ok, hvor i samfunnet akkurat nå trenger vi mest en pause da?
2: Bra spørsmål.
1: Oi.
2: Bra spørsmål.
0: Hadde ikke vært digg, se for deg, men de har bare sagt sånn, ok, denne dagen er det bare pause. Sånn, ja. Alt stopper.
1: Det er det vi prøver på søndager, men nå har vi søndagsåpne butikker, og TV-banen går, og det er jo samfunnet stopper jo ikke opp.
0: Så det hadde vært kult hvis det var sånn, eller ikke, jeg vet ikke om det er kult, men det hadde vært interessant sånn, hvis man hadde sagt sånn, ok, 13. september, onsdag, ingenting skjer. Sånn, det er ingen skal gjøre noe. Det skal bare være helt tomt og stille.
1: Det hadde vært fantastisk. Det hadde vært litt kjipt for turister som kom.
0: Jo, men det ble et kulturelt fenomen. Om besøke stilledagen i Norge.
1: Mm. Ja, men jeg husker en kompis av meg som kom til Norge og landet tilfeldigvis 24. desember. Han tenkte ikke over at det var julaften.
0: Fordi, altså, faen tenkte han ikke over det?
1: Fordi de fleste land feirer 25.
0: Ja, ja, men fortsatt, han burde jo vite at det er liksom i ballpark, at det, ja, ja, det skjer noe den
1: dagen. Han tenker jo ikke at landet faller sammen fra klokka 5-24. desember, fordi han er vant til å feire 25. desember.
0: Nei, men du spiser jo på kvelden 24. da. Det åpner jo bare gave 25.
1: Ja, men det betyr ikke at alle butikker stenger i seg. Nei, det i det landet sant. Han kommer fra. Det gjør det i Norge. Så han landet klokka 4:30 på julaften.
0: På dagen eller på kvelden?
1: På, altså på kvelden, 4:30.
0: På dagen liksom?
1: På den 4:30 som ikke er 05, den som er 17.
0: Ja,
1: takk. Som er på dagen, ja. Men, og han kom seg så vidt inn til Oslo, fordi at det ikke var tog.
0: Det er her kritiserer jeg din kompis for å være urutinert.
1: Altså. Ja, ja, men hvis du da tenker at et land skal shut down 13. september hvert år.
0: Ja, det er sant.
1: Og hvis det da fortsatt går fly inn til landet, så er det ikke urutinert å ta de flyene
0: inn til landet. Vi kjøtter jo ned flytrafikken hele tiden, vi har nettopp gjort det. Ja. Så det burde gå helt fint.
1: Ja, ja, men da må vi kjøtte dem ned sånn at ingen fly kan lande 13.
0: Vet dere hva vi trenger?
1: Å nei.
2: The Purge.
0: I en sånn dag, hvor det er lov å bare gjør hva faen man vil. Ja. Det er veldig sjukt, ass.
2: Ja, det var litt vilt, ja.
0: Tror dere det hadde... Ok, la oss ta et søkt eksempel. Helt seriøst. Tror dere... Hvor stor suksess tror dere det hadde vært?
2: Sånn ren masse kontrollmessig, så tror jeg man hadde... Det hadde vært så mye energi utflod i løpet av denne natta, eller dagen. At man hadde, man, jeg vet ikke, det hadde vært helt annen stemning etter greiene der. Det hadde vært sånn der ny fredsfølelse etter hver den kvelden, så liksom roet folk da, kanskje.
1: Men jeg vet ikke om jeg tror det hadde blitt kaos med en gang.
0: Nei, vet du hva? Det tenker jeg vi skal snakke om etter en sang, ja.

0: Der fikk du sykkelvekteren med 13-12. Og vi snakket jo nettopp om hva vi hadde gjort hvis det ble en purge, for da hadde jo 13-12 som de er, politiet, vært utilgjengelig. Så la oss si, jeg setter scenariet, jeg maler et bilde. Onsdag 21. september, Oslo, hele Norge har purge. Resten av verden har ikke. Kun Norge. Det er 24 timer hvor alt er lov. Det er ingen lover, ingen regler, ingen grenser. Hva gjør dere, Marius Pellegrino, hva gjør du?
1: Jeg tenker på en kostyme som The Vengeance. Ikke fullt Batman, men jeg hadde laget meg eget kostyme, og så hadde jeg sprunget ut i gaten her i Oslo. Jeg hadde prøvd å filme alt sammen. Og jeg hadde ikke engasjert meg i the purging, altså jeg hadde ikke hatt så jævlig mye på hjertet og fått ut, så jeg hadde liksom ikke, jeg hadde ikke joinet en gang og blitt med og gått rundt og
0: drept folk, liksom.
1: Drept folk og slåst, og jeg hadde kanskje stjelt litt.
0: Tersa litt?
1: Ja, jeg hadde tersa litt, bare for å føle litt sånn spenning.
0: Bare for å føle at det er litt mer, liksom.
1: Tatt en bil, stjelt noen sparkesykkelbatteri.
0: Marius sin plan er å senke Ride og Voi. Men de er...
1: Kjørt T-banen, kanskje.
2: Jeg må bare stille et...
1: jeg har vært T-banen før.
2: Men kan jeg stille et spørsmål? Det kostymet ditt, som du sa du skulle lage, tenkte du å lage det...
0: Vengeance!
2: 20. september, altså dagen før, sånn at det er klart. Eller bruker du en halvtime av The Purge for å lage dette kostymet?
1: Nei, ikke kostymet. Det er tailor-made... bare preppa med funksjoner og,
2: oh ja, okay.
1: Og elastiske. Det sitter så bra på kroppen min, liksom.
0: Det er skin tight, men ja, likevel baggy.
1: Likevel baggy.
0: Fy faen, han og Myra, hva hadde du gjort?
2: Jeg tror, kjenner jeg meg selv rett, så hadde jeg ikke gjort noe særlig. For jeg tror ikke det er det at vi har lover som gjør at jeg ikke dreper folk, på en måte. Jeg hadde kanskje stjålt litt, når du sier det. Jeg har ikke førerkort, så kanskje jeg hadde stjålt en bil og kjørt litt rundt, bare for å føle meg levende.
0: Men ok, hvem er øverst på deres hitlist da? Hvis dere kan ta til noen liksom uten straff.
1: Jonas.
2: Nei, det kan du ikke si.
1: Jeg kødda.
2: Det kan du ikke si.
0: Det er politisk satire.
2: Det er en vits.
0: Det var kun humor.
1: Hvem er øverst på din
2: hitlist? Jeg tror ikke jeg har noen øverst på min hitlist.
0: Jeg har klinkt noen øverst på min hitlist.
2: Jeg synes du har veldig øyekontakt med meg nå, Jakob.
0: Nei, det er ikke noen dere kjenner.
2: Okay.
0: Det er ikke noen, jeg vet ikke navnet på personen heller.
2: Oh ja, det er jo
0: men jeg vet konseptet av hvem personen er.
2: Vil du male et bilde, eller?
0: Personen som lagde den Toro-reklamen med den jævla kua og ødela Crazy Something Normal av Donkey Boy. Det er første navn på min blokk, altså.
2: Den har vi pratet om på frokost før, ja, den reklamen.
0: Det har ikke blitt noe bedre. Nå skulle det begynne å være sånn selv... Altså, ha kødda, jeg vet at ingen folk må være sånn... Ingen liker meg.
2: Han er fra Bergen, den kua.
0: Ja, selvfølgelig. Det er vi sjokka, eller? For det neste steg hadde bare vært å lighte Bergen by i flammer.
2: Er det det du hadde gjort i The Purge?
0: Jeg hadde drept hvem som lagde den Toro-kua, så det er brent opp Bergen by.
2: Oi. Ja.
0: Nei, jeg hadde jo ikke det.
2: Nei, vi hadde jo ikke det.
0: En av to er sant, dere får tenke på hvem.
1: Stjelt et fly, kanskje. Det var jo helt sjukt, da.
0: Det hadde vært godt.
1: Stjelt et fly og bare tatt seg en flytur. Helikopter, ja. Eller noe sånt. Banalt noe, kjørt toget.
2: Men du er veldig gira på fremkomstbilen.
1: Ja, men jeg
0: bare skal bruke hele Perth, bare kjøre
1: mye. Jeg hadde gått fra by til by, og så faen meg bare luta.
2: Nei, men han stjal en bil, han skulle være T-banesjåfør, togsjåfør.
1: Og ha flytt opp bensinkassa.
2: Stjålet bensin, det er jo bensin, faktisk ikke sånt.
0: Men ok, la oss se på den andre måten. Dere skal prøve å komme dere unna det Perth, dere vil ikke være med. Hva gjør dere?
1: Jeg legger en sånn der båt, sånn der bastubåt. Legger meg midt på fjorden.
0: Det er akkurat det min idé, altså. Det har blitt sånn så lenge at er det ikke bare å få tak i en båt, få samle noen boys. Det er litt risiko, kanskje gjøre det alene da. Så bare sette seg midt ut på håndet.
1: For du kan faen ikke stole på
2: det. Ja, men jeg vil bare på en måte si at det er jo folk under The Purge. Kan jo da stjele en båt, komme til din bastubåt og så drepe deg der.
0: Men hvem gidder det?
1: Det får du boysene dine, for du er der med spyd.
0: Ja,
2: ja, ikke sant.
0: Ok, en nytt spørsmål her. Dere kan få med tre kjendiser til å forsvare dere under The Purge. Hvem velger dere?
2: Isak Dreyer, 100%, første punkt.
0: Kevin Haaland, første klink. Nei, for han vil jo folk ta. Det må være noen som ikke er så fete.
2: Isak Dreyer, klink, første.
1: Kristoffer Hivju.
2: Kristoffer Hivju er ikke dum, altså. Men han syns veldig godt.
1: Ja, men
0: han lyser frykt. Opp den
1: frykt, vet du.
0: Hvem er god i vann da? Jeg er Henrik Kristiansen, han svømmeren.
2: Ja, han er
0: på mitt lag. Så vi har hvem er lettest? Jeg kan riffle litt med Stian Staysman, tror jeg hadde vært litt lettest. Han sa på The Purge, ass. Tror bare han kan være litt god S og være litt sånn morofyr.
2: Jeg føler jeg må ha noen som kan på en måte holde det litt seriøst og litt nede, sånn få oss til å, ikke at man trenger å komme tidsnok, men ha litt sånn overlevelsesinstinkt. Det har man jo for så vidt i Isak Dreyer, men han er jo litt så sånn, jeg tror han går på egen hånd hvis han merker at vi er en
0: dyrte. Ja, hvis du senker laget, ja. Så er du et eget lag plutselig.
2: Ja, så jeg trenger noen som samler laget. Hvem er det som kan samle lag? Det er det eneste jeg tenker på, Ståle Solbakken. Som samler et lag.
0: Ståle, og du må tenke på at ingen skal drepe Ståle.
2: Nei, ikke sant? Så jeg tror jeg hadde tatt Ståle Solbakken på laget mitt.
1: Tror jeg hadde tatt Lars Monsen.
2: Åh, ja, Lars Monsen er jo ikke dum, altså.
0: Og så hadde jeg hatt med meg.
2: Du har sagt tre, du.
0: Nei, jeg har sagt Staysman.
2: Staysman, han svømmeren og
0: nei, men Haaland var ikke med, jeg droppet Haaland.
2: Du droppet Haaland, er sant det?
0: Haaland plasset ikke i mitt lag. Kanskje Alan Walker. Han må jo ha ganske mye spenn. Og så tror jeg ingen er sånn, åh shit, det er Alan Walker. Så sånn, han var en helt vanlig fyr.
2: Men teller penger i The Purge? For det gjør det vel ikke?
0: Nei, men det kan telle før, når vi prepper.
2: Åja, det er smart. Det er jo kjempesmart. Bare,
0: fordi altså, den egentlige tanken er bare å fly ut av landet.
2: Ja. Ja, altså jeg hadde, hvis man ikke kunne krysse grenser, så hadde jeg bare dratt på en hytte i fjellet, alene sånn langt unna folk. Og så hatt liksom, med liksom et jorde rundt meg, så man kan se om folk kommer.
1: Ja.
0: Faen, nå fikk jeg litt lyst til å leve i The Purge. Vi skal ikke leve heldigvis der, men nå skal vi høre 100 dager av sult.

0: Der fikk du sult med 100 dager. Og vi har jo ikke vært der i 100 dager, men vi har vært der en time. Og dere vet jo hva det betyr. Det betyr time to tease. Og Marius Pellegrino, hva skal du snakke om resten av sendingen?
1: Jeg skal litt inn på dette arbeidslivet som man begir seg ut på. Ikke nødvendigvis da du vil jobbe så, men da du må jobbe så når man unge og må tjene penger for å ha litt lomme.
0: Når du begynte å deale, ja. Spennende. Ja. Hanna, hva med deg? Hva skal du snakke om?
2: Jeg skal også prate litt om dette arbeidslivet vi begir oss ut på.
1: Yeah.
0: Spennende. Og jeg har jo et lite spørsmål til dere om at jeg vil at dere skal skape noe for meg. Noe som jeg føler at mangler i dagens norske samfunn. Så hvis det høres som noe som er din gate, hvorfor ikke høre videre da? Og før vi kommer dit så skal vi høre på Kandura med På deg.

0: Der fikk du Kandura med på deg.
1: Arbeidslivet.
2: Arbeidslivet, da former deg. Og da bygger resiliens. Alt Mom. Da dritarbeidet du teker på deg. Hvor du tenker, fy faen, dette har jeg ikke lyst til å gjøre. Har jeg ikke lyst til å jobbe? Dette suger. Og da er det bare bra. Det er bare bra, spør du meg, altså. Fordi om man ikke noensinne får de jobbene, så kommer du til å liksom innsjå hvor tungt det er å bli voksen, rett og slett, og skulle klare deg selv uten å ha stått flere timer i oppvasken, fått ilt i ryggen, eller jobba i servicebransjen. Nå, alt i den duren der.
0: Blitt skjelt ut av en eller annen begredelig type, liksom.
2: Det er så mye å lære fra de greiene der. Og jeg jobber jo med en hel haug forskjellige folk, og jeg merker liksom forskjellen på de som har jobbet før, og de som liksom kan stå i det uten å klage. Selv om alle vet det er litt kjipt, liksom. Så ja. Har du de som klager og blir så leie og ikke gidder, så har du de som bytter noe sammen og faen med en kjøyre på, liksom.
0: Ja, så er det en ting når du sitter inn der sånn, fy faen, oss alle sier sånn, ja, faen, sjefen er jævla drit, liksom. Og alle er med på den. Det er bare bra, det bygger samhold i laget. Mm. Men den der, dette vil jeg ikke gjøre, ja, men det vil faen ikke jeg heller.
3: Ja.
0: Sånn, vi har jo, jeg jobber jo frivillig for SVFF, Samfunnsvitenskapelig Fakultetsforening, sin pub, UN. Jeg er jo styrer der. Vi har jo hatt fadderukene og UN-dagen, som er liksom, da er det mye som skjer. Ah, fy faen, ass, så jævlig sliten jeg har vært.
2: Mm.
0: Men det hjelper ikke å si det, ass.
3: Nei.
0: Men samtidig da, skal jeg være så på sånn at jeg kjenner meg selv så godt, at jeg er en som fort kan finne på meg, eller sånn. Jeg er så lei,
2: men det er lov å komme med den.
3: Du kan liksom si det sånn der, jeg er så lei, det var en lang dag,
0: ja.
3: Men du gjør det likevel,
0: ja,
3: føler jeg.
0: For det er det, sånn, jeg kan godt stå og vaske spy, og det går fint. Men da kan jeg også si, ja faen, jeg er så jævlig lei det her,
3: ja, ja.
0: Men så fortsetter jeg å vaske spy.
3: Det blir rent, liksom.
0: Det blir rent.
2: Ja, nei, for jeg opplever de som sier de er lei, og de er sånn, dette gidder jeg ikke. Og så står de og chiller. Og så gir det en ting, og så går det tilbake til å bare skjere en drit.
0: Ja, det er jo ofte de som er verst. De som også klager mest. Det er jo en sammenheng der. Men jeg synes alle har godt av jobb.
2: Ja, det trengs, ja.
3: Jeg synes alle må ha en sånn kjip jobb.
0: Ja, jobb på barneskole, det er dritkjipt. Jobb på servicebransjen, jobb i butikk, liksom. Alle må gjøre det. Norske politikere hadde hatt godt av alle.
3: Så absolutt.
0: Det burde være sånn at skal du sitte på Stortinget, så må du ha jobbet minst 3 år med noe helt annet politikk.
3: Ja, sånn i servicebransjen, ja, eller noe sånt.
0: Og det kan ikke være sånn, ja, jeg jobbet 3 år i PwC som konsulent. Det er faen ikke noe annet enn politikk.
3: Nei, da har du ikke fått kjeft fordi at maten du ikke har laget er kald.
0: Ja,
2: du har bare fått stresset, liksom.
0: Ja. Du må jobbe liksom enten, ja, servicebransjen, med barn og ungdom, butikk.
2: Hata litt, rett og slett.
0: Ja,
3: ja.
0: Du må oppleve hvordan, ja, men alle har godt å oppleve hvordan det er å være på motsatt side.
3: Absolutt, absolutt. Og da kanskje folk hadde vært snillere med servitører.
0: Det er akkurat det.
3: Ja.
0: Så hvis du sitter fast på Stortinget, faen, dropp ut og få en ekte jobb.

0: Det var klassikeren Flokings Fit Lyng med Kygo Jo. Og jeg har jo snakket litt om dette oppdraget jeg har bestemt for å gi til dere i dag. Fordi jeg sliter med et problem. At september, og egentlig helt frem til Halloween i oktober, er drit kjedelig. Det skjer ingenting. Det har vi ikke noe på, ja.
1: Hele måneden?
0: Hele måneden, det er ingenting som skjer. Det er helt dødt. Så det jeg trenger fra dere, dere skal få to sanger til å tenke ut et svar. Jeg vil ha en dag, det kan være en dag, det kan være en helg, det kan være en uke. Vi skal feire i september, vi tre. Mm. Og hva vi skal feire, hvordan vi skal feire.
2: Du vet, du kan bare spørre om å henge, du trenger ikke å skape en sånn høytid.
0: Jeg vil ha en ny høytid, som det norske folk kan ta nytte av og glede seg av i løpet av september, for det skjer ingenting annet. Kan dere fikse meg det?
1: Ja.
2: Det kan vi fikse.
0: Konge, da skal vi få høre Moonsap med Ut og Fly, mens Hanna og Marius skaper nye høytider.

Ås slår nå alarm om russekulturen. Hun advarer mot et mer hierarkisk ungdomsmiljø knyttet til russebussene. Elever gruer seg til å gå på skolen, sitter i trappeløp og på toalett heller enn i kantinen, og flere opplever at hoved

0: men det tradisjonen er liksom den der friheten med
1: et å kunne stort drive marken, bare.
0: Et stort ja. Marked for alle sammen.
2: Å, det er fantastisk.
1: Å, det er så hyggelig.
0: Ja. Og på kvelden.
1: Hva skjer da?
0: Så sprudler de i skogen. Og de så tør. De blir med på en naken tur i skogen hvor du kaster i deg sopp og springer rundt omkring.
1: Ja, der ble det kanskje litt nytt da. Det var en ny tanke.
0: Men det er en tradisjon for deg så tør liksom.
1: Ok, det er liksom jeg føler litt sånn overgangsritual kanskje sånn. Når du blir 18, det er litt sånn erte. Så er du med på naken skogsturen.
2: Ja.
1: Der, eller året du fyller 20 eller noe sånt.
0: Sånn hadde ikke vi i Sogndal.
1: Nei, ikke vi eldre i Oslo.
2: Men jeg føler at Jakob egentlig ga oss denne utfordringen her, fordi at han trenger å føle på glede i september.
1: Ja, det gjør han.
2: Han trenger et eller annet av fellesskapsfølelse, så da føler jeg at del 1 av din dag er jo kanskje det Jakob trenger. Ja. En litt sånn følelse av å være en del av noe større, et fellesskap.
1: Og så purger vi på kvelden.
2: Så jeg synes vi skal slå sammen våre ideer.
1: Jeg sier meg helt enig, og ja, dette blir fantastisk, selv om det med dette.

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag, blir bare etning. Men jeg så nabogutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i hodet mitt hjem til meg inn på rommet. Jeg hadde en 50 kilos rottweiler, mamma kalte diva som vi endte med å ta liv av. Jeg fikk venner som var mennesker, hvem var 666 og flere størrelser opp i genser. Det var da jeg begynte å like grenser.

stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. For da ble det Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg svarte.

0: Yes, der fikk vi jo en litt up and coming artist, Cezinando, med Ingenting blir det samme, men samme for meg.
1: Trodde du der skulle ut på tur og kunne møte på skogstui som var der og så? Hva var det du tenkte da du kom deg opp da?
0: Hæ?
1: Fordi det har seg slik at ut på tur så kommer man ut. Og så skjer med skogstui da, og der står du. Men hva skal du gjøre når tui teker deg en tur? Teker deg på tissen og tenker, hallo? Hva er det du gjør da?
0: Det her føles okay. Ut som seksuelt trakassering.
2: Jeg vet ikke helt, ja.
1: Det jeg lurer på da, er at hvis ikke hadde vært rappere, hva er nickname du ikke har sett? Kanskje vi lager, har en sånn workshop på...
0: Hvis jeg var rapper?
1: Ja.
2: Oi,
0: jeg har faktisk nettopp fått et nytt kallenavn som kunne vært mitt rappnavn.
1: Jeg får høre.
0: Jay Borks. Jeg heter Borknagen, det heter han.
2: Ja, den er ikke dum.
0: Jay Borks.
2: Den er ikke dum.
0: Den er ikke så gæren, altså.
2: Den er ikke så gæren.
0: Men jeg hadde jo en lenge en drøm om å bli rapper. Ja. Skal være så på særlig tid, den er ikke helt død enda, men...
2: Du er fortsatt ung.
1: Tør du å kaste ut en linje?
0: Nei. Ikke noen linjer på gang her.
1: Hvis jeg ligger ingen bit da.
0: Nei, fordi dette har skjedd med oss før.
1: Det har
0: jeg. Dette har faktisk skjedd med oss før. Jeg var på gangfest her på Nova med Marius blant annet, hvor vi hadde nattsending, og vi skulle freestyle-rappe, og jeg krømla under presset. Mens Marius krømla ikke under presset og leverte en helt enorm freestyle på en saksofonbit fra Jordan.
1: Stemme!
0: Ja, det var et fantastisk øyeblikk, men ja, jeg vet ikke, jeg hadde alltid litt lyst til å ha liksom et eller annet navn som skulle ha en sånn jævla fet betydning. Mm. Men så innså jeg at det ble bare jævla geek. Det ble bare nerd å ha liksom sånn, ja, dette er området mitt ganget opp med, og så ble det bare masse ræl.
2: Mm. Ja, men en gang du blander i matte, så blir det litt mye, synes
0: jeg. Ja, det var det da.
2: Det...
0: Men jeg er jo også fan av liksom sånn, jeg har jo lyst til å liksom representere noe da, stå for noe. Ja, faen, jeg vet ikke hva Hanna Myhre hadde ditt nå vært. Bad Boy Myhre er jo allerede tatt.
2: Ja, det er jo litt problem. Og jeg har snakket om kallenavn på frokost før, fordi at jeg har på en måte ikke et navn som er veldig lett å gi kallenavn. Hanna er ganske straightforward navn.
0: Så det er liksom, Myhre er ikke akkurat det mest spennende etter han.
2: Nei, og jeg har blitt kalt Myhre hele oppveksten, fordi vi var to Hannaer. Mm. Så da ble jeg Myhre.
1: Ja.
2: Og det, altså sånn,
1: Myren hadde vi kalt deg i sagen.
0: Myren.
2: Men okay, det var vakkert.
0: For å klarere dette, Marius, har du noe kallenavn?
1: Pelle.
0: Det er Pelle, ja.
1: Det er Pelle.
0: Ja, jeg vil kalle Jeggen av gutta mine.
1: Jeggen.
2: Ja,
0: og det er ikke så keen på det... å trenge ikke det videre.
2: Pelle og Jeggen med ny bit.
1: Pelle og Jeggen med ny bit.
0: P&J. Men kan ikke du ha et navn på B som kan være PB&J?
2: Jo, det kan jeg ha. Gi meg et kallenavn på B.
0: Nå holdt jeg på å si noe.
2: Ja, jeg vet hva du holdt på å si, og jeg er glad for at du ikke sa det. Klokka er, det er for tidlig om morgenen, jeg er litt kjør, altså. Men jeg er litt frist.
0: Bad Girl Myhre, Pelle og Jeggen.
2: Skal være PB&J?
0: Nei, jeg er Jay Borks.
1: Blazing Myren. Nei.
2: Oi, den var fin. Den var fin.
0: Black Myre. Svart Myre, liksom.
1: Ja. Myre, Myre, poeng.
0: Er det?
2: Nei, jeg tror ikke
0: det. Nei,
2: det
0: er ikke det. Hva med... Nå måtte jeg si Balenciaga, men det er jo noe annet.
2: Det er det jeg sier, det er ikke så lett å gi meg kallenavn, fordi at jeg har såpass, på en måte...
0: Banna.
2: Ja.
0: Eller Banne.
2: Hanna Banana, eller liksom en ting.
0: Nei, kan jeg... HB.
2: HB.
0: Det er sjukt å ha ref-navnet HB, og så spør du sånn, ja, hva er det du står for da? Nei, Hanna Banana. Det er det som er greia.
2: Det hadde vært... Det hadde, åh. Ja, jeg vet ikke hva jeg hadde syntes om det, faktisk.
0: HB? Ok, men jeg tror jeg personlig går for Jay Borks, altså.
1: Jay Borks?
2: Ja.
1: Jay Borks, ja.
2: Det var
0: det
2: fint.
0: Det klinger litt, det.
2: Ja, det kunne vært en rapper.
1: Jeg tror Pelle hadde vært bra nok for meg, altså.
0: Mm. The Italian Stallion.
1: Ja, The Italian Stallion.
2: Den var ikke dum.
1: Ja, nei, den var fin.
0: Tis, som forkortelse. T-S.
1: Tis.
0: Tis. Tis. Og så er det Hanna Banana på hjørnet.
1: Myren.
0: Okay, myren.
2: Og myren, hele myren.
1: Såkalt myren.
0: Ja. Nøkken da.
1: Nøkken
0: også. Oi. Vi kommer ut av myra liksom. Mm. Nøkken.
2: Oi, den var fin.
0: Ok, så er det Nøkken, Tees og Jay Borks som kommer med deg til neste hot single. Heldigvis får vi en annen hot single av... Jeg var lart spiller jeg.

0: når vi tenker ikonisk musikk, så er det ikke mye som slår Crack That av Soulja Boy Tell'em. Heldigvis så er jeg fortsatt i studio med Marius og Hanna, men vi har fått en liten gjest. Har ikke du lyst til å introdusere deg selv?
1: Jo, hei, jeg er Tiril Elise fra Skomma Kultur, som skal spille det an 12 minutter, så skal vi begynne å bable i stedet.
0: Ja, og hva er det dere skal snakke om i dag, Tiril?
1: Altså, vi skal innom ekstremt mye forskjellig. Vi skal innom, hva er egentlig moderne kunst?
0: Oi, Soulja Boy.
1: Ja, absolutt. Og hva er det som skjer på TV i høsten?
0: Oh,
2: ok.
1: Ja, hva vi liker å rewatche, og hva er egentlig greia med rewatch-konseptet? Og selvfølgelig så skal vi hjelpe lytterne til å delta på Oslo Pixas og Filmfestivalen.
0: Ja.
1: Ja,
2: fantastisk.
0: Det var vel utskinnet i går av Affeksjonsverdi, hvis ikke det er feil?
1: Jo, og der har det allerede flyttet inn litt grann kritikk.
0: Oi,
1: spennende. Og så kanskje vi kan da hjelpe Oslo Pix videre også.
0: Ja, det er fint at dere tar på dere ansvaret.
1: Ja.
0: Vi har et par spørsmål til deg, Tiril, som person. For vi har hatt et par gående diskusjoner. Først og fremst, rappnavn for deg selv. Hva går det for?
1: Oi, det var faktisk, når jeg ble med i Skomma, så begynte vi å diskutere kallenavn. Og da sa jeg at når jeg var liten, hadde jeg kallenavnet Tess.
0: Tess.
2: Oi.
0: Ja, ja, det er litt fint.
1: Men så tipset Tiril meg om, siden jeg heter jo Tiril Elise, så han var sånn, du kan jo bare forkorte det til Telly. Og det synes jeg egentlig var veldig kult.
0: Telly?
1: Så Telly eller Tess da.
0: Jeg likte Tess bedre. Altså.
2: Ja.
0: Ta en avstemning på den. Hva tar vi i rommet? De som tenker Telly rekker opp hånda nå.
2: Dette er bra radio.
0: Ja, lyd. Jeg maler et bilde. Det var to som rakk opp hånda. Der taper jeg den da, men det går helt fint. Og så det neste spørsmålet her. Er du kjent med konseptet The Purge?
1: Altså filmene?
3: Ja. Du spratt noen på den nesten, har du gjort det.
2: Ja, jeg ble redd. Hun er klar.
0: Synes du at vi burde ha det i Norge?
1: Oi, jeg tror vi er litt for introverte som folk.
2: Ja, for
1: at vi hadde syntes det hadde vært litt kleint. Å være sånn, å nei, skal jeg rane banken? Nei.
2: Ja, for jeg tenker, tror dere virkelig at folk hadde løpt ut i gatene og skapt kaos?
1: Men vi er jo allerede inne på liksom masketrender.
2: Ja, men det var glede. Ja, men har vi det i Norge? I masketrender?
1: Altså, Ballin og alle.
2: Ja, faen, det er sånn.
1: Eller guttegruppen hadde vært sånn, ja.
0: Ja, det glemmer jeg til Ballin slipper den i Purge Track. Det er jævla høydepunkt for meg med The Purge. Mm. For vi har snakket mye om det, at det er for lite som skjer i september. Ja.
2: Så 23. september så blir det...
3: Så blir det på T-banen, den går fortsatt, bare sånn.
0: Ja, fordi Marius har en plan om å prøve veldig mange nye fremkomstmidler.
2: Jeg kan jo kjøre taxi.
0: Hva er din plan for The Purge, da? Si det inntreffer.
1: Jeg aner egentlig ikke. Men jeg ville ha et sånn kult antrekk. Jeg synes det var veldig gøy, de der jentene som driver og kjører rundt, og så har de sånn pistol ut av vinden og sånn, men så er det sånn, de kommer sikkert ikke til å skyte noen, men det ser jævlig kul ut.
0: Du har helst lyst til å bare være litt kul, men ikke gjøre så mye kjipt.
1: Ja.
2: Men, er det ikke det vi alle drømmer om i livet?
0: Det siste spørsmålet er, hvem er øverst på en hitlist under The Purge? Hvem er første navn på blokka som får smake Telly?
1: For da må du være i Norge.
0: Ja, vi sier det da.
1: Oi, den var litt frien. Altså man kan tenke sånn, skal jeg gå inn i politikken, men jeg føler jeg blir litt vanskelig, og da kommer jeg til å bli tatt med en gang.
0: Ja, for det var noen som...
1: Hvem faen var det som tok Sylvi da?
0: Ja, det var jo også et forslag fra Marius på hjørnet her, så du er ikke alene om den altså.
1: Nei, men om vi er flere som går inn for det, så kan det jo gå, for det er sånn I'm Radio Rebel. Liksom, I'm Radio Rebel.
2: Men samtidig så er jo konseptet med The Purge er jo at du ikke dagen etter kommer til å bli straffet for det.
1: Men ikke av myndighetene, men av andre mennesker.
0: Men det er jo sosiale sanksjoner, du drepte statsministeren liksom.
2: Ja, men det er jo en konsekvens du må liksom leve med da.
1: Men hvis jeg har kult nok antrekk og ingen vet hvem jeg er, så...
2: Ja, det er sant.
0: Alt kan tilgis med fet stil.
3: Det er kostymer jeg snakker om.
0: Så lenge du har drip, så kan alt tilgis, er det ikke det som er konklusjonen da?
2: Jeg vil bare si at jeg synes vi ikke skal drepe noen, jeg.
0: Wow.
2: Jeg synes
1: stjæle liksom sykt mye godteri.
2: Ja, ikke sant, heller det. Jeg synes vi er for få i Norge uansett, liksom.
0: Det er godt å høre, men det som dessverre er trist å høre, at dagens sending av frokost er over. Det har vært en fortreffelig reise, som jeg i hvert fall.
3: Det var en reise.
2: Det har gått veldig fort.
0: Jeg har koset meg.
3: Skikkelig flytur.
2: Ja. En flytur du fløy under The Purge.
3: Jeg fløy under
0: Marius.
2: Jeg synes det har gått smooth.
0: Pellegrino.
2: Jeg synes det har gått veldig smooth.
3: Piloten også.
2: Og piloten er ikke noen
0: pen i Pellegrino står for piloten, er det ikke det man sier?
3: Jo.
0: Nå skjedde noe med mine hottelefoner. Men det går fint. Vi kriger på. Vi har allerede vel etablert at Skomma Kultur kommer etter oss. Det blir fantastisk. Hør videre hvis du er klar for å høre om den typen arbeid. Vi har vært Jakob,
3: Marius,
2: Hanna.
0: Tusen hjertelig takk for oss. Dette var en frokost mandag morgen.
3: God morgen.
2: God morgen.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: God morgen! Oh yes, det er endelig mandag, beste dagen i uka. Vi er her i studio med meg selv, Adina,
3: Joakim,
4: Tirelise
2: og Kwang på teknikk. I dag skal vi ha en skikkelig høykulturell mandag, fordi det er en skikkelig høykulturell periode og uke og...
4: Et liv.
2: Liv,
3: ja, egentlig, spesielt. Det er en høykulturell periode.
2: Ja.
3: Det er nesten litt mye. Jeg tror jeg må liksom stryke skjorta.
2: Ja, det blir litt sånn, her blir det nesten litt overstipulert, liksom. Men det blir så bra, så det er bare å tune inn den neste timen, for så kan du høre alt om hva som skjer den neste uka. Det blir dritbra.
3: Det blir dritbra.

0: Det var Koddfløyel med 100 gode grunner.
1: All right! Klokka er 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr.

0: Kunst eller kødd?
1: Kunst eller kødd?
0: Kunst eller kødd? Kunst eller kødd?
2: Kunst eller kødd?
3: Kunst eller kødd?
1: Kunst eller kødd?
4: Liten retro jingle der. Vi i skolekultur er jo veldig opptatt av
5: kødd.
4: Ja, egentlig, det er godt sagt her. Vi er også opptatt av kultur, og jeg i kulturverdenen så ser jeg et preg, og det er jo et kjent preg i hele kulturen, er at man ser seg gjerne litt tilbake. Om det er til 70-tallet, 80-tallet eller 90-tallet, så refererer vi gjerne dit, og vi søker tilbake. 2000-tallet, og det er kult, ja. Men det jeg har merket meg litt, er at veldig mye av det som produseres nå, er av da blant annet litteratur og filmer, etc., er plassert i en annen tidsalder enn vår egen. At vår, det som fikk meg til å tenke på det, var Lars Saabye Christensens nye bok, som heter Kjøkken. Og da tenkte jeg, faen, han kom på en ny bok, spennende, ok, det vil jeg lese. Selvskryt der, men ikke tenk på det. Men så handlet det om en mor på 70-tallet, og så mistet jeg meg en gang interessen, for jeg er litt sånn, ok, men jeg vet ikke, moren og jeg på 70-tallet har jo litt forskjellig, ja.
5: Du ville heller lese om det var en mor i dag?
4: Ja, det hadde egentlig vært ganske spennende. Altså sånn, skjønner dere litt hva jeg sier? Føler dere, har dere lagt merke til samme tendens at mange av filmene finner sted på 70-tallet, bøkene
5: ja,
4: er på 90-tallet?
5: Ja, men det jeg tror er at du mister dem i en gang fordi du må inkludere smarttelefonen.
4: Ja.
5: Det er ikke noe hyggelig å drive og være sånn NRK-serier i dag, da så er det sånn, åh, de sendte det på Snap, sendte det på melding, bla bla, ja. Og da faller man litt av med en gang, for det er jo ikke menneskelig interaksjon.
4: Nei.
6: Men jeg tror, eller sånn, for min del, det verste jeg vet er hvis jeg ser en serie som da på en måte er basert på nåtiden, og så har de en sånn korona-episode hvor alle går, og det er det verste jeg vet. Men en gang de skal ha sånn, alle går med munnbind, og de skal på en måte stage sånn som det var under korona, så er jeg sånn, men jeg har ikke lyst til å se det her. Jeg levde det, så jeg trenger ikke mer av det. Ja, sånn typ. Men jeg tror den eneste serien,
5: hvis det ikke er med korona da,
6: da går det greit, for den eneste serien jeg føler som på en måte virkelig fikk til det å på en måte være nåtid, er Skam.
4: Ja, det var det jeg skulle jeg kjente den komme.
6: Ja, sånn med meldingene, og på en måte at de hadde en nettside hvor du kunne lese det de skrev til hverandre, du hadde Instagram-postene som på en måte ble lagt ut der. Ja. De fikk det liksom virkelig til det å på en måte ha en moderne ungdomsserie.
5: For en ting som irriterer meg i nye filmer og serier, er hvis de driver og sender meldinger, og så er det i hjørnet. At du ser meldingene, skjønner du hva jeg mener?
4: Ja, det gjorde jo litt det i Skam, men det gjorde det på en litt annen måte. Ja. Jeg føler litt at om handlingen trenger å vises fram gjennom tekst, så er det sånn...
6: Jeg føler ofte det blir sånn som de gjorde, veldig typisk sånn Vampire Diaries gjorde det, men det var jo fordi de var sponsa.
4: Vampire Diaries sponsa?
6: De hadde en sånn mobilavtale som du kan se i de nyere sesongene, hvor de på en måte sånn tekster og skriver på mobilen for å på en måte vise det. For å på en måte reklamere
5: det
6: for det.
5: Det fikk ikke jeg med meg.
6: Og da ble jeg bare sånn, det er så veldig åpenbart reklame. Og så ble jeg bare sånn, det hadde ikke vært nødvendig å ha mobilen her. Dette er vampyrer liksom.
4: Det er som en film hvor du bare ser Mercedes.
6: Ja, det er det jeg sa. Ok.
4: Men jeg tenkte at jeg ville nevne et par ting som jeg synes var nytenkende, altså nytenkende, ikke revolusjonerende, men annerledes, som refererer til tiden vi lever i nå, av da kunst og kultur. Har dere noen dere tenker på med det samme?
6: Innenfor kunst?
4: Og kultur.
6: Og kultur. Bøker, det eneste serier, jeg tenker på er at hvis jeg har vært på museum, det er en gang iblant, så liker jeg å gå på museum, føler meg veldig sånn kulturell. Og ofte de nyere sånn samtidsgreiene, ofte sånne videoer som er mega rare, så jeg mener sånn med masse sånn filter og ting, og sånn mye mat og skitt i ansiktet, og det er liksom, jeg bare skjønner det ikke.
5: Jeg kom på nå at jeg var på et museum i Australia med noen veninner når vi var på utveksling, og da var det en video der som
6: det er alltid video.
5: Ja, og så var det noen, eller venninne mine da, satt og så på denne videoen, og så var de sånn, vi skjønner ikke museet, det er kjempeteit. Og så var jeg sånn, men det jeg synes er mest gøy med museet, det er å finne på en forklaring. Så sitter vi og så bare ser på denne videoen, og så er jeg sånn, ok, fordi det var en dame som drev... Ja, og så var det en dame som drev og dansa foran. Og hun tok all oppmerksomheten, men bak var det krig. Det var helt grusomme videoer. Og så er jeg sånn, men det her er jo sosiale medier. Vi sitter bare og så ser på da, disse her teite tiktokerne som driver og danser, og så bak så er alt som skjer i verden, og det er helt jævlig. Og da var venninne sånn, wow, men ok, det kan være litt køy å være på museum, ja. For det var jo litt interessant.
4: Ok, men spennende.
5: Og de hadde ikke sett at det var krigvideo bak. De hadde bare sett denne damen som drev å danse.
4: Wow, what? De ble jo et offer for, for realiteten.
5: Ja, ikke sant? Og da er det sånn, sånn nymoderne kan jo være litt kult.
4: Ja, men vet du hva? Dette synes jeg var veldig godt å høre.

0: Det var Moontop med Ut og fly.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day? From 9 to 10 on Radio Nova.
3: That's right, you're listening to Radio Nova. We're here live from Chateau Neuf. Andre kunst- og kulturinnhold som dreier seg om hverdagen og verden vi lever i nå, som jeg egentlig synes er spennende. Jeg synes også Joachim Triers univers er kjempegøy, fordi det er et element av liksom, modernitet, men den viser på en måte den spennende siden av livet, om det er lov å si. Men jeg vil komme med et par tips som jeg synes om folk ønsker å finne noe om dagen i dag, på en måte. Og jeg, noe av det er bøker, noe av det er filmer. Men jeg liker først og fremst veldig godt Ufred-boka, som er en dokumentarisk bok, men som skildrer en virkelighet og forteller om disse e-postene og meldingen frem og tilbake. Her handler om Russland den dag i dag. Også, synes jeg også, denne Ruby Baby-boka av April. Mm. Alexander Rotter er ganske spennende.
0: Den er veldig lyst til å lese.
3: Ja, det er... jeg føler alle er sånn... Ah, ja.
0: Den ser så kul ut.
3: Den er, ja. Den er om... altså, ja, denne jenta kunne like gjerne eksistert. Og det synes jeg er spennende. Det er på en måte et ekte liv. Har du noe du ønsker å ta med, Adina?
0: Ja, jeg har også en bok som... jeg føler det er nesten sånn performative bok, da, men... jeg synes den er veldig bra. Jeg leste den i fjor sommer.
3: Dokker er en lo.
0: Nei, det er den der Everything I Know About Love av Dolly Edgerton, som er veldig søt. Oi, og den på en måte er nåtid. Og så følger den en dame. Liksom, hun snakker om sitt liv fra hun var liksom 12 og 16, 20 opp til hun var på en måte 30, tror jeg. Eller, ja, til hun på en måte blir voksen da. Mm. Og ulike faser. Og da liksom tar de inn det der sånn at hun var mye på Skype når hun var yngre og liksom sånne ting. Og tekstet der. Og så hadde hun kjæreste på nett. Sånn som... på en måte vår generasjon da hadde på Movie Star Planet når vi var små. Ja. Ikke med det, for jeg fikk ikke lov. Mamma, jeg lover at vi var aldri... ja.
3: Uansett, vi var aldri eksklusive.
0: Så den tror jeg ville anbefale som en mer sånn samtidsbok nå.
3: Hva heter den, sa du?
0: Everything I Know About Love.
3: Everything I Know About Love. Den er performativ.
0: Den er litt performativ.
3: Så ikke lese den på kafé.
0: Ja.
4: Nei.
3: Tidlig, hva var det?
4: Åh, jeg skal fortelle dere om en jente som heter Evelina Silver, som er kjempekul. Okay. Så hun, Evelina her, hun driver og maler og har gjort det på Instagram ganske lenge, det er der jeg har fått henne opp. Okay. Hun drev og tok bilder som hun har malt utifra. Og så var det en dag som hun tok et bilde som hun syntes var skikkelig kult, som var sånn fra, nesa var ikke med, men sånn rett under øynene, og så opp og så hadde hun solbrille på hodet. Hun var sånn, det var veldig kult bilde, det her har jeg lyst til å male. Så maler hun det, poster det og får veldig mange tilbakemeldinger at her ser det ut som at hun gir noen en blowjob på dette bildet.
3: Ja. Hun tok et bilde
4: av seg selv? Bare seg selv med liksom, fra øynene opp da, så øynene er akkurat med i bildet, og så ser hun opp, og så er solbrillen over, og da fyller da fantasien bildet, resten av bildet med at det her er det seksuelt. Og det her fascinerte meg veldig mye, var sånn, det er så sykt at jeg bare maler noe, og så bare blir det seksualisert. Og så er det sånn, men er det andre ting som blir seksualisert? Og dette her har da blitt Dirty Minded Series av da Evelina Silver. Og hun har malt mange ting som folk også bare sendte inn. Så det var en jente som for eksempel sendte bildet sånn, jeg kan ikke spise banan i offentligheten, for da blir jeg seksualisert.
0: Det tenker jeg på hver gang jeg spiser banan. Ja.
4: Ja. Det er mange jenter som knekker av biter i stedet. Fordi de tør ikke også bare ta bit av bananen, så de bare knekker av biten og tar den i munnen.
3: Sånn tenkte jeg på ungdomsskolen.
4: Ja, ikke sant? Og så er det andre ting som å sette opp hår i hestehale, spytte ut tannkrem. Altså bare sånn helt hverdagslige ting som bare folk ser på seksuelt.
3: Shit, sette opp i hestehale. Det er...
0: ja, den var ny for meg.
3: Wow. Ja.
4: Ja, men,
3: jeg sitter her med hestehale.
4: Ja. Nei, men jeg synes det er veldig interessant at hun har bare vært sånn, shit, det her skjedde med meg. Folk sender tips og er sånn, nå skal jeg bare male alt som kunne bli seksualisert for, og alt har rosa tema, som jeg bare synes er på topp.
3: Wow.
4: Toppen av granske.
3: Okay, men jeg er veldig solgt inn for det her. Det synes jeg er veldig spennende.
4: Og hun lanserte det nå i starten av august, og så nå kan folk også kjøpe det, så er det gøy. Ikke reklame, men jeg bare synes det er gøy at du kan også kjøpe Dirty Minded Series, og det ble litt sånn debatt, fordi disse jentene da, som har følt med på henne, var sånn, men hva om dette her blir kjøpt av en ekkel mann som skal henge alle disse bildene opp i stua. Og da var, svarte hun Evelina sånn at det her bare beviser poenget ja. Av kunsten.
3: Shit, men jeg synes det her er veldig spennende hvordan vi på en måte vårt forhold til det her, for her blir det jo veldig på en måte alvorlig.
4: Mm.
3: Og det er veldig mange som også har det perspektivet på, eller noe til hvor det er litt sånn sarkastisk og ironisk, hvor du forstår sånn, ok, vi greier ikke ta på en måte alt av si, slang eller lignende fra nåtiden seriøst, eller våre holdninger. Jeg har vært på visekvelder hvor det spilles viser, hvor de tar i bruk slang, og da sånn moderne slang, og da ler hele publikum høyt.
4: Men jeg kan skjønne det da. Ja, for det, men jeg tror også da bare treffer det litt for nærme hjemme, liksom, at du kan kjenne litt igjen ja. Det, kanskje.
0: Og så er det sånn viser litt mer sånn gammeldags.
4: Ja, det blir litt krasj.
3: Og så blunker det sånn. Sånn. Ja, det er sånn tydelig at de vet at det her er moro.
4: Ja, ok. Ja.
3: Spennende holdning. Har du noe på tampen, en anbefaling på tampen, Adina?
0: Nei, det var egentlig... Nei? Jeg skal hjem og kjøpe kunst, alt jeg må si. Egentlig bare.
4: Jeg skal hjem og lese bok.
3: Ja, jeg skal anbefale Majas Lunde fremtids sci-fi som en slags sånn... litt stikk fremover som man kan lese. Så handler det om ikke nåtiden, men fremtiden.

0: Det var Kubakisen med Venter på tur.
1: Hva skjer i helgen?
2: Hva skjer i helgen egentlig?
3: Hva skjer i helgen?
4: Hva skjer i helgen?
5: Ida, hva er det som skjer i helgen egentlig?
4: Jeg skal si deg hva som skjer.
6: Skumma kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
7: Ta det igjen.
0: Vet dere hva som har skjedd i helgen?
8: Ja,
9: det var jo sånn der kø i melkeveien.
0: Kø i melkeveien. Og en viss, veldig populær frisyrmann har klippet håret. Og det er ikke Simen Velle.
10: Oh my god, Haaland! Haaland har klippet seg. Haaland har fått buzzcut. Det er sykt.
0: Jeg synes det var skikkelig fint da.
10: Jeg synes han ser mye bedre ut. Jeg har ikke skjønt det hålet
0: han har. Nå er han hadde blitt veldig redd hvis vi hadde sett han. Skjønner jeg mener? Han ser som sånn Channing Tatum, bare litt sånn
9: bare om han hadde et viking-gen som bare sparket litt over.
0: Viking Tatum.
10: Men jeg må, altså beklager Haaland og Simen Velle, men dette her har vi jenter gjort siden vi var 8 år. Det er at du gror langt hår, og så klipper du det kort, og så kommer du på skolen, og så er det sånn, ja, se på meg, jeg er helt syk.
0: Jeg trodde du skulle si at du også klipper en busket, så var jeg sånn,
10: nei, men bare det å ha langt hår, at du er liksom, du er jente i klassen med langt hår, og så klipper du bob.
9: Ja, da blir det noe helt annet.
10: Ja, ikke sant? Og det er det, og så synes jeg det er så gøy at disse voksne mennene her gjør det nå, er sånn, se på meg nå, jeg har kortere hår. Det er helt sykt.
9: Ja, det er jo litt den, altså gutters hår overganger er ikke like, da må det på en måte være flintskalla før det er på en måte kult. Sant. Eller ikke nødvendigvis kult, men kanskje annerledes.
10: Men jeg tenkte at vi kan jo hjelpe gutta litt da, for nå har de begynt å skjønne denne greia med sånn langt hår, klippet kort. Men jeg tenker for eksempel hvis Simen Velle da skal være med på debatten, så sykler han inn uten hender.
0: Hæ?
10: Han kan sykle inn uten hender. Ja, for å være kul. For han er den kule kiden i skolegården. Ja,
0: så han kunne sykle uten
10: hender.
9: Du mener for å få litt sånn dominans, så kan vi bare ta tilbake det som var kult på barneskolen.
10: Ja.
9: Ok, så høytaler i sekken. Kommer vi på debatten med
10: høytaler
9: i sekken. Åh, ja! Jeg bare sier det. Jeg hadde knust den over Dagsnytt 18 med høytaler i sekken. Så er det sånn, domen! I bakgrunnen.
10: Jeg ser også for meg at nå føler jeg vet ikke hva som er Haaland sånn seiergreie når han skårer.
9: Jeg tror han setter seg med meditering.
10: Ja, stemmer det. Men jeg tenker han må jo heller ta sånn araber flikkflakk backflip.
9: Ja, egentlig. Hvorfor er det ingen som gjør det? Det er jo kjempekult. Ja. Hvorfor er det ingen som gjør det? Det er jo fantastisk.
10: Eller at han kan spagaten.
9: Ja, altså. Men du,
0: for de som har sett Love Island, det ble for mye for meg. Og hvis du har sett Love Island US, hun der ene der skal i spagaten hele tiden. Og det ble bare sånn, alltid ble bare sånn, det er sånn clam slam på grunn, liksom. Det blir bare too much.
9: Åh, faen er det i spagaten igjen. Jeg er morsomere sammen med jeg, og så går jeg ned i spagaten. Men jeg tenker en annen ting som kunne, altså, møte opp, eller ha debatten, og med en gang bli litt for intenst, så sier alle bare Beyblade gå i spin, og bare sende Beyblade i midten.
0: Men det kunne jo egentlig vært en sånn fin måte, hvem vant debatten, og så ha sånn konkurranse med det til slutt, liksom. At det er bare sånn avslutningsvis.
9: Ja, hvem vant egentlig, og så er det bare sånn Beyblade. Det er et ganske bra budsjettbruk, egentlig.
0: Ja,

0: Det var Gustav Tusen med Ikonen.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver og hver. Ja. Skommakultur har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Det er riktig, klokka er 9:55, og du hører fortsatt på Skumma Kultur med yes. Tire Lise, Joakim, Adina og Kwang.
2: Yes.
3: Det er helt riktig.
0: Det er jo en fin uke, denne uka her. Jeg har bursdag snart. Ja, det er riktig.
3: Hvilken dag er det?
0: I morgen. Ja, jeg vet, da blir det offisielt en unk i morgen.
2: Nei,
0: fordi at nå begynner det å bli en sånn seriøs alder. Gir mening, jeg er ikke en ung voksen, nå er det bare en voksen.
4: Jeg tror ekte voksne vil si at 23 ikke er en seriøs alder.
0: Ok, ja, men det er jo fint, da er det bra,
4: ja.
0: 24 kanskje er da man blir seriøst voksen.
4: Nei, 25, for da er du for gammel for Leonardo DiCaprio.
0: Det er sant, men jeg tror egentlig jeg begynner å bli, men jeg begynner å bli litt for gammel til at vi kan ha et seriøst forhold. Gir mening? Vi rekker på en måte ikke å ha noe seriøst.
3: Nei, det
0: rekker
3: ikke å være noe ekte.
0: Nei, vi rekker ikke å bli offisiell i Hollywood, fordi at det blir liksom under 2 år på det.
3: Ja, det er ikke det viste satsen.
4: Men angående Hollywood er i Oslo.
0: Ja, fordi at denne uka, i tillegg til at det er min birthday week, så er det også Oslo Film Festival. Oslo Pix Festival, ja, som det kalles.
3: Ja. En ganske, altså det er, jeg vil si det er Norges største filmfestival. Det er i hvert fall masse filmvisninger.
0: Ja, og jeg blir litt sånn, jeg har prøvd å skulle få med meg noen, men det er så mange filmer at jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal starte. Men du hadde et godt tips for dette, Tyrin.
4: Fordi hvis du går inn på Oslo Pix, så har de festivalstarterpack, der det står, er det første gang du skal på en filmfestival? Her finner du et forslag til et program for gode filmer som du kan se i løpet av uka. Og der står det også hvor og når du kan se dem. Og der fant jeg Truly Naked. Som jeg,
3: Truly Naked?
4: Det, ok, jeg skal lese beskrivelsen nå. For det her er da på søndag, så det her er hva du kan avslutte festivalen med, og jeg tror dette her er veldig bra til å avslutte. Okay. Filmen handler om Alex, en forsiktig introvert tenåring, som jobber med farens pornofilmproduksjon ved siden av skolen. Filmen hadde premiere for filmfestivalen i Berlin tidligere i år, hvor den fikk en strålende mottakelse, særlig i måten den klarer å være en søt, intelligent film om unges forhold til intimitet, sex og porno. Så jeg synes denne virker jævlig kul.
3: Det synes jeg var sprekt tema.
0: Ja.
3: Jeg ser for meg pitchet denne her og var sånn, ok, nå, jeg bare ser for deg. Du er introvert. Faren din driver med porno. Det er som jobben din. På andre siden av bordet. Du, jeg tror jeg har en film. Kjempesmart, men så spennende. Så den er da på søndagen?
4: Den er på søndagen, så det er den du kan liksom avslutte hele festivalen med. Og så bra. Avslutte med et pang. Men jeg tror den de fleste... Adina, nei. Og jeg tror det de fleste har gledet seg til er jo lave forventninger.
3: Ja. Fordi det er jo en ny norsk film som jeg har fått reklame for hele tiden.
4: Ja, fordi det er Girl in Red som spiller her. Så den har jo veldig, veldig mange lyst til å se. Det var også den første jeg tenkte sånn, herregud, så kult. Så den er jo... utsolgt for i dag hvertfall, men jeg tipper den går flere ganger, det kan man jo se.
3: Ja, det virker. Det er Girl in Red, som jeg nå ikke husker det ekte navnet på.
0: Marie.
4: Hun heter noen veldig morsomt et navn.
3: Er det noen løve eller noe?
4: Ulv! Marie Ulv, tror jeg det er.
3: Kjære Marie Ulv, beklager om jeg sa navnet litt feil. Vi visste det hele tiden. Og så er det også da Anders Danielsen Lee i hovedrollen, han som også har spilt i Verdensvers menneske og affeksjonsverdi.
5: Ulven, forresten.
4: Ulven, ok, faen.
3: Ja. Beklager igjen.
4: Marie Ulven.
3: Hun er jo fast lytter. Så, men,
0: ikke noe lenger, i hvert fall.
3: Nei, det var siste episode ever. Nei, men så det og i denne filmen så spiller hun blant annet også at hun er en artist i filmen.
4: Jeg synes det er veldig morsomt. Og så er det litt sånn Hanna Montana. Ja, jeg tror ikke karrieren går så bra siden hun har begynt på skolen her.
3: Ja, jeg er veldig, jeg synes det virker veldig spennende.
4: Ja.
3: Men jeg vet ikke med dere, men jeg har jo allerede startet filmfestivalen.
4: Du har startet filmfestivalen?
3: Jeg har startet filmfestivalen allerede, ja.
0: Rolig foran. Kulturelt.
3: 5000 av dere folk og meg, eller 4999 folk, pluss meg, var i Sankthanshaugen Park i går. Det var ikke for å se Elon Musk som tittet litt ned på Oslo.
4: Men dere fikk se det også?
3: Fikk se det, høydepunkt egentlig. Ja, bedre enn filmen. Nei, men da var vi og så affeksjon.

0: produksjonsverdi på utekino.
1: Ja.
0: En film som jeg har sett før, for det jo høykulturell. Men er det, har dere noen gang vært på utekino før?
2: For mange år siden.
0: Ja.
2: Så var det, jeg tror det faktisk var Oslo Filmfestival. Men ja, det var når jeg gikk på ungdomsskolen, så jeg tenkte ikke over at det var det. Men da så jeg Dirty Dancing. Meg og mamma.
0: Hyggelig. Åh. Ja, fordi jeg merket at jeg var litt dårlig rutt da, egentlig. Jeg følte jeg liksom la inn en innsats, og så gikk ting litt skjevt. For kort sagt, filmen startet 8:30, jeg var der 8:00, og da var det ikke plass. Det var, altså, det var jo helt stappa, det var jo allerede 4500 mennesker der. Folk hadde jo sikkert spist middag, og så bare satt seg der 6:00. Det var helt stappa. Og da gikk vi rundt som sånn hodløse høns, og bare faen hvor... Hvor skal vi sette oss? Der vi forstått endte opp med å sitte et greit sted på siden, så vi så hele skjermen, men vi lå i nedoverbakke.
1: Ja.
2: Hvilken retning, sant? Dere rullet opp over hverandre, eller rullet sånn, fremover?
0: Vi rullet fremover, så på en måte, jeg skjønner at dere jenter kan ha det som heter camel toe, men det, jeg tror ikke dere har sett hva jeg hadde. Altså, det var helt mareritt, og vi alle gutter satt og liksom justert oss, altså sånn 24-7, der. Så jeg vil komme med et par sånne tips til utekino.
2: Ikke sitte nedoverbakke.
1: Ha på antisklibukse.
0: jeg vet ikke om dere har noen tanker om utekino, eller ting man burde gjøre, men jeg tok også med meg en øl. Ikke gjør det, for da må du tisse.
1: Ja.
0: Ta med saft, ta med te, ta med kaffe, et eller annet.
1: Jeg tenker ta med teppe, for det har gjort det litt sånn cozy. Ja.
2: Jeg tror for min del så måtte ha hatt myggspray.
1: Ja.
2: Men det er bare fordi at jeg er veldig sånn offer for myggen, tror jeg.
0: Det var ikke noen mygg der i går.
2: Ok, ja, men da har jeg egentlig ingen tips da.
0: Du skulle sett i sånn utekino i skogen.
2: Ja, nei, det hadde ikke vært noe for meg.
1: Men var det ikke litt sånn trær der i veien og sånt som jeg hørte rykter om?
0: Jo, for du burde komme en time til, ass,
2: ja,
0: egentlig.
2: Jeg så på TikTok at noen, for jeg vurderte å gå, men så endte jeg opp med å ikke gjøre det, og så så jeg den TikTok'en som var sånn, jeg er sykt koselig å se 50% av affeksjonsverdi i går, fordi at de så bare halve skjermen.
0: Ja.
2: Og som en som er veldig nærsynt også, hadde jo ikke jeg sett, med mindre jeg var der 4 timer før, liksom.
1: Herregud, ta med kikkert. Det er dine tips.
0: Egentlig, jeg sier også ta med klappstoler. Bare vær helt skamløs. Ja. Altså, ta med sånn campingstoler.
2: Men det er ingen bak som ser da.
1: Ja,
0: vet du hva? De burde også ta med campingstoler. Det er holdningen man skal ha her. Her er det survival of the fittest. Jeg angrer på at jeg ikke tok med campingstoler. Jeg tror det er det nye man burde gjøre.

0: Det var Gustav Tusen med Ta telefonen, please.
1: Ola la la la, Nova.
2: Nei! Takk for i dag, dere.
0: Ja, takk for i dag.
3: Takk selv.
0: Herregud, jeg gleder meg til å dra på og se masse film.
2: Ja, det er jo, jeg føler det må nevnes at det vises masse unreleased.
0: Ja.
2: Det er masse ting som du får en liten preview.
0: Ja, det er en gyllen mulighet å se noe for alle andre. For å være litt kul og høykulturell og kunne dra det opp i samtaler og sånt.
3: Jeg skal ut og kjøpe klappstoler etterpå.
2: Ja, ja.
3: Mm. Altså kanskje hagesaks i tilfelle jeg får dårlig plass.
0: Det er høykulturelt.
2: Ja, det er, veldig kult. Det er litt sånn dominant.
0: Ja, egentlig. Ja.
3: Kan man kjøpe mat der? Burde jeg ta med niste?
0: Jeg vil ta med niste.
2: Du burde ta med niste.
0: Ja, du burde nok det.
2: Jeg hadde ikke med niste, og jeg endte på å kjøpe pizza på en kebab-shop, som smakte kebab. Så,
3: digg.
2: Kjøp niste. Ta med niste.
0: Ja. Takk for at dere var med på min siste sending før jeg blir gammel.
2: Ja.
0: Bye.
2: Takk for nå.
1: Ha det bra.

0: Det var The Impossible Green med Tambourine Messiah.
1: La la la la Nova.
0: Ja, ja, ja, ja,
2: nei, jo, kanskje,
0: kanskje, ja, da
3: var
0: det
3: på litt lengre
0: skomakertur ferdig
2: for neste
0: i dag. Det har vært en fantastisk dag å komme kickstarte denne nye sesongen av skomakertur. Det er sesong,
2: sesongen er i gang.
3: Det er sesong hva da?
0: Sesong 6-7.
2: Slutt, nå peker han og ler.
0: Det har vært en fryd å være her med dere, John, Joachim og Kwang på styreteknikken. Og
2: vi er ganske happy.
0: Vi er happy med i dag.
2: Det er gjennomført.
0: Det er vel gjennomført. Alt har mening bak seg i løpet av denne sendingen. Hvis du har lyst til å høre på det her igjen, så kan du det. Fordi
2: det finnes på Spotify.
3: Finnes på Spotify, eller
0: på Spotify, hvor er du hører podcast? På Apple Music, kanskje.
2: Oi, kult.
3: Ja, Podimo.
0: Følg oss på Instagram, for det er jævlig kul.
2: Det er ganske morsomt.
3: Ja.
2: Det er ganske morsomt som
0: det. Ha en fin dag videre, alle sammen. Takk for at du hørte på. Vi elsker dere. Elsker dere.

og spander et lite pust. Oslo City, baby, trekk inn, så kan du kjenne byens duft litt lengre inn. Pust ut.

frem på kontoret. Jeg kommer og går og blir litt til. Går på akkord og gjør det jeg vil. Står litt i kø, bryter meg frem, sier nå er det nok. Og gjør det igjen, er det søteste kiden i klikken. Jeg er du i melken i midten. Jeg må rette opp ryggen, går ut av skyggen. Gi etter for denne partiten.

Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Først sa jeg de kunne kysse seg bak. Det kom ikke på tale. Skal jeg just begynne å ta med matskjel når skal jeg besøke andre? Jeg ble invitert i noe de kaller for spleiselag. Det er sånn de gjør det, de som ikke gidder lage mat. Mommi mente det kunne ikke skade. Hun kunne hjelpe. Jeg ble invitert i sånn spleiselag. Mommi lagde en svær skål med valdorfsalat. Skikkelig god valdorfsalat. Ikke sånn torr og med alt for lite fløte og majones. Alt for mye valnøtta. Så du blir sittende og knorpa. Det er mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

Vi inviterer de nå de kaller for spleiselag. Vi er ikke vant med det i min familie. Vi er vant med at de skal opp når folk kommer. Ikke jeg da, men mor min. Jeg pleier ikke å ha folk. Nei. Pleier ikke å låse opp når du ringer på heller. De roper ut og sier det ikke passer. Passer ikke! Det er så mye å gjøre, det er så mye på tapeten, det er så mye program. Kan ikke bare slippe alt det kan i nevene gå i spleiselag?

var et sånt spleiselag. Det var noe de kalte for bli kjent kveld. Det var ulovlig å sitte med noen du kjente fra før. Bli kjent i rau, jeg er ikke interessert å bli kjent med flere. Jeg ble sittende med en fra Nazira. Han snakket hål i hovedet på alle rundt bordet. I tillegg ble jeg plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Jeg ble plassert med en Waldorf-salat noen andre hadde lagt. Kjente hva det vokste i munnen. Det er det jækligaste jeg har smakt. Sputta det ut i neven, da så jeg hva det var. Svære druer med steinei og gamle stangselleri. Det er mange som ikke kan lage Waldorf-salat, men så lager det likevel.

reiste meg opp og gikk hit til det bord der mor med sin valdorfsalat sto. Så sa jeg det rett til dem. Den er det jeg som har med! Jeg skal gi dere spleiselag og bli kjent vel. Takka meg til godt gammeldags besøk. Takka meg til å være der stille rundt bordet. Har mange som ikke kan lage valdorfsalat, men så lager det likevel.

reason, because I would not tell you.

The Islam was one who called all the eyes.

0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Hallo, klokka ett, og du lytter til A-lista på Radio Nova. Den neste timen skal du høre på vår toppvalgte låter innenfor ny norsk musikk. Her kommer Bike Lane med Viva La Sunday.

0: tom. Du skjønner jeg har mer å gi, og gir meg rom, så jeg kan gi meg selv og falle om.
1: Det var Dave and Earl The Band med Inn for landing.

0: Skumma kultur på Radio Nova.
1: Ola la la la, Nova.
2: God morgen! Yes, det er endelig mandag, beste dagen i uka. Vi er her i studio med meg selv, Adina,
3: Joakim,
4: Tirelise
2: og Kwang på teknikk. I dag skal vi ha en skikkelig høykulturell mandag, fordi det er en skikkelig høykulturell periode og uke og...
4: Et liv.
2: Liv,
3: ja, egentlig,
2: spesielt. Egentlig
3: er det en høykulturell periode.
2: Ja.
3: Det er nesten litt mye. Jeg tror jeg må liksom stryke skjorta.
2: Ja, det blir litt sånn, her blir det nesten litt overstipulert, liksom. Men det blir så bra, så det er bare å tune inn den neste timen, for så kan du høre alt om hva som skjer den neste uka. Det blir dritbra.
3: Det blir dritbra.
2: Ja. Yeah.

0: Det var Kodfløyel med 100 gode grunner.
1: All right! Klokka er 9 på morgenen, folkens. Dere vet hva det betyr!

0: kunst eller kødd?
1: Kunst eller kødd?
0: Kunst eller kødd? Kunst eller kødd?
2: Kunst eller kødd?
3: Kunst eller kødd?
0: Kunst eller kødd?
4: Liten retro jingle der. Vi i Skomakultur er jo veldig opptatt av
5: kødd.
4: Ja, egentlig, det er godt sagt her. Vi er også opptatt av kultur, og jeg i kulturverdenen så ser jeg et preg, og det er jo et kjent preg i hele kulturen, er at man ser seg gjerne litt tilbake. Om det er til 70-tallet, 80-tallet eller 90-tallet, så refererer vi gjerne dit, og vi søker tilbake. 2000-tallet, og det er kult, ja. Men det jeg har merket meg litt, er at veldig mye av det som produseres nå, er av da blant annet litteratur og filmer, etc., er plassert i en annen tidsalder enn vår egen. At vår... Det som fikk meg til å tenke på det var Lars Saabye Christensens nye bok, som heter Kjøkken. Og da tenkte jeg, faen, han kom på en ny bok, spennende, ok, det vil jeg lese. Selvskryt der, men ikke tenk på det. Men så handlet det om en mor på 70-tallet, og så mistet jeg meg en gang interessen, for jeg er litt sånn, ok, men jeg vet ikke, moren og jeg på 70-tallet har litt forskjellig, ja.
5: Du ville heller lese om det var en mor i dag?
4: Ja, det hadde egentlig vært ganske spennende. Altså sånn, skjønner dere litt hva jeg sier? Føler dere, har dere lagt merke til samme tendens at mange av filmene finner sted på 70-tallet, bøkene
5: ja,
4: er på 90-tallet?
5: Ja, men det jeg tror er at du mister dem med en gang fordi du må inkludere smarttelefon.
4: Ja.
5: Det er ikke noe hyggelig å drive og være sånn NRK-serier i dag, da så er det sånn, åh, de sendte det på Snap, sendte det på melding, bla bla, ja. Og da faller man litt av med en gang, for det er jo ikke menneskelig interaksjon.
4: Nei.
6: Men jeg tror, eller sånn, for min del, det verste jeg vet er hvis jeg ser en serie som da på en måte er basert på nåtiden, og så har de en sånn korona-episode hvor alle går, og det er det verste jeg vet. Men en gang de skal ha sånn, alle går med munnbind, og de skal på en måte stage sånn som det var under korona, så er jeg sånn, men jeg har ikke lyst til å se det her. Jeg levde det, så jeg trenger ikke mer av det. Ja, sånn typ. Men jeg tror den eneste serien...
5: Hvis det ikke er med korona da?
6: Da går det greit, for den eneste serien jeg føler som på en måte virkelig fikk til det å på en måte være nåtid, er Skam.
4: Ja, det var det jeg skulle... Jeg kjente den komme.
6: Ja, sånn med meldingene, og på en måte at de hadde en nettside hvor du kunne lese det de skrev til hverandre, og du hadde Instagram-postene som på en måte ble lagt ut der. Ja. De fikk det liksom virkelig til det å på en måte ha en moderne ungdomsserie.
5: For en ting som irriterer meg i nye filmer og serier, er hvis de driver og sender meldinger, og så er det i hjørnet. At du ser meldingene, skjønner du hva jeg mener?
4: Ja, det gjorde jo litt det i Skam, men det gjorde det på en litt annen måte. Ja. Jeg føler litt at om handlingen trenger å vises fram gjennom tekst, så er det sånn...
6: Jeg føler ofte det blir sånn som de gjorde, veldig typisk sånn Vampire Diaries gjorde det, men det var jo fordi de var sponsa.
4: Vampire Diaries sponsa?
6: De hadde en sånn mobilavtale som du kan se i de nyere sesongene, hvor de på en måte sånn tekster og skriver på mobilen for å på en måte vise det.
4: Er det sånn Samsung Galaxy? Oh
6: ja, for å på en måte reklamere for det.
5: Det fikk ikke jeg med meg.
6: Og da ble jeg bare sånn, det er så veldig åpenbart reklame. Og så ble jeg bare sånn, det hadde ikke vært nødvendig å ha mobil her. Dette er vampyrer liksom.
4: Det er som en film hvor du bare ser Mercedes.
6: Ja, det er det jeg sa. Ok.
4: Men jeg tenkte at jeg ville nevne et par ting som jeg synes var nytenkende. Altså, nytenkende, ikke revolusjonerende, men annerledes, som refererer til tiden vi lever i nå, av da kunst og kultur. Har dere noen dere tenker på med det samme?
6: Innenfor kunst?
4: Og kultur.
6: Kultur. Bøker, det eneste serier, jeg tenker på er at hvis jeg har vært på museum, det er en gang iblant, så liker jeg å gå på museum, føler meg veldig sånn kulturell. Og ofte de nyere sånn samtidsgreiene, ofte sånne videoer som er mega rare, så jeg mener sånn med masse sånn filter og ting, og sånn mye mat og shit i ansiktet, og det er liksom, jeg bare skjønner det ikke.
5: Jeg kom på nå at jeg var på et museum i Australia med noen veninner når vi var på utveksling, og da var det en video der som
6: Det er alltid video.
5: Ja, og så var det noen venninner mine da satt og så på den videoen, og så var de sånn, vi skjønner ikke museet, det er kjempeteit. Og så var jeg sånn, men det jeg synes er mest gøy med museet, det er å finne på en forklaring. Så sitter vi og så bare ser på denne videoen, og så er jeg sånn, ok, fordi det var en dame som drev...
4: Dette handler om Snap.
5: Ja, og så var det en dame som drev og dansa foran, og hun tok all oppmerksomheten, men bak var det krig, det var helt grusomme videoer. Og så er jeg sånn, men det her er jo sosiale medier. Vi sitter bare og så ser på da, disse her teite tiktokerne som driver og danser, og så bak så er alt som skjer i verden, og det er helt jævlig. Og da var venninne sånn, wow, men ok, det kan være litt køy å være på museum, ja. For det var jo litt interessant.
4: Ok, men spennende.
5: Og de hadde ikke sett at det var krigvideo bak. De hadde bare sett denne damen som drev å danse.
4: Wow, what? De ble jo et offer for, for realiteten.
5: Ja, ikke sant? Og okay. Da er det sånn, sånn nymoderne kan jo være litt kult.
4: Ja, ja, men vet du hva? Dette synes jeg var veldig godt å høre.

0: Det var Moontop med Ut og fly.
1: Are you guys from the States? No, we're from Radio Nova. Oh my gosh, is that Skooma Kultur?
2: Yeah.
1: Every day, every day, from 9 to 10, on Radio Nova.
3: That's right, you're listening to Radio Nova. We're here live from Chateau Neuf. Andre kunst- og kulturinnhold som dreier seg om hverdagen og verden vi lever i nå, som jeg egentlig synes er spennende. Jeg synes også Joachim Triers univers er kjempegøy, fordi det er et element av liksom, modernitet, men den viser på en måte den spennende siden av livet, om det er lov å si. Men jeg vil komme med et par tips som jeg synes om folk ønsker å finne noe om dagen i dag, på en måte. Og jeg, noe av det er bøker, noe av det er filmer. Men jeg liker først og fremst veldig godt Ufred-boka, som er en dokumentarisk bok, men som skildrer virkelighet og forteller om disse e-postene og meldingen frem og tilbake. Her handler om Russland den dag i dag. Og så synes jeg også denne Ruby Baby-boka av April Alexander Rotter er ganske spennende.
0: Det er veldig lystig,
3: altså. Ja, det er... jeg føler alle er sånn...
0: Den ser så kul ut.
3: Den er om... altså, ja, denne jenta kunne like gjerne eksistert. Og det synes jeg er spennende. Det er på en måte et ekte liv. Har du noe du ønsker å ta med, Adina?
0: Ja, jeg har også en bok som... jeg føler det er nesten sånn performative bok, da, men... jeg synes den er veldig bra. Jeg leste den i fjor sommer.
3: Dopper av Erlend Lo.
0: Nei, det er den der Everything I Know About Love av Dolly Edderton, som er veldig søt. Og den på en måte er nåtid. Og så følger den en dame. Liksom, hun snakker om sitt liv fra hun var liksom 12 og 16, 20 opp til hun var på en måte 30, tror jeg. Eller, ja, til hun på en måte blir voksen da. Mm. Og ulike faser. Og da liksom tar de inn det der sånn at hun var mye på Skype når hun var yngre og liksom sånne ting. Og tekstet der. Og så hadde hun kjæreste på nett. Sånn som på en måte vår generasjon da hadde på Movistar Planet når vi var små. Ja. Ikke med det, for jeg fikk ikke lov. Jeg fikk ikke lov. Mamma, jeg lover at vi var vi var aldri eksklusive. Så den tror jeg ville anbefale som en mer sånn samtidsbok nå.
3: Hva heter den, sa du?
0: Everything I Know About Love.
3: Everything I Know About Love. Den er performativ.
0: Den er litt performativ.
3: Så ikke let den på kafé.
0: Ja.
4: Nei.
3: Tidligere, hva var det?
4: Jeg skal fortelle dere om en jente som heter Evelina Silver, som er kjempekul. Okay. Så hun, Evelina her, hun driver og maler, og har gjort det på Instagram ganske lenge. Det er der jeg har fått henne opp. Okay. Hun drev og tok bilder som hun har malt utifra. Og så var det en dag som hun tok et bilde som hun syntes var skikkelig kult, som var sånn fra... nesa var ikke med, men sånn rett under øynene, og så opp, og så hadde hun solbrille på hodet. Hun var sånn, det var veldig kult bilde, det her har jeg lyst til å male. Så maler hun det, poster det, og får veldig mange tilbakemeldinger, at her ser det ut som at hun gir noen en blowjob.
0: På dette bildet.
3: Ja. Hun tok et bilde
4: av seg selv? Ja, bare seg selv med, liksom, fra øynene opp, da. Så øynene er akkurat med i bildet, og så ser hun opp, og så er solbrillen over, og da fyller da fantasien, bildet, resten av bildet med at det her er det seksuelt. Og det her fascinerte veldig mye, var sånn, det er så sykt at jeg bare maler noe, og så bare blir det seksualisert. Og så er det sånn, men er det andre ting som blir seksualisert? Og dette her har da blitt Dirty Minded Series av da Evelina Silver. Og hun har malt mange ting som folk også bare sendt inn. Så det var en jente som for eksempel sendte bildet sånn, jeg kan ikke spise banan i offentligheten, for da blir jeg seksualisert.
0: Det tenker jeg på hver gang jeg spiser banan.
4: Ja. Ja. Det er mange jenter som knekker av biter i stedet. Fordi de tør ikke å bare ta bit av bananen. Så de bare knekker av biten og tar den i munnen.
3: Sånn tenkte jeg på ungdomsskolen.
4: Ja, ikke sant? Så er det andre ting som å sette opp hår i hestehale, spytte ut tannkrem. Altså bare sånn helt hverdagslige ting som bare folk ser på seksuelt.
3: Shit, sette opp i hestehale. Det er...
0: ja, den var ny for meg.
3: Wow. Ja.
4: Ja, men,
3: altså, sitter der med hestehale.
4: Ja. Nei, men, jeg synes det er veldig interessant at hun har bare vært sånn, shit, det her skjedde med meg. Folk sender et tips og er sånn, nå skal jeg bare male alt som kunne bli seksualisert for, og alt har rosa tema, som jeg bare synes er på topp.
3: Wow.
4: Topp
3: noen grannsker. Okay, men jeg er veldig solgt inn for det her. Det synes jeg er veldig spennende.
4: Og hun lanserte det nå i starten av august, og så nå kan folk også kjøpe det, så er det gøy. Ikke reklame, men jeg bare synes det er gøy at du kan også kjøpe Dirty Minded Series, og det ble litt sånn debatt, fordi disse jentene da, som har følt med på henne, var sånn, men hva om dette her blir kjøpt av en ekkel mann som skal henge alle disse bildene opp i stua. Og da var, svarte hun Evelina Salim at det her bare beviser poenget ja. Av kunsten.
3: Shit, men jeg synes det her er veldig spennende hvordan vi på en måte får vårt forhold til det her. Fordi her blir det jo veldig på en måte alvorlig.
4: Mm.
3: Og det er veldig mange som også har det perspektivet på, eller noe til hvor det er litt sånn sarkastisk og ironisk, hvor du forstår sånn, ok, vi greier ikke ta på en måte alt av si, slang eller lignende fra nåtiden seriøst, eller våre holdninger. Jeg merker, jeg har vært på visekvelder hvor det spilles viser, hvor de tar i bruk slang og da sånn moderne slang, og da ler hele publikum høyt.
4: Men jeg kan skjønne det da. Ja, for det, men jeg tror også da bare treffer det litt for nærme hjemme, liksom, at du kan kjenne deg litt igjen. Ja. Ja.
0: Og så er det sånn, viser litt mer sånn gammeldags.
4: Ja, tenk, det blir litt krasj.
3: Og så blunker det sånn. Ja, det er tydelig at de vet at det her er moro.
4: Ja, ok. Ja.
3: Spennende holdning. Har du noe på tampen, en anbefaling på tampen av dine?
0: Nei, det var egentlig... Nei? Jeg skal hjem og kjøpe kunst, alt jeg må si. Egentlig bare.
4: Jeg skal hjem og lese bok.
3: Ja, jeg skal anbefale Majas Lunde fremtids sci-fi som en slags sånn litt stikk fremover som man kan lese. Så handler det om ikke nåtiden, men fremtiden.
4: Wow!
2: Det er et spørsmål om tid, det er et spørsmål om sted. Ja, det spørs om det

0: Det var Kubakisen med Venter på tur.
1: Hva skjer i helgen?
2: Hva skjer i helgen egentlig?
3: Hva skjer i helgen?
4: Hva skjer i helgen?
5: Ida, hva som skjer i helgen egentlig?
4: Jeg skal si deg hva som skjer.
6: Skumma kultur. Vi vet hva som skjer i helgen.
7: Stadion.
0: Vet dere hva som har skjedd i helga?
8: Ja,
9: ja, det var jo sånn der kø i melkeveien.
0: Kø i melkeveien. Og en viss veldig populær frisyrmann har klippet håret. Og det er ikke Simen Velle.
10: Oh my god, Haaland! Haaland har klippet seg. Haaland har fått buzz cut. Det er sykt.
0: Jeg synes det var skikkelig fint da.
10: Jeg synes han ser mye bedre ut.
9: Han ser
10: bedre. Jeg har ikke skjønt det hele han
0: har. Nå er han hadde blitt veldig redd hvis jeg hadde sett han. Skjønner du? Han ser som sånn Channing Tatum, bare litt sånn...
9: Bare han hadde et viking-gen som bare
0: sparket litt over. Viking Tatum.
10: Men jeg må, altså... Beklager Haaland og Simen Velle, men dette her har vi jenter gjort siden vi var 8 år. Det er at du gror langt hår, og så klipper du det kort, og så kommer du på skolen, og så er det sånn, ja, se på meg, jeg er helt syk.
0: Jeg trodde du skulle si at du også klipper busket, så var jeg sånn,
10: nei, nei, men bare det å ha langt hår, at du er liksom, du er jente i klassen med langt hår, og så klipper du bob.
9: Ja, ja, da blir det noe helt annet.
10: Ja, ikke sant? Og det er det, og så synes jeg det er så gøy at disse voksne mennene her gjør det nå, er sånn, se på meg nå, jeg har kortere hår. Det er helt sykt. Ja,
9: det er jo litt den... Altså gutters hår overganger er jo ikke like... Da må du på en måte være flintskalla før det er på en måte kult. Sant. Eller ikke nødvendigvis kult, men kanskje annerledes.
10: Men jeg tenkte at vi kan jo hjelpe gutta litt da. For nå har de begynt å skjønne denne greia med sånn langt hår, klippte kort. Men jeg tenker for eksempel hvis Simen Velle da skal være med på debatten, så sykler han inn uten hender.
0: Hæ?
10: Han kan sykle inn uten hender. Ja, for å være kul. For å være den kule kiden i skolegården.
0: Så han kunne sykle uten
10: hender.
9: Du mener for å få litt sånn dominans.
10: Ja.
9: Så kan vi bare ta tilbake det som var kult på barneskolen.
10: Ja.
9: Ok, så høytaler i sekken. Kom inn på debatten med
10: høytaler
9: i sekken. Jeg bare sier det. Jeg hadde knust den nå, Dagsnytt 18 med høytaler i sekken. Så er det sånn, domen! I bakgrunnen.
10: Jeg ser også for meg at nå føler jeg, jeg vet ikke hva som er Haaland sånn seiergreie når han skårer.
9: Jeg tror han setter seg med
10: ja, stemmer det. Men jeg tenker han må jo heller ta sånn araber flikkflakk backflip.
9: Ja, egentlig. Hvorfor er det ingen som gjør det? Det er jo kjempekult. Hvorfor er det ingen som gjør det? Det er jo fantastisk.
10: Eller at han kan spagaten.
9: Ja, altså... Men du...
0: Nei, for de som har sett Love Island, det ble for mye for meg. Og hvis du har sett Love Island US, hun der... ene der, skal i spagaten hele tiden. Og det var bare sånn, alt ble bare sånn, det er sånn clam slam på gulvet, liksom. Vi bare too much.
9: Åh, faen er det i spagaten igjen. Jeg er morsomere sammen med deg, og så går jeg ned i spagaten. Men jeg tenker en annen ting som kunne, altså, møte opp, eller ha debatten, og med en gang bli litt for intenst, så sier alle bare Beyblade gå i spin, og bare sende Beyblade i midten.
0: Men det kunne jo egentlig vært en sånn fin måte, hvem vant debatten, og så ha sånn konkurranse med det til slutt, liksom. At det er bare sånn avslutningsvis.
9: Ja, ja. Hvem vant egentlig, og så er det bare sånn Beyblade. Det er et ganske bra budsjettbruk, egentlig.
0: Ja,

0: Det var Gustav Tusen med Ikon.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
0: Det er riktig, klokka er 9:55, og du hører fortsatt på Skomma Kultur med yes. Tire Lise, Joakim, Adina og Kwang.
2: Yes. Yes.
3: Det er helt riktig.
0: Det er jo en fin uke, denne uka her. Jeg har bursdag snart. Ja, det er riktig.
3: Hvilken dag er det?
0: I morgen. Ja, jeg vet, da blir det offisielt en unk i morgen.
2: Nei,
0: fordi at nå begynner det å bli en sånn seriøs alder. Gir mening, jeg er ikke en ung voksen, nå er det bare en voksen.
4: Jeg tror ekte voksne vil si at 23 ikke er en seriøs alder.
0: Ok, ja, men det er jo fint, da er det bra,
4: ja.
0: 24 kanskje er da man blir seriøst voksen.
4: Nei, 25, for da er du for gammel for Leonardo DiCaprio.
0: Det er sant, men jeg tror egentlig jeg begynner å bli, men jeg begynner å bli litt for gammel til at vi kan ha et seriøst forhold. Gir mening? Vi rekker på en måte ikke å ha noe seriøst.
3: Nei, det
0: rekker
3: ikke å være noe ekte.
0: Nei, vi rekker ikke å bli offisiell i Hollywood, fordi at det blir liksom under 2 år på det.
3: Ja, det er ikke vist å ta til.
4: Men angående Hollywood er i Oslo.
0: Ja, fordi at denne uka, i tillegg til at det er min birthday week, så er det også Oslo Filmfestival. Oslo Pix-festival, som det kalles.
3: Ja, en ganske, altså jeg vil si det er Norges største filmfestival. Det er i hvert fall masse filmvisninger.
0: Ja, og jeg blir litt sånn, jeg har prøvd å skulle få med meg noen, men det er så mange filmer at jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal starte. Men du hadde et godt tips for dette, Tyre.
4: Ja, fordi hvis du går inn på Oslo Pix, så har de Festival Starter Pack, der det står, er det første gang du skal på en filmfestival? Her finner du et forslag til et program for gode filmer som du kan se i løpet av uka. Og der står det også hvor og når du kan se dem. Og der fant jeg Truly Naked. Som jeg,
3: Truly Naked?
4: Ok, jeg skal lese beskrivelsen nå. For det her er da på søndag, så det her er hva du kan avslutte festivalen med, og jeg tror dette her er veldig bra fra

0: Det var Gustav Tusen med Ta telefonen, please.
1: Ula la la la, Nova.
2: Nei! Takk for i dag, dere.
0: Ja, takk for i dag.
3: Takk selv.
0: Herregud, jeg gleder meg til å dra på og se masse film.
2: Ja, det er jo, jeg føler det må nevnes at det vises masse unreleased.
0: Ja.
2: Det er masse ting som du får en liten preview.
0: Ja, det er en gyllen mulighet å se noe for alle andre. For å være litt kul og høykulturell og kunne dra det opp i samtaler og sånt.
3: Jeg skal ut og kjøpe klappstoler etterpå.
2: Ja, ja.
3: Mm. Altså kanskje hagesaks i tilfelle jeg får dårlig plass.
0: Det er høykulturelt.
2: Ja, det er, veldig kult. Det er litt sånn dominant.
0: Ja, egentlig. Ja.
3: Kan man kjøpe mat der? Burde jeg ta med niste?
0: Jeg vil ta med niste.
2: Du burde ta med niste.
0: Ja, du burde nok det.
2: Jeg hadde ikke med niste, og jeg endte på å kjøpe pizza på en kebab-shape som smakte kebab. Så,
3: digg.
2: Kjøp niste. Ta med niste.
0: Ja. Takk for at dere var med på min siste sending før jeg blir gammel.
2: Ja.
0: Bye.
2: Takk for nå.
1: Ha det bra.

0: Det var The Impossible Green med Tambourine Messiah.
1: La la la la Nova.
0: Ja, ja, ja.
2: Vi er ganske happy.
0: Vi er fornøyde.
2: Det er gjennomført.
0: Det er vel gjennomført. Alt har mening bak seg i løpet av denne sendingen. Hvis du har lyst til å høre på det her igjen, så kan du det, fordi...
2: Det finnes på Spotify. Finnes
3: på Spotify, eller
0: på Spotify, hvor er du hører podcast? På Apple Music, kanskje.
2: Oi, kult.
3: Ja, Podimo.
0: Følg oss på Instagram, for det er jævlig kul.
2: Det er ganske morsomt.
0: Ja.
2: Det er ganske morsomt med morsomt zone.
0: Ha en fin dag videre, alle sammen. Takk for at du hørte på. Elsker dere. Elsker dere.

de tre store nordnorske byene for meg. Det er uansett hvor mange folk det der, så jo det Harstad, Narvik og Tromsø. I Harstad-Værmland. Men så har jo de her to andre byene litt kvaliteter som vi opptatt av. Tromsø-Væringen har selvtillit. Som, ja, du hører, det liksom...

musikken er fjern. Kan noen skru musikken høyere, så hør etter. Når jeg sier at selv om de andre har gitt seg tidlig, så er solen nede, og du kjenner dritten ut av dette stedet. Du skal aldri hjem, uansett hvem som sier det. Kvelden er så vidt begynt, og hvis den tar slutt, kan du aldri.

slags krav om mot deg.

0: musikkprogrammet Bra Trommis.
1: Hallo folkens, det er mandag, klokka er 7, og det betyr at det endelig er på tide med enda en sending av Bra Trommis her på Radio Nova. Mitt navn er Tobias, og med meg i studio i dag så har jeg med meg Augustin.
2: What's up?
1: Aslak.
3: Hello.
1: Og vår tekniker Christian fra Våkne. I dag så har vi veldig mye fin musikk vi skal vise dere, så vi kan egentlig bare hoppe rett inn i det. Her kommer Trash Day med låta Dirty Secret.

0: Det var altså da Trash Day med låta Dirty Secret. Oh yeah! Det er deilig å være tilbake i studio, dere.
1: Ja,
0: som faen. Uten tvil. Hvordan har dagen deres vært så langt?
2: Den har vært nice. Jeg har for tiden et kurs i gruppedynamikk og ledelse, som er veldig fjernt for hva jeg egentlig skal bli. Jeg går jo psykologi og skal bli psykolog. Men ja, det her minner mer om liksom et eller annet de hadde hatt på B eller noe, som er litt, litt fjernt, litt annerledes. Men jeg prøver å lære meg litt sånn litt inn i det da, og embrace litt sånn Wolf of Wall Street-stemninga, som er på studiet om dagen. Nei, på studiet, ja.
0: Ja, du er Augustin.
1: Jeg startet jo dagen min i Tromsø i dag.
0: Ja, så, midt under flystreiken også.
1: Ja. Nei, jeg har vært i 50-årsdag i Tromsø til min tante, og det var veldig hyggelig.
2: Yes.
1: I helga. Så, men da tok jeg fly tidlig for å rekke å være med på bra trommis i dag. Og så har jeg egentlig bare rukket å lande, og så var jo jeg og du, Tobias, og kjøpte oss bukser.
0: Ja, vi var og kjøpte bukser på en butikk vi ikke skal nevne noe annet på.
1: Men av en medtrommis?
0: Ja, av en medtrommis som jobber der. Det var veldig fint. Fikk et par veldig fine bukser.
1: Ja.
0: Mine var litt for store. Men det går fint, fordi at beltet fikser det. De var veldig kule. Det var veldig, veldig nice. Hva synes du om låta, forresten?
1: Det var veldig stilig. For min del, så først så var jeg sånn, og det her minner meg litt om typ Sonic. Det er sånn. Sånn, men dere vet den
0: som Crash 40 eller
1: sånn. Escape from the City.
0: Escape from the City.
1: Den hadde litt sånn rift å begynne med, men så ble det litt mer og mer litt sånn Vampire Diaries.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Men en mørk og stilig rock-feel.
0: Ja, jeg elsker det. Det her er jo da bandet Trash Day. De er en LA-basert gruppe fra Santa Cruz, som da slapp denne singelen, eller to låter, på 14. august. Forrige uke, eller to uker siden, begynner det vel å bli nå. Nærmer seg i hvert fall ti dager siden. Jeg synes jeg hørte den låten hadde kommet ut. Utrolig fet låt. Begge låtene på den er, eller den utgivelsen er veldig kule, så jeg anbefaler alle å sjekke det ut. Men nå på agendaen så har vi noe vi må meddele dere som hørte på sendingen forrige uke.
1: Ja, og det er rett og slett en beklager fra oss her i Bra Trommis, og så spesifikt fra meg da. For at forrige uke så hadde jeg med meg på sendingen, da hadde vi en sommeroppsummering med det vi synes var gøy fra som hadde kommet ut i løpet av sommeren. Og blant mine låter da, så var det noe musikk fra en plate som heter Paradise Metal, av den ortodoxe presten, greske ortodoxe presten, Dionysios Tabakis. Og det er veldig lite info om han, Dionysios Tabakis, på engelsk. Pitchfork har skrevet om han, The Guardian har skrevet om han, og det var sånn jeg først kom over han. Men av tilfelligheter så fikk jeg også opp på min feed, bare to dager etter at vi hadde hatt sending, at han har tidligere hatt tilknytning til den greske kriminelle organisasjonen og nynazistgruppa Gyllen Daggry. Det her er seriøse greier. Men det jeg vil si, jeg vil beklage for at vi har spilt han på radioen, og vil meddele at vi i Bra Trommis ville aldri brukt plattformen vår til å løfte noen med en fascistisk tilknytning, og vil bare ha det sagt helt klart og tydelig at vi tar avstand fra den slags dritt og møkk og hatefulle ideologier, og vil bare rette en stor fuck you finger fra hele Bra Trommis redaksjon til fascister da. Så fuck han, glem at jeg noen gang anbefalte det. Jeg håper at vi kan gå videre. Men en av grunnen til at jeg synes at dette er viktig å si, er for at jeg synes for det første at det er viktig å ta avstand fra når det dukker opp sånne her ting. Riktig nok, det her var i 2013, så vidt jeg forstod. Men det har heller ikke kommet ut noen anerkjennelse av denne tilknytningen da. Fra verken labelet, som jeg forstår er styrt av folk, en yngre gruppe som burde vite bedre på en måte, eller fra han som artist på en måte. Og det var utrolig skuffende å finne ut, men jeg er glad for at jeg fant det ut, sånn at vi kan oppklare det nå på lufta. Punk er jo viktig, det her er ikke et punkalbum, men jeg vil bare si at punk og punkens ideologi er viktig for mange av oss i Bra Trommis. Og derfor så synes jeg det er ekstra viktig at vi også som prøver å appellere til punkekulturen da, på et vis, og til folk som tenker som oss da, at vi tar et tydelig standpunkt der vi sier «fuck you» til denne slags dritt. Så jeg vil bare ha det sagt.
0: Det er helt riktig. Det er ingen av oss her i Bra Trommis som støtter fascister eller nynazister på noe som helst grunnlag, og Hvis vi hadde visst det, så hadde vi aldri spilt den musikken.
2: Ja. Nei, nei, det skal bare mangle.
1: Ja. Men med det så kan vi gå videre i programmet med forhåpentligvis litt bedre samvittighet.
0: Definitivt.
1: Noe som det er sagt. Men jeg synes det var utrolig viktig å bare få sagt.
2: Mm. Takk, Kristin. Ja.
1: Anerkjenne når man har bæsjet på leggen.
0: Definitivt. Neste på agendaen her i dag, det er Aslak. Du har tatt med en låt til oss.
2: Ja. Det her er en låt for en artist som jeg har hatt veldig lyst til å ta med veldig lenge. Låta den er av Jonathan L.S. Han er også frontmann i det trønderske slacker rock bandet Skreng, som jeg har fulgt i mange år nå og har vært veldig, veldig stalka på. Og som faktisk var en av grunnen til at jeg ble med her i radioen, at jeg har lyst til å spille den på radioen. Og det er første gang jeg får spilt noe av noe som er Skreng-relatert, da. Så det er veldig, veldig greit på. Men det her, ja, som sagt, Trondheims-basert slacker rock a la Pavement eller Dinosaur Jr. Og Jonathan, han ble også kåret som Gaffas nykommer i uke 32 for nettopp det albumet her, da, som heter for Fiber Optic Town. Og de skriver at det er hans debut. Det er det egentlig ikke. Han har over 30 utgivelser på Bandcamp.
1: Oh, what?
0: Crazy debut, altså.
2: Ja, med Skreng og med hans eget, under hans eget navn. Da. Jeg har faktisk ikke rukket for å sjekke ut alt enda. Men jeg hørte det her i sommer, og det slapp også på Spotify og tilgjengelig på strømmetjenester. Altså første på strømmetjenester. Og det vi skal høre, det er andre spor, som heter for My Neck Hurts and There Are Eternal Flames. Og ja, det gir egentlig en veldig god smakebit på hva resten av albumet har å tilby. Men i tillegg så har noen av låtene litt sånn ambient og dub-preg, da. Men den sangen her er særlig litt sånn Velvet Underground-inspirert, da. Det går i på en måte to akkorder som er veldig sånn repetitivt, og så bygges det på en måte litt mer melodisk rundt det her, da.
0: Veldig, så, veldig fett.
2: Ja.
0: Det gleder meg til å høre. Her kommer Jonathan L.S. med My Neck Hurts and There Are Eternal Flames.

0: Det var My Neck Hurts and There Are Eternal Flames av Jonathan L.S. Wow.
1: Yeah.
0: Ja, det var veldig, veldig deilig ambient.
1: Mm.
0: Jeg likte, ble litt satt ut av avslutningen der. Det ble liksom sånn, litt sånn ominous, ja, litt ominous elektroniske lyder. Det var veldig,
2: ja, med litt deilig, litt sånn matte-rockete klimpering.
1: Mm.
2: Ja.
1: En 16-dels note.
0: Det var veldig, veldig hypnotisk, hvis jeg kan beskrive det på den måten.
1: Mm.
0: Sånn det riffet var veldig, veldig, veldig deilig. Det var sånn en orgasme i ørene.
2: Tekniker Christian, du hadde en veldig bra beskrivelse. Hva hadde du sa igjen?
3: Jeg sa at hvis man hadde, hvilken av dem? Hvis man hadde møflet stemmen til han i Car Seat Headrest, så hadde det vært litt sånn.
2: Ja,
3: og det er den eneste delen av Car Seat Headrest det virker som at Aslak virkelig ikke liker. Så kanskje, ja, kanskje det er derfor du synes det var så bra. For du har bare tatt, ja, vekk den ene tingen du synes er irriterende med Car Seat Headrest.
1: Jeg synes han, i hvert fall med den her skreng, så synger han veldig som Steve Malkmus, synes jeg, fra Pavement.
2: Ja, ja, det kan være enig.
1: Ja, litt sånn halvsurt, men ikke for surt, sånn som han er i Car Seat Headrest da, vil jeg si. Men ja, den låten her, den sklir over til neste låt, som også sklir over igjen i neste låt, som er faktisk en full ambient piece. Så hvis du likte det, Tobias, så må du definitivt sjekke ut hele albumet.
0: Da er det. Det her er noe som jeg kommer til å sitte hjemme, jobbe med, studiearbeid, bare høre på i bakgrunnen, mens jeg holder på med en helt annen task, for det var veldig, veldig sånn fint hypnotisk, og fikk meg til å fokusere på det. Jeg tror det hadde vært bra fokusmusikk, sånn til eksamen og så videre.
1: Ja.
4: Hvis du syr en kjetting mellom to trommestykker, så får du faktisk en nunchuck.
5: Du hører på bra trommis.
2: Yeah!
0: Yeah!
3: Yeah.
2: Vi skal over til en av hvertfall mine favorittband i år, som har gitt ut musikk kun i år, da, som en av de nykommerne fra i år.
0: Ja. Yeah. Det er veldig morsomt å se på, vi sitter og fniser litt i studio fordi at vi ser på hva neste låt heter.
2: Ja, og det skal lytterne få vite veldig, veldig snart. Men jeg skal først snakke litt om bandet, og bandet er vårt kjære Urin 3000. Urin 3000. Oslos egen Urin 3000. Nei, helt fantastisk band. Nå har de gitt ut på Bandcamp, bare på Bandcamp, så sjekk dem ut på Bandcamp, Megademo 2026, som er en samling av alle utgivelsene deres fra i år, altså hele katalogen av det som er tilgjengelig på Bandcamp. Så det vil jeg anbefale alle å gå inn og støtte dem der. Du kan gi akkurat hva faen du vil, og så får du alle låtene deres. Og det har nemlig jeg gjort, og på den så er det tre nye tracks da, av helt nytt, den helt nye sorten.
0: Helt nye låter.
2: Og da har vi den ene låten vi skal høre nå, som heter Ekeberg Dick Sucking Competition. Utredning og hasjvisa.
0: Ja, jeg lurer på om det her er basert på en virkelig historie.
2: Altså, vi snakket litt om i sted at det kunne jo... Jeg tenkte for så vidt de over det. Jeg tenkte sånn, ja, altså, man må finne på noe på Ekeberg når det ikke er festival, eller når Wake Up, eller hva det er på Ekeberg.
0: Da blir det en dick-sucking competition,
2: ja. Ja, ja, det er et bra initiativ for Oslo-borgere.
0: Ja, Ekeberg kukslurping-konkurranse.
2: Ja, vi dømmer ikke her i Bra Trommis.
0: Ikke det hele tatt.
2: Men det kan fort være at det er en kritikk rettet til Tons of Rock.
1: Ja. Det var det første jeg tenkte, hvertfall.
0: Eller den der... Hva var det den der som... hvem var det som la ut det? Det var noen som la ut en avis som la ut et KI-innlegg.
2: Å, herregud, ja, det var Subjekt, ja, som hadde en KI-video av Tons of Woke. Det er helt fette tragisk.
0: Det er en av de mest sånn tonedøve... Ja, altså, når jeg så det, så var jeg bare sånn, det her må være kødd. Det kan jo ikke være ekte.
2: Ja, det er sånn du ser, og så er det sånn, hva er det her en parodi av?
0: Ja, det er sånn, det er en parodi som mista det de prøvde å parodiere.
1: Shots fired, altså.
0: Helt på trynet. Det er kanskje noe av det dummeste jeg har sett en avis legge ut.
2: Ja, det er også så lav mål. Det er bare sånn, faen, ja, det skal starte klokkemesse på Eggebergsjetta, kaller det for Tons of Clock.
0: det er så, ja, nei, det er skikkelig teit. Men nok om det, ja, her er
2: men jeg tenkte, altså når jeg først så titelen, så tenkte jeg bare at det egentlig sto i stil til mange andre Urin 3000 titler da, som Djevelen bor i syvekiosken og sover i botanisk hage, for det, eksempel.
0: Det er fint, det er jo Oslo-basert den gjengen.
2: Ja, ja, ja. Utrolig gøy å se live, så hvis dere får sjansen til å se dem live, gjør det. Jeg tror de skal spille på Bylarm, som jo begynner å nærme seg. Så da, det er i hvert fall min anbefaling. Støtt dem på Bandcamp. Dette er Ekeberg Dicksucking Competition

0: Det var Ivy med låta Gutter. Og jeg synes den låta er veldig fin. Hva synes dere?
1: Utrolig kul låt. Den satte meg veldig i sånn System of a Down-modus, på en måte.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hvordan da?
1: Altså, vokalen var ikke så veldig Serge-tanke igjen, men det var noe med riffet.
0: Ja, jeg skjønner
1: det. Som ga meg en litt sånn System of a Down boogie-feeling.
0: Ja, jeg synes det, de har litt sånn... Jeg synes
1: ja, boogie, kanskje.
0: Boogie. Ja, men litt System of a Down boogie. Jeg synes vokalisten er litt sånn halvveis The Cure, halvveis The Smiths. Veldig...
2: Jeg synes han er litt Tom York,
0: ja. Ja, litt Tom York også, faktisk. Ja. Han har liksom... The trifecta av litt deprimerte vokalister.
2: Som en Tom York med at bare at den sprekker opp litt mindre. Og ja. Litt mer vocal runs.
0: Ja, og så har han veldig sånn det er litt mer, bare litt mer clean, litt mer moderne miksa enn det det hadde vært på den tiden de lagde.
2: Er det lov å si at jeg synes vokalen var litt for clean?
0: Jeg synes også vokalen var litt for clean.
2: Jeg synes vokalen var litt for clean. Og så synes jeg gitaren var også litt, kanskje litt for clean.
0: Jeg synes
2: for meg var det her helt ok.
0: Ja, jeg synes jeg likte,
2: lov å si.
0: Det er lov å si, uten tvil. Men jeg synes det var veldig, jeg synes det fortsatt var en sånn, det er en utrolig digg låt å høre på.
1: Som ja,
0: du
1: sier, det er helt
0: du får den der grooven på en måte. Jeg elsker trommene der.
1: Det, ja, det var grooven.
0: Du får den der buggen inni der.
1: Ja, ikke.
0: Det riffet, veldig, veldig, igjen, en veldig hypnotisk låt.
1: Det... Du er god på noen hypnotiske låter.
0: Ja. Men nå skal vi over til noe helt annet. Augustin, hva er det du har tatt med til oss i studio i dag?
1: Ja, for nå skal vi inn i et relativt nytt bra trommissegment som vi har kalt for ukas Sound Clown.
2: Sound Clown.
1: Kristian, er det mulig å få en sånn mens jeg forklarer hva det er?
3: Du kan få en ganske lik.
1: Ja.
3: Jeg kan finne en til deg. Skal vi se? Begynn å prate, du. Så skal vi se hvordan dette går.
1: Ukas Sound Clown er et bra trommis følgespalte da. Så der vi...
3: Det var feil.
1: Ja.
3: Fortsett å prate.
1: Der vi tar med en såkalt sound clown. Og en sound clown er da veldig lett forklart bare musikk som er laget på humoristisk vis, eller lydhumor da, på en måte.
0: Se for det er shitposting, bare i musikkformat.
1: Og da er
3: det er litt klovnete.
1: Og da er en av de artisterne som jeg har, altså en artist som jeg har med meg i dag, som heter Big Chef. Han er faen meg en mester på musikalsk shitposting.
0: Han er ikke fremmed fra Bra Trommis heller. Han har vært der et par ganger tidligere, hvis jeg husker riktig.
2: Ja, han dukker på møtene nå, faktisk. Ja.
1: Big Chef, han er fra Australia, og han lager brutal deathcore, eller slam-musikk, som det heter. Og han hadde bursdag forrige uke.
0: gratulerer på etterskudd Big Chef.
1: Og i anledning det, så har han gitt ut tre album. Et som heter tre fulllengder album med bare kødd. Og det ene heter Mr. Beast Mode. Og har veldig mange referanser til Minecon 2015, for dem som er kjent med det. Det er et album som denne låta vi skal høre her, Uka Soundclown er fra, som heter Iceman. Akkurat som det nye Drake-albumet, skrevet på akkurat samme måte.
0: Ok.
1: Og det siste det heter så mye som, parentes, no zoom, no cuts, parentes, slutt, Family Guy Funny Moments Compilation, number 67, no ads, try not to laugh, challenge, haha, wow, XD, plus watching my dogs turn into snakes.
0: Det var på forrige redaksjonsmøte, så tok Augustin det her opp, og så spilte han det, men vi klarte ikke å høre noe, for det her er jo, hva da, slam, brutal deathcore, på en telefonhøytaler på iPhone mens vi sitter ute og snakker om bra trommis.
2: Men beskriver den seg selv som slam, som en slam poesi, liksom?
1: Nei, slamcore. Som jeg forstår er liksom den brutale formen.
0: Si for deg at du er basketballen og du blir slamdunker.
1: Han skriver, passende nok, så skriver han i beskrivelsen sin på Instagram at han lager clown music. Så før det segmentet her så har vi også mikrofonene stående på, så dere får våres live-reaksjoner. Skal vi hoppe i det?
0: Vi får vel det. Dette er Corn Cob Bulldozer av Big Chef. Gleder meg.
4: What the crap? No clothes allowed? Looks like we're gonna have to take all of our clothes off to even get in.
5: I'm sure.
4: I know, I was thinking, man, I wish I could keep my clothes on, but I can't.
1: Er det ikke airhorns da? Det er det jævla, jævla mye. Er det en appbolt i våken?

0: god.
1: Are you okay?
2: I am currently experiencing cramps.
1: Okay.
2: My stomach?
1: In your stomach.
2: And it's bubbling.
1: Are you gonna piss yourself?
2: I might.
1: You're gonna...
2: I've done it before. I... This is true. Hva er det her?
3: Jeg synes synd på en eller annen taxisjåfør som hører på noe som bare tune inn på radioen og bare...
4: Jeg synes de kan være takknemlige, faktisk. Ja, men altså, se for deg da. Han kjører med en tilfeldig... Altså, han skal akkurat til å flukke opp noen på Radisson Hotel.

0: ok, den vokalen der, den I sangen, ikke sant? Det føles ut som at det var en av dere som drev å lage det.
1: Jeg føler vi burde lytte av nå. Write him a letter of apology.
2: Or tell him to his face. Jep, du hører på bra trommis på Radio Nova.
1: Og det var Korn Ka Bulldozer av Big Chef.
2: Ja, og siden han har gitt ut tre ganske lange album med det her, så har jeg i forkant av denne episoden hørt igjennom utrolig mye av denne her musikken.
1: Så du har, ok, så den siste uka så ser jeg for meg at du, uansett hva du har gjort, så har du hørt på det her som soundtracket ditt i ditt daglige liv?
2: Mer eller mindre. På toget, så du har hørt på det på flyet. Jeg lager de tre albumene på...
3: Så det dette som best av alt han har laget. For du har nå kuratert det beste av
4: han. Han har skilt skitten fra melet.
3: Så hvis dere ikke likte dette, så ville jeg ikke hørt på noe annet.
2: Han har jo en fra et tidligere album som en stor favoritt, som kan godt hende dukke opp senere, som heter Smiling Cowboy. Den burde alle sjekke ut hvis du likte det her. Fra Free iPhone 4 Giveaway. Free iPhone 4.
1: Det jo, ja. Det
4: Dette er ekte musikk, gutta.
2: Masse utrolig interessante titler som Prison Wife Colonoscopy, Louis Shut the Fuck Up, som bare begynner med en sånn Family Guy-vits.
4: Louis?
2: Ja, kicked in the head by a horse and all your friends are laughing, but then they realize that you were kicked in the head by a fucking horse.
1: Det sånn det hadde gått.
2: Ja, all my homies are on Grindr. ja, så her er det utrolig mye å ta av.
1: Denne mannen vet også om han skal navne en sang i hvert fall.
2: Ja, Dark Souls som i føtter.
4: Ja, men... Ja.

0: form og fasong, fordi det går fra 6 til 7 om morgenen, og som regel spiller jeg egentlig bare tekno, men vi driver og utvider profilen nå til å bare være masse bråkete musikk. Så egentlig begynner vi å nærme oss bra trommis. Forskjellen er bare at
1: du har en stabil døgnrytme.
0: Ja, jeg kan selge det inn til dere som liker bra trommis, at våkne er bra trommis med mindre kunnskap om musikk og mer opptatt av å gripe dagen.
2: Ja, men det er en bra egenskap det også.
0: Det er det jeg ville kalt våkne.
1: For en trommis våkner ikke før klokka 6.
0: Ja. En trommis synes det er litt tidlig å møtes klokken 11, eller?
2: En trommis legger seg kanskje oftere rundt den tiden. Ja.
0: Jeg har fått flere henvendelser av bra trommisfolk som har heller lurt på om de kunne døgne og bli med for å våkne tidlig. Og det synes jeg sier litt. Ja.
2: Men du har med deg en låt som er litt i samme gate. Ikke i samme gate som det vi akkurat hørte, men som også kan betegnes som en slags soundclown.
0: Det som er fint nå, Aslak, er at denne artisten, Gladde Palling, den nederlandske, og dere hører helt riktig, den nederlandske meme-dubstep-artisten, har veldig mye musikk som kan minne om hvis Skrillex møtte Big Chef. Men denne sangen er veldig mye mer mellow enn alt annet Gladde Palling har laget, fordi den er inspirert av bakterier, som er veldig passende, for jeg har influensa.
3: Er det et virus eller en bakterie?
0: Jeg sa til Augustin at influensa, det er noe jeg tar meg når det passer meg, så jeg bryr meg egentlig ikke om det er virus eller bakterie.
3: Shots fired.
0: Mm-hmm. Men dette er i hvert fall en sang som heter Bakterien. Og vi kan jo prate litt om den etterpå, for denne må oppleves fremfor å høres på. Alt dere trenger å vite er at han som har laget denne ser ut som alle bildene av, hvis du hadde prompta inn, selv om vi er helt imot generativ AI her, hvis du hadde prompta inn Discord mod i ChatGPT, så hadde han sett sånn ut. Han gjør mye live, og han er ganske kjent, men han har på samme hettegenser hver gang du ser han, og veldig, veldig uvasket langt hår ut av hettegenseren sin.
2: Han høres jo ut som en ekte kunstner.
0: Han er en ekte kunstner, bare hør på det her.
1: Han brenner for kunsten sin i hvert fall.

0: Bakterie.
1: Wow, det var bakterien av... Hvordan sier man det?
2: Kladdepalling.
1: Kladdepalling.
2: Dette er den roligste låten Kladdepalling noensinne har laget.
1: Det er veldig, det vekker veldig, det er bakteriemusikk.
2: Det er skikkelig bakteriemusikk.
1: Det er skikkelig bakteriemusikk, med litt sånne våte syns med veldig uortodoxe melodier.
2: Det jeg synes er veldig gøy med syntene til Kladdepalling når han er på sitt mest mellowe, er at det virker som at han bare har åpnet serum. Og så ikke gjort noe med. For han har bare en soulwave som han ikke har gjort noe med.
3: Faktisk neste år så skal Bratromi sette opp Karius og Baktus

0: om teaterstykket her på Chateau Neuf. Men da skal vi bare synge den her låta av Chlade Palling.
1: Å, det er så fint.
2: Kan ikke du gjøre den ha-ha-ha?
0: Men jeg søkte opp han Chlade Palling på, og det skal jeg si dere, han Chlade Palling, han fikk seg akkurat en stor fan.
1: Ja, det er dritbra.
0: Det er fantastisk. Jeg er helt frelskt. Frelst.
2: Forelsket?
0: Ja. Men jeg søkte han opp på Spotify, og hans bilde er bare en ål.
1: Ja, fordi Palling betyr ål på nederlandsk.
0: Ja, og så i
2: sånn en glatt ål.
0: På det her en bakgrunnsbilde som man kan ha på Spotify, så er det da en ål som sitter i en tradisjonell nederlandsk træsko,
2: som
0: flyr som en rakett med masse flammer som spruter bak seg over liksom en dal med tulipaner.
2: Det er sånn, jeg gikk akkurat inn og så det. Det var veldig
3: det er litt sånn Nine Cat 2012 nostalgi der.
1: Han har Damn Son, Where'd You Find This i hans mest
2: kjente låt. Nå har jo vi på en måte gått litt tilbake i tid i meme-kulturen med de to siste låtene våre.
1: Nemlig. Synes jeg. Men det mener jeg helt oppriktig. Hvis Big Chef møtte Skrillex og de fikk et barn, så hadde det vært Chlade Palling. Ja.
0: Men nå har vi hatt det veldig gøy med de her, altså. Men jeg vil også bare slå et slag for at det her er kunst.
2: Altså, ja, det er kunst. Det er ikke, altså, selv om det er det man sier, ikke sant? Kunst, det skal få deg til å føle noe. Og selv om den følelsen er latter, og at du begynner å le fordi at det er morsomt, så betyr ikke det at det er dårlig kunst. Det er bra kunst.
1: I tillegg så er det imponerende å klare å ha så mange lyder. Da snakker jeg både om Chlade Palling og Big Chef. Dette er ikke det beste eksempelet på det av Chlade Palling egentlig. Men å ha så mange lyder og få det til å høres så lite møddig ut som det egentlig gjør,
3: det er
1: ganske imponerende.
3: Det er helt sykt.
1: For det er som at det er som i French Dispatch av Wes Anderson. Han kan tegne en spurv skikkelig bra, så han kan produsere vanlig musikk,
0: ja.
1: Men så synes han det er mye morsommere.
0: Ja, og mer interessant. Og det blir jo også en slags form for sånn, spesielt med for eksempel Big Chef da, som bruker mye sampling og klipp fra populærkultur, så blir det jo en slags sånn klipping og liming av typen dadaisme på en måte.
2: Ja, det blir jo veldig originalt.
4: It's from the drum. It's from the drum.
5: We're taking over. Bratramis at Radio Nova. Nova. Nova.
4: Bitch.
5: Motherfucker.
4: Fuck ass.
5: Your mom.
6: Your father.
7: Your niece, bitch.
2: Det er sant, du hører fortsatt på Bra Trommis. Vi er fortsatt her og
0: Bra Trommis.
2: Bra Trommis. Nå skal jeg fortelle dere en historie. Fordi på fredag så jeg Dovregubbens Sjall, et band som vi har spilt her tidligere i fjor, da de slapp albumet sitt Ingen grunn for bekymring. Mener jeg å huske. Det er et veldig kult band, veldig jukkeesk. Jeg var på jobb på fredag, slutta tidlig, og så med en gang jeg sluttet tidlig, så ble jeg ringt av min gode venn Herman fra tekstbehandlingsprogrammet, som er sånn, jo, jeg har en ekstra billett til Dovregubbens Sjall, du vil ikke bli med. Så jeg sånn, selvfølgelig har jeg lyst til å bli med på det. Og da endte jeg opp med å dra, og det her er kanskje en av de sykeste konsertopplevelsene jeg noensinne har hatt. Jeg tror jeg aldri har sett så mange skjorteløse menn som det jeg gjorde da jeg så Dovregubbens Sjall.
0: Ja. Nå refererer jeg ikke til skjorteløse menn, men ja. Var det litt stanky i publikum? Var det noen som fyrte seg en fjon?
2: Noen som fyrte seg en sjal i publikum?
0: Ja.
2: Ikke i publikum, for vi var inne.
0: Jeg har vært på overraskende mange konserter, også inne, der folk har begynt å røyke hasj i publikum. Og jeg er alltid litt sånn, damn.
2: Jeg tror jeg lukta noe fjoning utenfor, men ikke på innersida. Det er Herman beskrev dette her som et han beskrev dette her som et male safe space, fordi
0: ja, men vi må ha dem også.
2: Ja, men vi må ha dem. Og jeg skal si at det sitter utrolig langt inne for meg å ta av meg skjorta i offentligheten.
3: Hvertfall
2: på et konsertlokale. Men under denne låta her så tror jeg ble dekket mer av svetten til andre menn enn det jeg ble dekket av min egen svette.
0: For det er da du vet at du har vært på en bra konsert.
2: Ja, fordi det her er vi får bare høre låta. Dette her, låta heter Sloss, og bandet er Dovregubbens Sjall.

0: Det var Slåss av Dovregubbens skjall. Og selv om denne låta har kommet for en stund siden, har kommet i fjor, i sommer i fjor, så måtte jeg bare spille den, fordi at jeg... Det var en så sterk opplevelse, jeg tror, jeg vet ikke.
1: Hadde noe viktig på hjertet?
0: Ja, det var liksom bare noe sånn, det var bare sånn, jeg måtte gjøre det, fordi den, så mange skjortløse menn, aldri tatt av meg skjorta i et konsertlokal.
2: Men gikk skjorta av?
0: Ja, skjorta gikk av. Jeg tror ikke det var en mann der inne, jeg, som ikke hadde på seg skjorte.
1: Jeg tror på en måte også at det hører, jeg får liksom mer lyst til å gi noen en klem nå å slåss.
0: Ja, ja, ja, men det var jo ikke... det var jo en skikkelig hard morspitt. Det kan man jo ikke skimse over. Men det var jo... Alle var jo good guys om det. Det var ingen som skadet seg skikkelig.
1: Nei, men altså, i en god morspitt, så ja,
0: Det var en veldig, veldig god morspitt.
1: Man passer på hverandre i en
0: god
1: morspitt.
0: Det var bra kultur. Det var, jeg så noen som falt ned. Vi reiv han opp med en gang. Og han, det er sånn, når det er en bra morspitt, du får ikke lov til å ligge på bakken i mer enn et millisekund før noen bare river deg opp.
1: Nei. Du skal være plukket opp før du treffer bakken.
2: Ja, men liksom, ja. Enn hvis alle bares og svett, og så bare sklir håndene.
0: Jeg skal være ærlig. Sånn. Det var litt sånn... Du vet, du dulte jo borti masse folk i morspitt og sånn. Det var jo litt sånn der... Du sklei liksom litt rundt.
2: Ja. Det høres veldig primitivt.
0: Det var veldig primitivt. Jeg tror jeg aldri har følt meg som en så primitiv mann som det jeg gjorde på fredag.
1: Men av og til så må man litt inn i det primitive.
0: Ja. Som Herman sa, male safe space. Sitter langt inne og tar seg skjorta, men alle gjorde det. Men neste på agendaen nå, det er en låt som du har tatt med.
2: Det er moi. Jeg har med noe som ikke er primitivt, men heller vil anse som et ganske intellektuelt rike i musikkens verden, som jeg egentlig ikke er noe velfart i selv.
0: Det intellektuelle rike, mener du?
2: Vi skal nemlig til progrockens rike. Det her, det er en låt fra en kvartett fra Østbyen i Trondheim, der jeg er fra. De formet i juni 2025, og siden har de gitt ut en låt, eller en todelt låt, som heter for Liren. Den kom i mai. Men den låta vi skal spille i dag, den kom i sommer, den 23. juli, og den heter for Evig og Aldri. Og jeg synes at det her gir litt sånn King Crimson-akte assosiasjoner. Og igjen, arrester meg på det etterpå, gjerne hvis det er helt feil. Men også litt sånn dope smoker-assosiasjoner, som jeg vet faller veldig godt i smak hos dere to, så det er jeg veldig spent på å vise dere. Her har vi også en herlig mix av her har vi også en herlig mix av synta, fløyte, saksofon og ikke minst tunge, deilige gitarriff, som er litt sånn spenstige taktarter da, som er litt sånn typisk for proggens verden da.
0: Ja, men da gleder jeg meg. Dette her er Kong Kylie med Evig og Aldri.

0: For evig og aldri av Kong Kylie.
1: Kan det være Kong Kylie?
0: Kong Kylie, det kan være Kong Kylie. Men uten tvil, det falt veldig i smak hos meg i hvert fall. Det der det musikk sånn som jeg elsker å høre på. Og de der, det hovedriffet som tre takter med tre og en med fem, det var...
2: Det lugger
0: så godt. Det er sånn der, å, jeg har så lyst til at du skal gå over til neste, og så bare gjør det ikke det. Så er det sånn der, å, det er sånn musikalsk edging.
1: Og så veldig enig med King Crimson sammenligninga.
0: Ja, uten tvil, det var en bra sammenligning.
2: Det er noe med saksofonen og gitar leadsen som følger hverandre, som får meg til å tenke på det i hvert fall.
0: Ja, og så og det folkemusikkaktig. Det var det ene der. Og det riffet der var veldig, veldig sånn norsk folkevise.
2: Det synes jeg er kult at de drar veksler på masse forskjellig. Altså, selv så har jeg ikke vært sånn kjempefenget av sånn psyk og progrock, for jeg synes det kan bli litt sånn, det kan bli litt blæret, litt mye, og litt sånn ensformig, hvis det er lov å si.
1: Men det er veldig lov å si.
2: Ja. Så synes det er artig at de drar veksler på litt mer da, litt jazz, litt blues, litt folkemusikk,
0: ja,
2: litt stone rock.
0: Jeg likte at vokalisten var også sånn, han hadde litt sånn gammelnorsk twang, hvis det er mening. Altså han sang litt sånn som norske vokalister ville sunget for 20-30 år siden.
2: Ja, han andre. Og jeg er jo personlig veldig glad for å ha litt trøndersk, for litt trøndersk på radioen.
0: Ja.
2: Det er veldig, veldig, veldig mange trøndere som velger å vike til østlending-dialekten da, fordi det er mer melodisk.
0: Det er så leim. Bare syng på dialekten din.
2: Det.
0: Ja.
2: Vi misser ut.
3: Hold kjeft.
0: Oh yeah! Nå nærmer vi oss slutten, men ikke frykt, fordi at vi har fortsatt noen låter igjen her på Bra Trommis. Neste er ut nå, det er deg, Augustin.
1: Ja, og det her er Oslo hardcore punk bandet Kelindo, som har gitt ut sin første LP. Da, de ga ut en demo i 2023, veldig, veldig bra, verdt å sjekke ut. Når de endelig gjedde ut LP'en med de ferdige låtene da. Jeg har hørt utrolig mye på den over helga. Jeg var så heldig at jeg fikk sett dem live også nå i sommer, og fikk plukket opp denne plata på vinyl før den kom ut. Så jeg har allerede hatt litt tid til å gjøre meg kjent med innholdet da. Så ser frem til det her. Vi kan egentlig bare kjøre på.
0: Ja, det her er Kelindo med Mynt i lomma.

0: var Kjell Indo med Mynt I Lomma.
1: Ja, og det så utrolig tøft. Alle låtene på den platten helt fantastisk, og det har en veldig sånn old school feeling og sound. Men for meg, så har jeg, og jeg beskrevet det som det før, men for meg så det litt sånn hulebo-punk, for det blir så primitivt, de skrikene, og, ja, og veldig kult, misjonserklæringen for LP-utgivelsen har vært Boogie for endetida. Jeg synes passer utrolig bra. Da kan vi anbefale den skiva her mer. Også kan kun skaffes på Bandcamp, så gå inn og støtte dem der. Tror det 30 spenn. Så kan du høre så mye du vil på den utgivelsen her.
0: Det der var, det var veldig fett. Ja. Det var sånn, veldig sånn marsjaktig. Også på slutten når det går over til dur, så ble det veldig sånn der, det gikk fra sånn litt sånn sur marsj, og så var jeg sånn plutselig litt lykkelig på vei til skolen, eller på vei hjem fra skolen, hatt en fin dag, var kort på forelesningen liksom. Det var veldig...
1: Skal kjøpe bukse.
0: Ja, skulle da kjøpe bukse med Augustin, kom hit da, hadde sending. Bare en veldig fin dag liksom.
1: Ja, men utrolig begeistret for Kjell Indo. Se dem hvis du har muligheten. Kjøp plata deres. Anbefales på det sterkeste.
0: Uten tvil.
2: Bra! Promis!
3: Ja!
2: Bra! Promis!
4: I henhold til Bra Trommels sine retningslinjer vil Bra Trommels meddele at ingen i Bra Trommels vampyrer. Ingen i redaksjonen drikker, har drukket eller skal drikke blod. Blodpølse ikke inkludert I den definisjonen, siden blodpølse strengt talt lovlig fôr. Du hører på Bra Trommels.
0: Det sant, du hører fortsatt på Bra Trommels. Vi har et par låter igjen for dere her I dag. Neste låt en låt som Aslak har tatt med nok en gang. Kan du fortelle oss litt om den?
5: Ja. Yeah. Jeg har med en låt av Aika, som slapp en EP I går, faktisk.
1: Ja, enda en utgivelse som jeg var overrasket over, så yeah. kort etter debutskiva.
5: Ja, fordi Aika har jo slapp sin studiodebut I januar, som heter for Doggybag, og det faktisk et av mine favorittalbum fra I år. Det ble anbefalt av medtromis Markus, så takk for den, shout. Ja, det siste spor fra den nye appen som heter for Simple Conversations. Og det litt mer upolert og enda mer lo-fi enn studioalbumet. Og jeg regner med at det ikke at det mer DIY da. At det spilte inn på hjemmebane det her, hvis jeg skulle tippe. Ja, og appen markerer på sett og vis kanskje en ny retning, sånn sonisk, med tanke på lydbildet. Og Aika også for øyeblikket I et svangerskap, så det kan også hende at vi må vente lenge til neste fulle LP. Men jeg har I hvert fall satt veldig frem til alt av musikk som hun slipper fremover, helt siden jeg har hørt det albumet I januar. Da. Så det her Aika med Let Me Down.

0: Det var låta Let Me Down fra Aika sin nye EP som heter så mye som Simple Conversations. En EP på 4 låter, 7,5 minutt.
1: Mm. Altså, det har vært lenge for min del, altså.
0: Ja, det var veldig fin sånn skranglerock.
2: Jeg elsker plinkeplonk-musikk.
0: Ja,
2: det er plinkeplonk. Wi-fi, lo-fi, plinkeplonk-musikk.
0: Ja, men det er
1: så ting. Nettopp det her det er.
0: Det her er sånn jeg hører på når jeg er bakfull. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg liker sånn, når jeg er bakfull og er litt sleten, så elsker jeg å høre på sånn skranglete musikk som er sånn, som egentlig man... Man skulle tro at det gjorde deg verre når du er bakfull, men av en eller annen grunn så blir jeg bare veldig, veldig... Jeg vet ikke, det bare matcher mooden min. Mm. Og derfor så blir det veldig bra.
2: Riffet, nå skal jeg komme med en liten anbefaling ved siden av anbefalingen. Minner meg veldig om et veldig stilig tromseband som heter The Modern Times. Ah. Som de har litt sånn plink-plonk. Så...
0: Ja. Ja, så sjekk de ut også, ja, ved siden av Aika, alt har vi anbefalt deg.
2: Hvis det her var noe du likte. Det er litt mindre lo-fi da, men utrolig stille låt.
0: Det er sånn, det her minner meg om, det føles ut som et riff som jeg kunne spilt på kassegitaren min hjemme, og så blitt dritt lei av, fordi at jeg bare sitter og spiller det, for jeg likte det så godt, og så begynner jeg å hate det til slutt. Fordi at jeg har spilt det så jævla mye. Ikke det at det her var dårlig, jeg synes det var veldig bra. Det er derfor jeg sier det på en måte, at det her er sånn et riff jeg kunne spilt for mye, fordi at jeg synes det var gøy å spille, og det låt bra.
1: Jeg får litt sånn pavement, sånn wowie-sowie pavement vibba den her, med tanke på riffet da, som er litt sånn, du hører at det er en, du greier ikke helt å liksom sette fingeren på hvilken tuning den er, som er litt sånn spennende, at den høres litt sånn, litt offert, litt sur ut.
0: Ja, det høres litt surt ut, det jeg liker veldig godt med det. Men nå har vi bare 2 låter igjen. Vi har en låt som jeg har tatt med til dere, som er fra en veldig ny låt fra et veldig nytt band, som heter Fasade. Jeg prøvde å finne noen informasjon om dem. Jeg prøvde å sende en melding på Instagram for å få litt mer informasjon om dem, men de har nesten ingenting ute.
1: Ja. Men de er ikke KI?
0: Nei, de er ikke KI. De er ekte. De eksisterer. De er ikke generert av en KI-modell.
2: Fikk du noen kontakt?
0: Jeg har dessverre ikke fått kontakt. Jeg kan dobbeltsjekke nå.
2: Ja.
0: Om de har,
2: Men Fasade, ta kontakt.
0: Fasade, ta kontakt.
2: Ja, det er også verdt å nevne, sånn, hvis dere vil vi skal sjekke ut musikken noe, så kan dere sende mail til bratrommis@radionova.no, eller sende oss melding på Instagram. Det setter vi veldig stor pris på.
0: Ja, bare ta kontakt, og, fordi at vi elsker å høre på ny musikk fra, eller ny undergrunnmusikk fra band som vi aldri har hørt om før.
2: Ja.
0: Inkludert Fasade. Denne låta her, den heter Ikke nok med det, og den får du høre nå.

Da det klart for 90 minutter med Sort kanal, Radio Novas magasin for virkelighetsforsterkende musikk. Eller var det virkelighetsforstyrrende? Det ikke godt å si. Kveldens programleder Trond Bremnes, og spacepilot Ida Laral Brenna. I kveld skal vi åpne showet med to kvinner fra Osaka i Japan. De har sin helt egen stil.

Vi kickstartet kveldens program med den japanske duon Hypergal. Hypergal to kvinner fra Osaka. Koharu Ishida, som vokalist og billedkunstner, og Kurumi Kadoya, som noise-artist og trommeslager. Sammen har de utviklet sin egen stil av en slags noisy no-wave, som av enkelte har blitt betegnet som en kryssning av Melt Banana og Merzbow. Hypergal har nettopp sluppet sitt tredje album, Over Hyper, som kom ut på den amerikanske labelen Skin Graft. På denne siste utgivelsen har musikken deres kondensert til korte, intense støyperler, som samtidig ikke enerverende å høre på. Tvert imot ble lytteren, i hvert fall jeg, stimulert av disse veggene av støy som på en måte myke og nesten vederkvegende. En slags fløyelsstøy, forskjellig fra de forvrengte gitarene i vanlig støyrock. Full ASMR-effekt hører også med. Men likevel dette absolutt kraftig kost for uvante ører. Vi hører en låt til fra det siste albumet til Hypergal.

Over Hyper er det tredje albumet til Hypegal. De startet opp i 2018 med å gi ut plate selv i Osaka, blant annet et minialbum og albumet Pure. De ble plukket opp av den alternative amerikanske labelen Skin Graft fra Chicago. Skin Graft har blant annet servert mye no wave og noise rock. Og i den sammenheng så har de også tidligere gitt ut mange japanske eksperimentelle artister. Det første albumet til Hypegal var Pure, som opprinnelig bare var gitt ut som en privat japansk pressing. I 2022 lanserte Skin Graft Records albumet for et større publikum. Albumet Pure virker kanskje litt uferdig, en tidvis litt rotete støyminimalisme. Besetningen er som alltid enkel, tromme, keyboard og vokal. Men ved bruk av loops produserer de et kraftig lydlandskap. Vi tar med en liten låt fra Pure Tropical.

Vi hørte fra Pure, det første albumet til japanske Hypegal. After Image heter det andre albumet der som kom i 2024. Her det kortere og mer fokuserte låter. No Way Pop møter minimalisme. Dette albumet fikk gode kritikker og førte til at de dro på turné i Europa. Vokalen til Koharu Ishida veksler mellom et mer poppa uttrykk over til bjeffing a la Yasuku i Melt Banana. Vi tar med en låt fra After Image også. Her hører vi inspirasjon fra tidlig Hikashu og også Steve Reich. Absolutt god pop.

Fra det andre albumet After Image til Hypergal skal vi avslutte dette innslaget med å gå tilbake til det nye albumet, Over Hyper. På dette albumet har de kondensert musikken sin ned til minimalistiske støypop-låter, vegger av fløyelstøy med nesten poppa vokal. Det kan minne litt om de klassiske støygruppene fra 1980-tallet, som for eksempel The G's and Mary Chain, som pakket inn innsmigrende melodier i store mengder feedback. Vi skal høre Hazy fra det nye albumet Over Hyper med Hypergal fra Osaka.

Vi hørte Hypergal fra deres ferske album Over Hyper. Hypergal har denne våren vært på turné I Europa, men kom aldri til Norge. Noen må få dem hit snarest. De passer perfekt for Café Hærverk. Hører du meg, Vegard? Fra Japan skal vi til Australia. Vi skal til supergruppa Asteroid Ecosystem, som ledet av Alistair Spence, en australsk pianist, improvisatør og avantgarde-komponist. Han har med seg gitaristen Ed Cooper, som I sin tid var med på å starte opp Australias første punkband, The Saints, og som siden har beveget seg over I postpunk og eksperimentell musikk gjennom band som blant annet Laughing Clowns. Tredje mann bassist Lloyd Swanton, som kjent fra The Necks. Til slutt har du trommeslager Toby Hall, kjent fra flere band I Australia. Denne konstellasjonen har nettopp gitt ut sitt tredje album, Sounds Have Dreams. Musikken deres for en stor del improvisert, og Ed Coopers gitar viktig. De serverer en hypnotisk improvisert mix av jazz, rock og psykedelia, og de kan tidvis minne om The Necks. Fra det siste albumet til Asteroid Ecosystem plukker vi Storm Advance. Det brygger opp til storm.

Fra stormvarsel med Asteroid Ecosystem skal vi inn i stormen med Cindy Talk. Cindy Talk er prosjektet til den skotske kunstneren Cinder, eller Gordon Sharp, som senere ble til Cindy Sharp. Hun har holdt på siden 1982 og ble kjent som en av vokalistene på det første albumet til den kollektive gruppa This Mortal Coil på labelen 4AD i 1984. Samme året ga Gordon Sharp ut det første albumet i sitt langtidsprosjekt Cindy Talk, og introduserte en type industriell postpunk. I det stille har Gordon eller Cindy Sharp gitt ut mange album som Cindy Talk. Det siste kom nå for kort tid siden og et dobbeltalbum titulert Sunset and Forever. Et album preget av dystre stemninger fra et personlig mørke. Det evige mørket etter den siste solnedgangen. Man kan også få en, men kanskje også en renselse, som å gå ut i skogen en stormfull natt og få blåst vekk det eksistensielle slaget. Vi skal inn i stormen med My Sister the Wind, et pent stykke dark ambient, Cindy Talk.

Vi hørte My Sister The Wind fra det ferske dobbeltalbumet til Cindy Talk, Sunset and Forever. Cindy Talk en undervurdert artist som flere bør oppdage. En stor produksjon venter den interesserte. Jeg nevnte at Gordon Sharp var med som vokalist på det første albumet til This Mortal Coil, artistkollektivet til 4AD. Han sang på tre låter på albumet It Will End in Tears. Vi tar med oss Kangaroo, litt 80-tallsmimring må vi ha.

Vi hørte This Mortal Coil med Gordon Sharp fra Cindy Talk på vokal. Demonologists er en duo fra Indiana i USA som serverer mørk dødsindustriell elektronika preget av dystre lydlandskap. Kjernen er Corey Rowell og Evan Price på vokal og diverse elektronikk. De har holdt på siden 2006 og har gitt ut noen av 20 album. På deres siste album, Planta Arcanus, samarbeider de med den australske multi-instrumentalisten Terry Vainoras, som har bakgrunn fra svartmetall og dødsjazz. Vainoras bryter opp elektronikken med vokal, saks og gitar. Albumet Planta Arcanus handler om giftige og hallusinogene planter som har en lang historikk som legemiddel- og rusplanter. Hvis du vil ha en tripp ut i outer space, så holder det kanskje med at du bare tar en tur ut i hagen. Mange av plantene som er med på denne skiva er såkalte nattskygger, eller fra søtvierfamilien. Her finner vi viktige matplanter som potet og tomat, men også mange skumle giftplanter. Vi skal høre Atropa belladonna, som er det latinske navnet for belladonna-urt. Det er en svært giftig plante som inneholder store mengder alkaloider som kan sende deg ut på en dødstripp som fort kan være uten returbillett. Belladonna-urt har fått navnet sitt fordi den inneholder store mengder atropin, et giftstoff som får pupillene til å utvide seg. Dette ble anvendt for at kvinner skulle se mer attraktive ut ved å dryppe ekstrakt fra belladonna i øynene. Vi skal høre Atropa belladonna.

Vi hørte Demonologist sammen med Terry Vainoras med sin hyllest til Belladonna-urt. Vi skal videre, og vi skal fortsatt holde oss I søtvir-familien. Neste plantelåt Mandragora officinarum, eller allerune på norsk. I likhet med Belladonna den stinn av giftige alkaloider som kan sende deg ut på en tripp som fort har ingen retur. Allerune har vært brukt til urtemedisin I hundrevis av år, og fordi roten ligner på en menneskefigur har det vært knyttet mye overtro til allerune rot. Det sies at hvis du trekker opp en allerune med rota, så skriker den et fryktelig dødsskrik. Tørkete røtter har blitt brukt som magiske amuletter. Da skal vi høre låta om allerune fra Demonologists og Terry Vainoas fra det ferske albumet Planta Arcanus, en hyllest til giftige og halsengene planter. Mange tusen års overtro og magi kondensert til en låt.

Vi hørte Demonologists og Terry Wainoras sin hyllest til Allrune. Irming Schmidt var en av grunnleggerne av den svært innflytelsesrike tyske gruppa Kann. De startet opp i 1968 og hadde sin storhetsperiode på første halvdel av 1970-tallet. Irming Schmidt den siste gjenlevende av den opprinnelige gruppa. Mikael Karoli døde i 2001, Holger Sokai døde i 2017, det gjorde også Jake Libeseit. Damo Suzuki døde i 2024. Derfor det ikke så rart han kaller det siste albumet sitt for Requiem. Irming Schmidt nærmer seg 90 år og fortsatt aktiv som musiker. Dette nye albumet hans en blanding av field recordings, som lyden av rennende vann, frosker og fugler, samt sporadisk pianospill. En følelse av at fortiden et fossilt landskap som langsomt forvitrer og blåser bort som støv, mens framtiden har krympet til en smal stripe som man kan klamre seg til. Komposisjonen Requiem fyller hele albumet. Vi skal høre et utdrag av Requiem Part 2.

Vi hørte et utdrag fra Requiem, det nye soloalbumet til Irming Schmidt. Vi får håpe at det ikke blir hans gravskrift. Etter all denne litt dystre musikken passer det å bli litt glad, lett og enkel. Vel, kanskje ikke enkel. Vi skal hilse på den engelske komponisten Alex Paxton. Han lager glad og lett musikk, men som samtidig også ofte svært kompleks. Alex Paxton egentlig trombonist og komponerer maksimalistisk musikk influert av jazz, barokkmusikk og samtidsmusikk. Musikken til Paxton har til tider blitt sammenlignet med Frank Zappa, men mangler litt av Zappas musikalske tyngde etter min mening. Kanskje litt som fargerikt skum i Zappas store badekar. Alex Paxton har nylig sluppet sitt femte album, Candy Folk Space Drum. Det delt i to hoveddeler, Blue Chew Cheerio Earpiece, som maksimalistiske komposisjoner for trombone og fullt orkester. Den andre delen Candy Folk Space Drum, som for et mindre ensemble og barnekor. I tillegg et par ekstra klatter. Vi starter med en bit fra første del, Doggy Chew Toy Tune.

Vi hørte Alex Paxton fra hans nye album Candy Folk Space Drum. Vi tar også med en liten snutt fra den andre delen, Even Me Mom Don't Know, med et litt slitsomt barnekor. Ikke så bra som første delen, men fortsatt hyggelig.

På dette nye albumet til Alex Paxton er det i tillegg til de to hoveddelene to ekstra låter. Vi prøver oss på Pullback Hat, Biomi, Dunk, hvor han forsøker å blåse litt sonisk sensualitet og soul inn i et større orkester.

hørte fra Alex Paxtons siste album Candy Folk Space Drum. Jeg minner om at komposisjonene til Paxton artige, men jeg blir litt lei over tid. Det mangler på en måte litt substans. Alex Paxton har fått satt opp mange av verkene sine med kjente orkestre, og han har spilt trombone med blant andre Ensemble Modern. London Symphony Orchestra, eller LSO, et av orkestrene som har satt opp verkene til Paxton. Og det bringer oss til Frank Zappa. I 1983 spilte London Symphony Orchestra inn flere av Zappas orkesterverk under ledelse av dirigenten Kent Nagano. Dette svært kompleks orkestermusikk, og Zappa hadde ikke nok midler til å betale for tilstrekkelige øvninger. Det hjalp heller ikke at deler av orkestret forsvant ut på en pub under øvningene mens taksameteret tikket. Zappa kunne ikke svinge pisken over LSO på samme måte som han gjorde med sine band. Innspillingene hadde derfor mange feil som irriterte Zappa. Zappa utsatte utgivelsen av deler av dette materialet i flere år i håp om at moderne digital teknologi kunne rette opp de verste feilene. Vi skal høre Bogus Pomp, som ble spilt inn 1983 og som først kom ut i 1987 på albumet LSO del 2. Bogus Pomp et komplisert stykke som krever sitt av lytteren. Verket skal egentlig være en parodi på filmmusikk-klisjéer. Men før vi avrunder kvelden med Bogus Pomp, må jeg informere om at du har lyttet til Sort Kanal. Programleder var Trond Bremnes, og spacepilot var selveste Ida Laral Brenna. Dette programmet kan høres i reprise førstkommende søndag klokken 22.30, og Sort Kanal tilbake med nytt program neste mandag. Mye av musikken du har hørt i kveld får man neppe tak i som fysisk format i Norge. Alt imidlertid tilgjengelig i flere format på Bandcamp. Da skal vi til slutt i kveld få litt hjernemassasje med London Symphony Orchestra, som framfører Frank Zappas komposisjon Bogus Pomp med Kent Nagano som dirigent.

0: kjøl, og vi skal fang hver mulighet uten å nøle.
1: Nå lytter du til Kurator på Radio Nova.

0: Da.
1: God dag!
2: God dag!
3: Hei!
2: Dere hører på Kurator. Jeg heter Paula.
3: Jeg heter Anna.
1: Og jeg heter Mathis.
2: Og i dag så skal vi snakke om noe temmelig spesielt og viktig innenfor musikken.
1: Stort for oss.
2: Stort for oss. Stort for veldig mange.
3: Alle.
2: Ja, Anna. Hva er det vi skal snakke om i dag?
3: Vi skal snakke om et verk, et album, som kom ut for 10 år og 3 dager siden. Nei, jo, 3 dager siden.
1: Torsdag, fredag, lørdag, tre dager.
2: Det, på torsdag 20. august så var det 10 år siden Frank Oceans nyeste album, Blonde, kom ut.
1: Det kom altså ut 20. august 2016, eller 2016 som de kule sier det, som jo er lenge siden.
3: Det begynner å bli en stund siden. Hvem var du i 2016?
1: Jeg var en ung og utforskende gutt som utforsket mitt forhold til rus og alkohol.
3: Og du, Paula?
2: Jeg var en ung og utforskende liten snutt, jeg også. Bare at jeg utforsket legningen min.
1: Og du, Anna?
3: Jeg var en ung og utforskende sjel som utforsket mitt forhold til biler, svømmebasseng og klær.
2: Og det passer jo fantastisk, fordi alt det vi gikk gjennom i 2016, det er nemlig mange av de temaene som kommer opp i det albumet her.
1: Det gleder jeg meg til å høre om. Men først har jeg litt lyst til å lære mer om denne mannen.
2: Han Frank Ocean.
1: Frank Sjø.
4: Frank Ocean var født som Christopher Edwin Brough den 28. oktober 1987 i Long Beach, California. Da han var 5 år gammel, flyttet han og mora til New Orleans. Og det var her han vokste opp, og her interessen for musikk begynte å ta form. Som følge av orkanen Katrina flyttet Frank fra New Orleans i 2005 til Los Angeles, hvor han begynte å etablere seg i musikkbransjen. Her arbeidet han som låtskriver under navnet Lonnie Brough. Han skriver blant annet for artister som Brandy, Noel Gordon og Justin Bieber. I et intervju fra 2010 forteller produsenten Tricky Stewart om et nytt, ungt talent som Def Jam Records nettopp hadde signert, Lonnie Brough. Tricky Stewart beskriver han som en blanding av artister som Maxwell, Robin Thicke og Kanye West, og kalt han en ung hiphop-poet med en fantastisk sangstemme. Men forholdet til Def Jam Records ville vise seg å bli vanskelig. Lonnie Brough utviklet sin egen stemme, og i 2010 ble han del av hiphop-kollektivet Odd Future, ledet av Tyler, the Creator. Det er også rundt denne tida at han begynner å bruke navnet Frank Ocean, inspirert av Frank Sinatra og filmen Ocean's Eleven. I oktober 2010 legger han ut låta Nature Feels på Tumblr. Hans første låt under navnet Frank Ocean. Nature Feels blir del av Frank Ocean sin The Bee mixtape Nostalgia Ultra, som slippes den 16. februar 2011. Mixtapen slipper han uavhengig av plateselskapet Def Jam Records. I et Tumblr-innlegg forklarer han situasjonen, at han har lagt ut mixtapen på egen hånd, og at han føler at plateselskapet ikke fulgte opp karrieren hans sånn som han hadde forventet. Dette prosjektet setter han for alvor på kartet. Året etter kommer han ut med sitt debutalbum. Den 10. juli 2012 slapp Frank Ocean albumet Channel Orange. Albumet ble nominert til hele 6 Grammy-priser, og hypen rundt han var stor. Men etter Channel Orange ble det stille. Frank Ocean forsvant fra offentligheten. Det var rykter om ny musikk som aldri kom. Månedene gikk, og så årene, og folk ble mer og mer utålmodige. Og forventningene var enorm. I april 2015 kommer bekreftelsen folk har ventet på. Et nytt album og magasin med navn Boys Don't Cry. Slippdatoen kommer og går. 2. juli 2016 legger Frank ut et bilde av en bibliotekslapp med utstrøkne datoer på sin Tumblr. Og 1. august 2016 dukker det opp en mystisk svart og hvit livestream på Frank Ocean sin nettside. Vi ser Frank i et industrielt rom hvor han bygger en trapp mens ny musikk spiller i bakgrunnen. Den 19. august kommer Endless ut som et visuelt album, kun tilgjengelig på Apple Music. Var det her albumet man hadde ventet på? Frank hadde fortsatt en avtale med Def Jam, og med Endless oppfylte han de siste forpliktelsene han hadde til plateselskapet. Og så, etter 4 år med venting, kom Blonde.

0: Der hørte du Nikes av Frank Ocean.
1: Du hører på K-T-R-R-Torn, I'm singing.
2: Jeg synes det er en pangstart på albumet, er det ikke det?
3: Woo! Fucking bussin!
0: Woo! Det er en fantastisk låt.
3: Jeg burde gitt en warning før det.
2: Du burde sagt det
3: før.
2: Ja, jeg har ingen måte å vite hva dere holder på med. Nei, det... i deres studio når jeg ikke er der.
0: Men...
3: Unnskyld.
2: Men det går bra. Nei, jeg synes det er en veldig fin åpning på albumet. En
3: Pangstart.
2: Av de beste låtene på albumet. Også ja. Den eneste singeren som ble sluppet ut på albumet.
3: Sant. Og også med en, jeg glemte det helt, det er jo en feature på denne her også.
2: Er det det?
3: Ja. I siste liksom outro-delen, ja. Amber Kaufman.
2: Hvem er
3: med å synge en amerikansk låtskriver. Singer-songwriter.
2: Ja, det hadde jeg jo visst om det var credit av hvem som er featured på dette albumet, men det er det jo ikke, som vi skal snakke litt mer om senere.
0: Men Nikes. Nikes.
3: Nikes?
2: Ja, jeg pleide å kalle det Nikes, frem til denne låta kom. Jeg vet ikke om det bare er meg. Jeg vet jeg sier det ofte, men det er mitt forhold til denne låta, at den endret min uttale av det. Men du sier at Nike er noe annet enn skomerke?
0: Det er jo det. Fordi Nike, eller Nike, det er jo navnet til seiersgudinnen i romersk mytologi.
2: Og dette har betydning for denne sangen?
3: Det handler jo om, mest om materialisme og sånn. Og kanskje man kan tenke at han skal liksom overvinne dette materialistiske blikket som folk i hans generasjon har på livet, hvor ting handler om å ha fancy sko, for eksempel. Nikes, but the real ones.
2: Det er mest bitches som vil ha det, da.
3: Ja, ja, så klart. Som man vet, så er det alltid bitches som vil ha Nikes.
2: Mm-hmm. Men er det sånn at, spørsmål, dumt spørsmål kanskje, jeg har ikke lest Percy Jackson. Nei, det er romersk, ikke gresk, dette. Men vingene, har Nike sånne vinger?
3: Altså... Sensorsen som Nike-merket bruker er jo en referanse til Nike, som også da har den. Det er vel en referanse til vingene, ja.
2: Ja, så da er det jo relevant i denne musikkvideoen, er det ikke
3: ja,
2: det?
3: Ja, i musikkvideoen er det nok relevant, for da har han jo også en bil som han kjører med Nike-swoosh på.
2: Mm.
3: Så det er masse Nike-Nike-referanser. Men det er også mange andre referanser. Ja. Ikke bare i musikkvideoen, men også i selve teksten på streamingversjonen.
2: Ja, jeg er veldig glad i You Must Be On That White Like Othello.
3: Fordi Othello, han er
2: Othello er et Shakespeare-stykke der en mørkhudet mann blir forelsket i en hvit kvinne. Og så er det en dobbelt betydning her der denne personen også er på kokain, akkurat som Othello er i den filmatiserte versjonen av Othello, hvor karakteren Othello er avhengig av kokain.
3: Ja, det visste jeg faktisk ikke at det var en filmatisering med
2: sånn moderne,
3: rustematikk.
2: Det er litt som den Romeo og Julie moderne, kanskje?
3: Ja, det kan være. Og han refererer også til Lille Havfruen. Det er masse, altså det er stappfullt med kulturreferanser gjennom hele låta, egentlig. En annen stor del av denne låta her er jo selve, altså hvordan han har pitchet stemmen sin.
2: Ja, for den var litt lys, den.
3: Ja, den har han pitchet opp litt. Og tanken som folk har gjort seg rundt det er vel at det skal reflektere litt, eller at det skal på en måte være han som yngre, altså en yngre versjon av han, som forteller da. Gjennom å ha pitchet opp stemmen sin. Og så i musikkvideoen så har han også en del som ikke er med på streamingversjonen, hvor han har en stemmen sin pitchet ned i opposisjon med den lysere stemmen, som kanskje kan være han som eldre, som snakker til sin yngre versjon.
0: Og det her med pitching av stemmen, det går jo igjen i flere sanger i albumen.
3: Ja.
0: Og det er jo derfor folk tror at det her er noe som handler om hans alder, på en måte, i det han synger.
2: Ja, for at liksom, og han har vel sagt også selv at dette er et slags autobiographical prosjekt som på en måte forteller historier fra hans liv. Og mye av tolkningene går vel på at mye av det handler om ungdomsårene hans, og liksom da han var yngre, som han liksom regner som en veldig god tid.

0: Der hørte du Ivy og Frank Ocean.
1: Hei. Fyllesyk du også? Vel, vi har alle vært her. Men det går bra. Vi er fyllesyke vi også. Men hverdagen er her ikke før i morgen. Så det går fint. Namaste.
0: Dette var altså Ivy. Andre låt.
2: En trist låt.
0: En trist låt. Det er et lite skifte fra Nikes. Men denne låta, den, i likhet med Nikes, tar bruk av denne pitchinga
2: ja.
0: Av stemmen til Frank. Og spesielt i sangen her, så kan man tenke seg at det blir brukt som et virkemiddel for å på en måte vise alderen hans. Mm. Fordi han tar oss tilbake til det som, hvis man har lest et åpent brev som han ga ut på, eller som han la ut på Tumblr i 2012.
2: Jeg har lest alle brevene fra.
0: Du har lest alle brevene. Men i 2012 så la han ut en tekst på Tumblr, hvor han da forteller om hans første store kjærlighet, som var sommeren når han var 19. Da ble han forelsket i en kompis når han, i løpet av den sommeren. De var sammen hver dag. Og han forteller om at han fortalte om denne kjærligheten til kompisen sin, men at han da ble shut down. For å da få høre 3 år senere at han følte samme.
2: Men hvorfor gjør han kompisen der på det? Hvorfor gjør han sånn da?
0: Hvorfor gjør han sånn? Vel, det her var jo i 2008. Og vi vet, når det tar plass utifra noen hint som Frank gir, han snakker jo om back then, at det var en stund siden. Han snakker om We Drive to SIDS. SID, hun er jo et av medlemmene i Odd Future, som Frank Ocean også var medlem i. Så det må jo være i den tida der. Og We Had the X6 back then. Han sett på en måte tidsperioden veldig klart. Og så snakker han om den her store kjærligheten som han ikke fikk. Og så pitcher han jo ned stemmen sin igjen til sin mer naturlige stemme. Når han kommer vel halvveis ut i sangen og synger I broke your heart last week. You'll probably feel better by the weekend. Det her kan tolkes til å være når han forteller, når han blir fortalt 3 år senere at...
2: Ja, og da har ikke han de samme følelsene, ja. når han får vite at personen hadde disse følelsene.
0: Og det her på en måte går igjen i sangen, at det er på en måte en kjærlighet, og det er litt romantisering av denne fortiden og denne sommeren, men på samme tid en stor frustrasjon som han føler på.
2: Og han høres veldig frustrert ut på slutten av sangen også, når han bare begynner å skrike.
0: I've been dreaming of you.
2: Ja.
0: Dreaming!
2: Og så hører man han rasere dette studio. Jeg er litt interessert i, fordi Ivy, titteren, dette albumet har egentlig flere sånne titler på sanger som ikke blir nevnt i sangen i det hele tatt. Og jeg har ikke peiling på hva Ivy kan symbolisere.
3: Altså, han sier jo... Ivory's illegal.
2: Ja, for det er det eneste, det er liksom det nærmeste han er å si Ivy. Ivory's illegal.
3: Men man kan jo tenke seg kanskje at det handler om en plante, poison ivy.
0: At det er et litt giftig forhold.
3: Litt giftig, eller at det kanskje føles litt giftig for han da.
0: Det kan
3: at,
0: jo tenke...
3: At dette kommer tilbake 3 år senere og hjemsøker han på en måte, når han kanskje egentlig har arbeidet seg gjennom det. Men så plutselig blir det revet opp igjen, og så må han ta stilling til det på nytt.
0: Vi ser jo på en måte han i forskjellige tidsperioder, men i liksom hvordan han forholder seg til det her forholdet da. Og at han kanskje ser noe vakkert i det, samtidig som at det kanskje ikke var.
2: Ja,
0: så,
2: for det er en veldig fin plante. Er ikke det eføy på norsk?
0: Ja,
3: jo, det er en veldig fin plante.
0: Det er en fin, vakker plante, men giftig poison ivy.
2: Akkurat som akkurat som ivory er jo også, altså elfenben er jo mm. veldig på en måte vakkert materiale og eksklusivt, men ja. Det er jo veldig problematisk på en måte hvordan det blir
3: utvunnet.
2: Ja.
0: Det er jo også ivory kan jo være, det har jo også blitt brukt som slang for kokain,
2: ja.
0: Og at ivory is illegal, don't you remember?
2: Det betyr at de kan ikke kose seg med kokain sånn som de kunne da de var unge, fordi nå er de voksne og i mer kompliserte livssituasjoner. Nå tolker vi veldig bra her, synes jeg.
0: Det synes jeg, virkelig.
2: Vi får nesten overtenning på tolkingen.
0: Men vi skal over fra noe hvitt til noe annet hvitt.
2: Og rosa.

0: Der hørte du Pink and White av Frank Ocean.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the greater songs. What the fuck does she know about
3: Blonde by Frank Ocean?
4: Yes,
0: vi vet alt.
3: Jeg føler vi har blitt leksikon på dette.
4: Ja, nå er vi jo i høysommeren. Eller?
3: Ja, jeg er veldig enig i det du sier, fordi jeg synes dette er en sommerlåt deluxe.
0: Det er sommerlåt deluxe, og det vet man hvis man hørte på vår forrige sending, sensommersending. Der fikk dere en liten teaser.
3: Spilte du Pink
0: da
3: and White?
0: Da spilte vi Pink and White som siste sang.
3: Ja, da var den jo faktisk akkurat 10 år gammel. Skamløs
4: self-promo.
3: Så det går
0: vi
3: fint.
0: Måtte jo feire med noe. Men Pink and White, det er en ordentlig sommerlåt. Og sånn, likt som Ivy, så er det også en låt som ser litt tilbake.
4: Den er veldig nostalgisk. Han, refererer jo i hvert fall på slutten her til noen karakterer han har skapt som skal representere ulike deler av barndomslivet hans.
3: Ja, for dette er det, ja, dette hørte jeg du prate om, disse karakterene.
4: Ja, Shub og Danny og sånn, som er karakterer han har skapt fra Boys Don't Cry, screenplay han skrev til Boys Don't Cry.
3: Ja, ikke sant? Og så er det jo dette med at nå har vi jo vært inne i tenårene. Han var 19 når han var sammen med denne, eller når han ikke fikk kjærlighet fra denne kompisen sin. Men nå referencer han jo spesifikt altså In the Wake of a Hurricane, hvor, som da snakker om Hurricane Katrina. Og da vet vi at Frank Ocean hadde flyttet hjemmefra og bodde og studerte i New Orleans. Som jo gir en slags indikasjon på at vi nå er liksom i college-eraen i Frank Ocean sitt liv.
4: Mm. Og han snakker vel om en venn han hadde på det tidspunktet i hvert fall. Om ting de gjorde sammen og det å kjøre bil igjen.
3: Mm.
4: Kjempestort
3: tema.
4: Han er veldig glad i bil. Også veldig glad i farger.
0: Akkurat sånn som du var i 2016.
4: Ja, bil, farger, basseng, sko. Men spesielt farger. Det er veldig mye referanse gjennom
3: hele hans artistry.
4: Ja.
0: Og han har et veldig visuelt språk, og det kommer spesielt fram i den sangen her. Det er veldig sånn du kan se for deg scener i hodet ditt.
3: Det er sant.
0: Mens han,
3: Palm trees, Michael Jackson.
4: Jeg ser for meg palmer, Michael Jackson. Det er helt sykt hvordan det fungerer.
0: Jeg elsker den milk crates, melkekassa, for det var også en stor del av min barndom. Tine melkekassa.
4: Tenk det, at man kan, han kan jo skrive låter som en liten jente fra Trøndelag.
0: Kan du relatere til? Jeg hadde dessverre ingen bestemor som jeg kunne stjæle sigaretter fra, men jeg hadde en tante.
4: Det er jo like greit, er det ikke det? Det er like godt.
0: Men han har et veldig visuelt språk, og det går jo igjen i de her fargene. Han maler et bilde.
3: Og det er både dette, det forrige albumet hans heter jo Channel Orange. Dette albumet heter Blonde. Albumcoverene er jo nesten helt sånn ensfargede, oransje og hvite.
4: Ja.
3: Veldig mange sangtitler med farger.
4: Han hadde jo vel på Channel Orange en sang som heter White, og en som heter Pink Matter.
3: Og her er han Pink er og
4: Pink
3: White.
4: And White.
3: Oi, det har jeg ikke tenkt på, at det er samme fargene.
4: Ja. Jeg vet ikke hva det skal bety, om det skal bety noe, men
0: Pink, White and Orange, det er det lesbiske flagget.
3: Oi.
4: Det er det han egentlig vil frem til.
3: Ja. Og så til slutt, shout out til Beyoncé, shout out til produksjonen, shout out til Pharrell, og vi går videre med det.
5: Many college students have gone to college and gotten hooked on drugs, marijuana and alcohol. Listen, stop trying to be somebody else. Don't try to be someone else. Be yourself and know that that's good enough. Don't try to be someone else. Don't try to be like someone else. Don't try to act like someone else. Be yourself. Be secure with yourself. Rely and trust upon your own decisions, on your own beliefs. You understand the things that I've taught you. Not to drink alcohol, not to use drugs. Don't use that cocaine or marijuana because that stuff is highly addictive. When people become weed heads, they become sluggish, lazy, stupid, and unconcerned. Sluggish, lazy, stupid, and unconcerned. That's all marijuana does to you. Okay? This is mom. Unless you're taking it under doctor's control, then it's regulated. Do not smoke marijuana. Do not consume alcohol. Do not get in the car with someone who is inebriated. This is mom. Call me. Bye.
0: Der hørte du Be Yourself av Frank Ocean. It's curator time! Det var altså Be Yourself, albumets første skit. Og det er litt crazy å tenke på at det er så mange som kan liksom tekstene til sketsjene på Blond.
3: Ja, og det har jo blitt veldig mima, disse skitsene, fordi begge to er jo litt sånn lest opp. Det er på en måte litt sånn ufrivillig morsomt fra den som prater, synes jeg det, opplever det som.
0: Fordi det er jo dønn seriøst, men jeg tror i konteksten av albumet så blir det morsomt.
3: Ja, det er bare veldig morsomt med en som skal moralisere over rus og alkohol på et album som sikkert referencer 10-12 rusmidler.
4: Det er jo derfor det også funker så bra med resten av albumet. At det er jo right on theme med alle de andre låtene egentlig. Det handler om å vokse opp, være i college, få formaninger fra foreldre som er bekymret for en.
0: Men er det en forelder?
4: Det er en forelder, men det er ikke Frank sin egen forelder. Det er forelderen til en venn av han. Hun heter Rosie Watson. Det er moren til Jonathan.
3: Ja, han, ja.
0: Jonathan og Frank.
4: Som dere alle vet.
3: Men det er også hun som har, som også har en sånn voicemail-skit på Channel Orange.
4: Ja.
3: Not Just Money.
4: Yes.
3: Hvor hun snakker om at penger er ikke alt.
4: Hun har veldig gode
3: verdier.
4: Ja, gode verdier. Nei, hun formidler, hun sprer det glade budskap, talte jeg på seg. Ja.
0: Sånn. Og en smart dame.
4: Smart dame.
0: Ja, og det er fint å ha mødre som er smart.
3: Og så er det morsomt det du nevnte med at hun skulle egentlig ikke ringe for å advare om rusmidler. Hun skulle egentlig ringe for å advare Jonathan om at det er kjøttetende bakterier på campus.
0: Ja, fordi på tida her, det her ble jo tatt opp når det var meningitis outbreak.
4: Ja, i New Orleans akkurat da de gikk på college. Så hun skulle vel egentlig ringe for å fortelle at de må passe på med ikke dele drinker og sigaretter og sånn, fordi da risikerer de å bli smittet av denne bakterien.
0: Vent, jeg beklager, jeg tror mora min ringer meg. Nå la jeg på da.
3: Ja, du kan jo ikke ta den midt i en sending, eller var det viktig kanskje?
0: Jeg vet ikke, vi kan jo... hun la igjen en talemelding da.
3: Ja, da er det jo sikkert ganske viktig.
0: Jeg kan
3: viktig,
0: jo bare spille den.
3: Ja, vi får høre bare for å passe på at det ikke er noe alvorlig.
2: Mange studenter har dratt på universitetet og blitt avhengig av narkotika, marihuana og alkohol. Hør, stopp og prøv å være noen andre enn deg selv.

0: De tingene, de er ordentlig avhengighetsskapende. Når folk blir dope, så blir de sløv og dum og uten hemninger. De blir sløv, dum og grenseløs. Det er alt som marihuana gjør med deg. Dette er mamma. Ja, med mindre du tar det under legen sin oppsyn, da blir det jo regulert. Aldri røyk marihuana. Aldri drikk deg full. Aldri sett deg inn i en bil med noen som er beruset. Det her er jo mamma. Ring meg. Ha det!
1: Hand me a towel, I'm dirty dancing by myself, gone off tabs. That acid form me a circle, watch my jagger. Might lose my jacket and hit a solo one time. We too loud in public, them police turned down a function. Now we outside and the time is perfect. Forgot to tell you, gotta tell you.

0: alltid. Ja, kurator alltid på sporten. Kurator er sånn, kurator er ikke sånn. Kompis min i Bra Trommis sier at de lager ikke noe bra radio og... Hold fucking kjeft! Dere vet ikke en dritt! Dere er ikke i studio med kurator. Dere vet at kurator ble nominert på fuckings Prix Radio and shit. Gutt har vært Rogue-redaksjon siden... I don't fucking know when! Slutt å leke med navnet deres, though! Om jeg catcher en annen jævel som snakker dritt om kurator, jeg banker faen meg dritten ut av dem! Jeg kødder ikke lenger!
1: Albumets første solo, en av mine absolutt favorittsanger, det kommer jeg til å si om sikkert 5-6 sanger, men dere har jo snakket om at dere synes det er vokalt veldig fint.
2: Ja, jeg synes kanskje det er, eller Ivy også er jo veldig, veldig flott, men det er et eller annet med stemmen hans akkurat i denne låten her, som treffer meg skikkelig. Jeg synes han viser seg frem litt mer.
3: Mm. Jeg tror det her albumet blir jo snakket om fortsatt veldig mye, som liksom et av de beste albumene noensinne. Men det er ikke så mye som vekt som blir lagt på stemmen hans, og hvor vakker stemme han har, og hvor mye kontroll han har over den, liksom følelsesmessig, som hvordan han viser følelsene han gjennom stemmen sin.
1: Veldig god på det.
3: Dette er så sårt. Selv om han har en veldig varm stemme, men det blir liksom sårt og litt hest.
2: Ja, for... det er litt rått. Den er jo også her veldig lite tuklet med.
1: Ja, jeg tror det er noe med det. At sånn, man hører jo ikke alltid stemmen hans helt sånn som den faktisk høres ut.
2: Nei, og nå får man, ja, man hører han mye tydeligere. Rå. Mm. Sånn som han er.
1: Jeg hadde rett og slett glemt litt at han har denne delen midt i sangen hvor han synger ikke tekst, han bare synger, liksom. Han bare...
2: Vokaliserer.
1: Vokaliserer, heter det.
2: Sier O og A.
1: Ja, fordi jeg synes også han har veldig bra flow, rett og slett, for å bruke dette hiphop-uttrykket.
3: Han har det.
1: Og også veldig, altså, lyrisk så er den også veldig spennende. Altså, ordet solo, det kommer jo til å gå igjen senere på albumet, men... det er jo det åpenbare at det betyr solo, å være alene. Han er ikke med denne love interesten sin. Men så kan det også være det at han er så lavt nede. Han er så low, som vi kommer til å høre mer av. Men så er det også andre sånne små steder hvor solo kan tolkes som at altså, han ruller en solo, som er en type joint. Og på et tidspunkt så går det an å tolke, altså helt i starten av sangen, at det handler om at han onanerer. For det er også hit the solo er også slang for det. Og han sier også might lose my jacket og hand me a towel. Så det er litt
2: Så det handler vel om det er to ting som går igjen i denne låta.
3: Jeg trodde at han var på dansegulvet og mistet jakka si, og at han trengte en håndduk fordi han ble så svett.
1: Ja, det er en dobbelt betydning da. Men hvis man tolker det som at han er jo veldig isolert og alene i sangen, så hvorfor skulle han vært på dansegulv på en måte? Jeg tolker det som at
2: dirty dancing on his own.
1: Han er alene i
3: dancing on my own, ja. Robin.
1: Man kan kanskje tolke det sånn også. Og så er jeg en sløtt for liksom sånn der, at han har, altså i de to versene, så har han veldig sånn samme flowen og samme linjer, bare at han replacer liksom enkelte ord, sånn at han replacer Windy City med Colorado, og liksom I got that act right blir til I wanted that act right,
2: ja, og
1: så videre.
2: Ja, og act right er også en annen måte å si at man er på utkikk etter sex.
1: That's true.
2: Så han er jo åpenbart på utkikk etter noen som skal gjøre at han ikke er solo, men det virker jo ikke som at han har hverken det eller tilgang på marihuana når han er low.
1: Nei, men det er det at i første verset så har han, han har ikke marihuana, men han får sex, eller han får head i hvert fall. Men det er veldig sånn transaksjonelt at han kan gi deg weed hvis du gir meg head. Mens i andre verset så har han masse weed, men da får han ikke noe svar.
3: Det er også, det er litt komisk, eller det som gjør den skitten før solo komisk, er det at den er veldig pasta for rusmidler. Og så kommer solo, en sang som handler mye om rusmidler.
2: Men han er jo veldig, det synes jeg kommer fram i solo også litt, at han er jo engstelig over de valgene han tar. Eller sånn, han har jo i en, han har en konflikt med seg selv, med at han ikke da følger disse rådene han får, for eksempel. Han vet at det er dårlig for han, men han gjør det uansett, fordi han føler seg nede, og så blir det sånn en ond sirkel. Og igjen dette bildet med oksen og matadoren som slåss, og hvordan det på en måte også er han som slåss med sine egne verdier, fordi han vet at det han gjør ikke er bra. This is joy, this is summer.

0: Der hørte du Skyline 2 av Frank Ocean.
1: K-U-R-A-T-O-R. It's in the radio.
2: Yes, en veldig flytende sang, synes jeg. Jeg føler på en måte at jeg blir holdt litt i hånda gjennom et minne som man har. Spesielt med måten, altså den begynner så stille. Du har kun stemmen hans og på en måte fuglekvitter i bakgrunnen. Og så når man går dypere og dypere inn i dette minnet, så legges det på flere og flere lag. Og så føler du på en måte at du svømmer i et minne om en sommerflørt som han har hatt. Veldig tåkete, men samtidig tydelig.
3: Det er en tåkesang.
2: Ja.
3: Ja, men det er mange sanger på dette albumet uten trommer.
2: Ja.
3: Det funker fint, det.
0: Det funker.
2: Særlig hvis man har litt sånn UFO-lyder.
0: Ja, litt sånn teremin-aktige lyder.
3: Mm.
0: Det går jo også, det er også et gjenvendende motiv i Blonde, det er UFO.
3: Ja, det er sant.
2: Men han beskriver seg jo selv også som en UFO.
0: Ja.
2: I en annen låt.
0: Ja.
3: Self-Control. Kanskje,
2: i Self-Control var det, ja. Han er en UFO. Mm. Så det kan jo være en referanse til det også. Men i den låta her også, så kommer man jo litt mer inn på dette med religion og hvilken rolle det har hatt i hans liv, som vi kommer til å snakke mer om senere også. Han sier jo «Till God strikes us», som i hvert fall for meg kan virke som en skam kanskje han har rundt legningen sin og dens altså forholdet mellom det å være skjev og det å vokse opp i et religiøst miljø.
0: Mm. Det virker som at det går veldig igjen i albumet at han på en måte ser tilbake på tid hvor han hadde veldig mye skam. Og så hvordan han ser tilbake på det nå som han ikke har så mye av den skammen lenger. Det er veldig reflekterende igjen.
2: Og at ting foregår på en måte i skjul, på kveldstid. Man er alene. Det er kun to personer som er til stede og som er vittne til det. Og Gud da, så klart, som er et vittne. Ja, men ja, at ting foregår på natten.
3: Det du sa om at det er så drømmaktig og sånn, det er liksom som om man beskriver en drøm, bokstavlig talt, og så når han sier liksom «and God strikes us», så føles det veldig som om han våkner veldig opp fra den drømmen.
0: Eller hvis det skal liksom være refleksjon rundt et minne, hvis det er liksom et vagt minne, det er ofte at minnet er ikke like vagt hele tiden. Det er vagt, og så har du et øyeblikk som du hører, liksom ser for deg veldig, veldig klart.
2: Og dette med skam, da kan man jo også tenke litt på, eller jeg tenker i hvert fall på selve coverbildet på Blond, hvor han dekker til ansiktet sitt, som også kan referere til bildet som var en del av inspirasjonen for albumnavnet, som er et bilde av en blond jente i et bilsete, eller som sitter i en bil med bilbelte på, som har hendene foran ansiktet, men som også ser rett på, rett inn i kamera.
3: Hvordan vet man at hun ser mot kamera?
2: Fordi hun har hendene. Ja, hun har, nå gjør jeg det, dere kan ikke se det, men jeg gjør det. Hun har liksom hendene foran ansiktet sånn at bare ett øye syns. Så hun ser på en måte på deg samtidig som hun dekker seg til.
0: Så man blir konfrontert samtidig som at man gjemmer seg.
2: Ja.
0: Nei, det blir kanskje man konfronterer samtidig som at man gjemmer seg.
2: Ja.
3: Og dette, det reflekteres jo litt, ja, du, når du snakker om albumcoveret og egentlig albumtitteren, dette med liksom skam over liksom kjønnsroller og kjønnsidentitet og seksualitet, både med liksom blond mot blond med E.
2: Ja.
3: Dette med at han gråter, og at det originale albumtitteren var Boys Don't Cry.
2: Ja, og han, det skrev han vel litt om også i dette magasinet, at store deler av, altså unge gutter gråter mye, men at han ikke husker å ha grått noe særlig i løpet av ungdomstiden sin.
3: Det kan jeg ikke skjønne når jeg hører disse sangene. Jeg tror men, liksom ikke på det.
2: Det var vel litt det han mente også, at han, selv om han var trist og holdt mye inni seg, så ser han tilbake på det med litt sånn rosefarget glass. At det er en veldig fin tid i livet hans, samtidig som den er veldig sår, og han går gjennom veldig mange ting som han skammer seg over, kanskje, og synes er vanskelig å tolke og kontrollere, og så når han ser tilbake på det, så var det på en måte fortsatt en fin tid, til tross for det.
4: Could I make it shine on the last night? Could we make it in? Do we have time?

0: Der hørte du Self Control av Frank Ocean.
1: Hei, dette er Trond-Viggo, og nå hører du på Kurator.
2: Her er han jo også flink til å synge, da er han ikke det?
0: Åh, han er så flink. Han er så flink, og det er så sårt, og det er så ærlig,
3: ja.
0: Og det er så rått. Han har en så ekstremt varm stemme at det føles ut som en god, varm klem.
3: En tårevåt klem.
0: Jeg føler at jeg ligger i en hvit, helt ren kreppdyne med varmeflaske under åpen himmel.
3: Jeg føler mer at jeg ligger i en seng som en gang har vært varm av en annen person, men som nå er tom og kald. Kanskje en franskmann ved navn...
2: Willy Cartier?
3: Ja, det er noen som har tenkt det i hvert fall. At denne sangen er en liten homage til deres forhold. Men... Man vet jo aldri.
2: På grunn av denne franskmannens lange, blonde lokker på den tiden.
3: Hadde han blont hår?
2: Ja, var ikke det du sa?
3: Oh, ja. Nei, jeg tror jeg bare sa at han hadde langt hår.
2: Men han klippet hår. Åja, oh, ok, så altså, han hadde ikke blont hår.
3: Nei, det er vel mer tenkt at han... Fordi at blinded og blonded kan på en måte passe inn begge deler. Når han sier «you used to live a blinded life», som i at han har langt hår som dekker for øynene, men også blonded som i kanskje det å være blond og naiv. Fordi deler av denne sangen er jo også om det å være i et forhold med noen som ikke har vokst opp på samme måte, kanskje, hatt andre inntrykk, har levd et annet liv, muligens er litt mer umoden enn det Frank tenker at han selv er. Frank Ocean tenker at han selv er i dette forholdet.
2: Mm.
3: Men samtidig så lengter han jo tilbake til det. Og han reflekterer litt over det å være the other man i et forhold.
2: Ja.
3: Inspirert av When You Were Mine av Prince. Hvor Prince beskriver det å oppleve at en annen mann også er en del av forholdet deres, mens Frank ser på seg selv som den andre mannen.
0: Mm.
3: I'll sleep between you all. Eller y'all. Heller. I'll sleep between y'all.
2: Det er en sånn fin måte å... Han er så desp at han kan liksom bare... Jeg kan bare sove mellom
0: dere. Det er ingenting. Han kan sove mellom dere. Det er ingenting.
2: Det er så fint å få en Prince shout-out, fordi Prince er vel Frank Ocean sitt sånn største, i hvert fall når det kommer til stemmebruk, hans største forbilde. Både måten liksom, Prince er veldig eksperimenterende med sin sånn, han er jo en heterofil mann som bare ikke bryr seg noe om kjønnsroller, og han er veldig, veldig god på å synge og vokalisere, som du sa, med mye følelser da. Akkurat som Frank Ocean er.
3: Ja.
2: En annen, jeg er også veldig glad, vi nevnte den jo, det der med I came to visit, 'cause you see me like a UFO, that's like never.
0: Du ser meg nesten aldri.
2: Den bare som hitter. En UFO. Den bare hitter.
0: Den gjør det, den hitter. Den gjør det. Og spesielt det at han på en måte prøver å ta avstand fra det her forholdet.
2: Mm.
3: Ja. Det er jo det selvkontrollen ligger i,
0: da. Han prøver å utøve litt selvkontroll, men det går kanskje ikke.
3: Nei, han får det ikke helt til.
0: Han er for desp.
2: Han andre måtte bruke selvkontrollen, og mens Frank Ocean fikk ikke til å bruke, eller han mistet selvkontrollen.
0: En annen ting ved den låten her, er at den har noe fantastisk, fantastisk gitarspill i seg.
2: Og en annen ting med den er at den ikke har Young Lean i seg.
3: Nei.
2: Som har vært en sånn... Alle trodde den hadde Young Lean i seg, men det er en annen fyr.
3: Den har ikke Young Lean, nei. Den har Austin Anderson.
2: Som har helt likt stemme som Young Lean, da, tydeligvis. Men that's neither here nor there.
3: Noen andre som også har veldig fin stemme.
2: Det er Emilie Nicolas, som har et helt fantastisk, nydelig cover av denne låta. Og den er så fin at vi skal ta pause fra Frank Ocean, og så bare høre på henne.

0: Shout out.
1: It's just nigga, all the bitches in the neighborhood want to fuck with nigga. You talk. Thanks to fuck with all of them.
2: Yeah, I ain't got bitches no more.
1: But now I don't care about bitches like that, my nigga. That shit, Jasmine fucking wrecked my heart. I don't even know how to feel about bitches.
3: That hurt too. Good Guy av Frank Ocean.
4: Jabba! Dette er Big Arvel B.
5: Og dette er Mr. Pimp Lo Sean.
4: Og du hører på Kurator, baby. Ja.
3: Hæ? Du er...
6: Første jeg vil si er at det var veldig rart å høre den uten at den går rett inn i Nights. Det tror jeg er faktisk eneste gangen jeg har opplevd.
3: Det er det. Men det her er jo på en måte... Det her er halvveis en skit, halvveis en liten låt, en liten interlude. Og Good Guy, det handler jo om en good guy som hooker Frank up. Ja, det handler om, ja, det handler om en liten blind date. Han ble satt opp med en mann i New York. Og ja, det forteller om den her daten han for på. Men det handler jo egentlig om, det er en slags en kritikk, en commentary på casual dating. Fordi Frank gjør på en måte det veldig mange gjør, at man finner på en måte en versjon av denne personen i hodet sitt. Det her er liksom mystery man, som han driver og romantiserer litt i hodet, og så møtes dem, og så here's to when I realize... Han finner ut at det kanskje ikke er noe der, men at han også merker at det her ikke er noe spesielt for den han er på date med, men at det kanskje betyr noe mer for han.
7: Ja, kritikk av one night stand-kultur.
3: Ja, og det er jo også en av de få gangene han eksplisitt sier noe om legningen sin, for det er... Han sier jo ikke skjønne til den personen her, men det ville vært litt rart hvis det var liksom han får med en dame på en date til en gay bar. Og så er det også interessant, det her er jo liksom en slags skit slash interlude, for den går jo over i en skit som er lik de andre sketsjene, hvor det er opptak av noen som snakker, og det er en samtale mellom to gutter som snakker om kjærlighetslivet deres da.
6: To unge gutter.
3: To unge gutter som snakker om Jasmine. Jasmine altså.
7: De to guttene snakker jo om to forskjellige ting.
3: De gjør
7: de
3: jo på en måte det.
7: De snakker jo på en måte over hverandre. Og så er det en av dem som åpenbart styrer denne ranten litt mer enn en annen, som kanskje prøver å hinte til at han ikke er så interessert i damer, eventuelt.
3: Det kan også. Men det er i hvert fall... En veldig stor kontrast i hvordan... For de snakker på en måte litt om det samme. Mm. Frustrasjon med kjærlighetslivet sitt. Frank og de to guttene i den skitten her. Men de snakker på to vitt forskjellige måter. Fordi Frank er liksom... Han snakker om det som er liksom en blind date eller one night stand, eller hva man skal kalle det. Men på en skikkelig sår og liksom ærlig måte, hvor han på en måte leverer seg litt ut. Og så har du to... unge gutter som sitter og snakker om Jasmine, og det er veldig sånn, de har veldig klart noen vegger oppe.
6: Det er veldig sånn tenåringsjargong,
3: og
6: man kan se for seg at dersom en av disse liksom er i den jargongen og er skjev på en måte, at det er en sånn slags fasade de driver og prøver å holde opp.
3: Mm.
7: Ja, det er ganske overfladisk i hvert fall. Ja. Det er veldig mye bitches this og bitches that.
6: I used to put all the

0: Der hørte du Nights av Frank Ocean.
1: I don't know who created Pokemon Go, but I'm trying to figure out how we get them to have Pokemon
2: Go. Gå og høre på Kurator på Radio Nova.
0: Det er blitt natt.
3: Det er blitt natt.
0: Det er blitt natt.
3: På mange måter albumets høydepunkt.
0: Ja, midtpunkt.
3: Musikalsk, ja, men også liksom et slags sånn klimaks ja. I albumet. Men ja, også som du sier, midtpunkt.
0: Det er et vendepunkt også.
3: Et vendepunkt,
0: et
3: midtpunkt
0: og et klimaks. Det er et tematisk vendepunkt. Det er bare sentrum i universet. Som er blond.
3: Ja, men det føles litt sånn, det føles som om dette punktet som denne gitar crescendo nesten leder opp til er et slags sånn sentrum for hele albumet. Og det er jo en meget omtalt beat switch, det her. En av de mest berømte beat switchene i moderne musikk. Dette er så kult for meg i min sånn der, jeg liker litt sånn der symmetri og den type ting, og det er jo helt fantastisk, men denne beat-switchen er nøyaktig midtpunktet på albumet, på sekundet, som da vil si at det er 30 minutter og 9 sekunder eller noe,
4: jeg tror det.
3: På hver side av albumet.
4: Noe sånt. 30 minutter og 7 sekunder.
3: Ja, det er, albumet er, og det er veldig irriterende for meg, men albumet er nesten akkurat en time langt. Det varierer litt fra...
0: Person?
3: Ja, fra liksom på Spotify står det at det er 1 time 19 sekunder, noen andre på Wikipedia står det 1.12, og så videre. Men ja, som du sa, dette med vendepunkt. Vi har jo snakket mye om sommer. Sommer har blitt nevnt mye. Svømmebassenger har blitt nevnt. Palmer har blitt nevnt. Men nå er det bare én sommerreferanse igjen på hele albumet. Og den kommer på neste låt, hvor det står at sommeren er i sin siste fase. Og det er jo litt spennende.
4: Men Mathis, du har jo nevnt at dette albumet også er litt som å reise gjennom de ulike årstidene.
3: Ja, det finnes en tolkning i hvert fall hvor man på en måte kan se på det litt som at ungdomsårene er en slags vår, det er livets vår, mens liksom 20-årene er livets sommer, og at vi nå kommer inn i det som er livets høst, altså ordentlig voksen. Jeg vet ikke hvor god den teorien er, men
4: det er jo interessant i hvert fall. Også dette med altså nattsymbolikk, Hva vil det si at sangen heter Nights?
3: Mm.
4: Sommernetter?
3: Sommernetter og dag-natt er jo også en sånn dykotomi, akkurat som blond med e og uten e, sommer-vinter.
4: Ja, og han sier jo, altså, new beginnings, som mest sannsynlig er jo knyttet sammen, eller det man kanskje vanligvis tenker er new beginnings med solen som går opp.
3: Mm.
4: Men her sier han at dagen starter når solen går ned.
0: Ja, men det er jo, vi går på en måte litt fra pink and white, det er liksom starten av solnedgangen.
3: Mm.
0: Og så blir det liksom, blir litt sånn skumring. Det begynner å bli mørkt. Vi er senere på kvelden. Og så nights, det er liksom midnatt.
3: Mm.
0: Og så begynner det sola å gå opp igjen.
4: Og på denne låta her så føler jeg også at han er litt kommet i sin sånn selvhevdelsesfase.
3: Hvor ja, for her er det ikke så mye prat om...
4: Nei, han sitter mer, eller for meg i hvert fall, så virker det som han sitter mer på en sånn høy hest av jeg er fet, jeg tjener penger. Eller det er mer snakk i hvert fall om penger og vold, og kanskje det å jobbe med litt shady ting for å tjene penger. Ja,
0: han er en nattmann.
4: Ja, og at han på en måte ser på disse, eller unnskyld, denne andre personen, som en del av et forrige liv. Han sier jo, du er fra mitt forrige liv, og du er ikke en del av mitt liv nå lenger. Nå er jeg up and coming, på en måte.
3: Det føles jo liksom litt som han fortsatt har denne kjærlighetssorgen, men her er han en sånn benektende, han liksom distraherer seg selv med på en måte... drugs, sex and rock and roll, nærmest. Også vil jeg kjapt nevne den tidlige versjonen av sangen. Jeg husker ikke om det var på Spotify, eller om det var en slags sånn leaked tracklist eller noe, men der var titteren på låta var NIG.HTS. Så det var et fysisk punktum som delte selve titteren i to også.
0: Men det er jo en symbolsk overgang i albumet. Litt tematisk, og hvis man tenker sound også.
3: Musikalsk, ja.
0: Fordi musikalsk sett så liksom produksjonen og stilen på låtene, de endrer seg etter Nights.
3: Det blir, ja, det hører man ganske tydelig, og jeg tror man hører det allerede ganske sånn pangstartet på allerede neste låt. So now I'm solo that I can see under the skirt of a solo that I don't get high no more when I try no more, I just go hey. Solo my cup is a rojo, my cholo, my friend. Solo that I can admit when I hear that another kid is shot by the popo, it ain't an event no more. Solo that no more high horses so hard to wear polo. When I do, I cut the pony off. Now there's a hole that once was a logo. How fitting. Solo that I can give a fuck about what is trending. Trying to

0: after 20 years in. I'm so naive, I was under the impression that everyone wrote their own verses. It's coming back different, and yeah, that shit hurts me. I'm humming and whistling to those not deserving. I stumbled and lived every word. Was I working just way too hard?
1: Der hørte du Solo reprise av Frank Ocean.
2: Hei! Hallo! Hei! Hei, Mr. Haaland! Mr. Haaland! Hei! Hei du! Ja, der! Hei! Hva føler du nå? Tre mål ned på egen hjemmebane. Du har hatt en lang kamp. Du har jobbet hardt, men det ble ikke det du ville. Hva føler du nå?
3: Not feeling great about that one. I felt like Brad Thomas in a radio battle against Curator. Just gonna try to stay focused to the next one, and I'm gonna remind the other team to be humble. Be humble.
4: Det var solo reprise, og en reprise er jo ofte at man liksom har, altså en reprise i musikk er at man har liksom samme sang på nytt, men liksom en slags ny versjon.
1: En alternativ versjon av en annen sang, da.
4: Og man må jo si at dette er en ganske annerledes sang enn den andre solo-sangen.
1: Det er det. Vi har dessverre ikke Frank sine vakre vokaler lenger.
5: Men vi har Andre 3000,
4: Three Stacks. Og det er faktisk bittelitt av, altså noen av akkordene er tatt fra solo, selv om det, jeg tror de er speedet opp til double time, så man tenker ikke så veldig over det.
5: Og igjen, sånn som du nevnte på solo første runde, så er det jo litt ordspill her også, med at han sier ikke solo, han sier solo.
4: Solo. Og det er også, altså hvis man skal tolke tematisk, så var jo denne karakter, hovedpersonen i Solo, veldig isolert og ensom. Mens her føles det jo ut som at Andre 3000 er veldig... dette snakker mer om at han føler seg isolert fra dagens hiphop-kultur, og at han på en måte ikke gjenkjenner seg i liksom det de unge er opptatt av i dag, og den type ting. Og da sier han at han føler seg som en liten unge som har husarrest mens han ser på at alle de andre barna får leke ute mens sommeren er på hell, som er et veldig trist, vakkert bilde. Veldig bra rappa av han Andre 3000, og han har jo også vært med tidligere på Pink Matter. Og det er også, må sies, det er veldig, veldig sjeldent. Altså Andre 3000 er jo litt som Frank Ocean, med at han dropper musikk veldig sjeldent, og at han er litt sånn reclusive, som bare, nå vil jeg bare gjøre greia mi, jeg bryr meg ikke om å release så mye musikk. Men Andre har gjort en del features, cirka en feature i året, siden liksom siste albumene Outkast lagde, og de featuresene er alltid helt sånn, wow. Men nå har han kommet ut med et fløytealbum da.
5: Det er flott.
1: Det er fantastisk.
4: Ja. Og ellers så er det jo det er litt sånn annerledes fra de andre sangene sånn i hva han snakker om, men han snakker jo litt om liksom materialisme og følge trender og...
5: Ja, men også veldig annerledes i lydbildet.
4: Ja.
1: Ja. Man merker jo at liksom etter den beatswitchen i Nights så skjer det et skifte i lydbildet. Og da går man jo rett på med solo og den neste sangen vi skal snakke om.
5: Wow. To the edge I race, to the end I make it, all the risk I take it. Headbang with my four friends, we pour a taste out for the dead. This is the blood, the body, the life right now. The hype right now might be what I need.

0: Det er spalte! Våkne opp!
1: Den får vi bytte ut, tenker jeg.
2: Eller så kan vi ha spalte. Hvem er du i Pretty Sweet?
3: Jeg er barnekoret.
2: Jeg tror jeg er...
3: Nei, men det er drum and bass. Drum and bass-delen.
1: Jeg tror jeg er stringsene i starten. Ok. Dette, det er en av mine favorittlåter noensinne. Sånn faktisk. Jeg har to låter på albumet her som har vært med meg lenge. Og en av dem er Pretty Sweet. Det er første gang man liksom hører gjennom albumet, så stikker den her veldig ut, føler jeg. Den er veldig, veldig eksperimentell. Frank Ocean sin musikk er liksom litt eksperimentell, men på liksom en mer sånn fordøyelig måte. Fordi at det mangler struktur, trommer og sånne ting. Her er det trommer, men her er det veldig mye trommer og veldig mye lyd.
3: Drum and bass trommer.
4: Han har samlet alle trommene som mangler på de andre låtene i en låt.
3: Alle komprimert.
1: Alt er med her. Alt som ikke var med på Skyline 2 og White Ferrari, det er med på Pretty Sweet. Men det starter jo i et stort kaos. Og man vet ikke helt hva som foregår. Og så switcher det. Og det går fint og sakte, og litt mer som en del andre av de roligere låtene på albumet. Og så kommer den drum and bass biten, den ja, den kommer inn og bare mer drar det ut. Og så kommer det barnekor! Ja. Og det er så vakkert. Det er så vakkert. Men den sangen her, den jeg tror for meg og ganske mange andre, første gang man hører den, så er man litt sånn, oi, ja, det var en sang som var på det albumet her. Det er sikkert for mange den eneste liksom skippen på Blond.
4: Det føler jeg fordi at man blir satt ut i starten, og så går man glipp av the power som er på slutten.
1: Man gjør det, fordi den starter liksom så, boom.
4: Ja.
1: Men den... den har veldig interessant struktur, og teksten følger heller ikke noen særlig struktur. Det er liksom ikke noe et tema. Men det er noen teorier på hva den sangen her handler om. Det er jo en del russymbolikk, også en del religiøs symbolikk. Tenk the blood, the body, the life right now, fra starten. Det er jo the blood and the body of Christ. Litt nattverdstemning i starten av sangene.
3: Og korene høres jo også.
1: Ja, og så koret. Og så the height right now might be what I need. Den haien er kanskje det han trenger.
4: Han er jo også ganske opptatt av død.
1: Han er det. Det er veldig mye...
4: Det er veldig mye
1: risiko og sjanse. Ja. Som står her, og det er også en av liksom teoriene for hva denne sangen handler om, det er at det handler om å liksom ta risiko, ta sjanser, og liksom gjøre det man vil uten at man skal liksom bli holdt tilbake. Han snakker jo veldig mye om familie og relasjoner altså, i sangen her, om fedre og mødre, og fake venner. Men det er veldig mange kontraster i denne sangen her, som er elsket, det er litt som liksom et strukturert kaos. Mm. For det er litt kaos i starten, men det ender opp en plass.
4: Ja, det føler jeg jo også passer bra med det han sier. Altså, han er på en side, han er på et sted hvor han føler at han er veldig utsatt med folk rundt seg som kanskje ikke vil han vel. Og så kommer han da til den andre siden, hvor han da føler at han har landet et sted. Som i dag igjen blir at han refererer til familien. Familien, mødre og fedre. Mm. Det å være på den familiære siden, eller med folk som han anser som familie, da.
1: Den,
4: som blir riktig.
1: Den her strukturen, eller liksom den her rare reisen man går gjennom med den sangen her, den har også blitt... sammenlignet med A Day in the Life av The Beatles.
4: Ja.
1: Og Frank Ocean, han har jo mange Beatles-referanser i løpet av det her albumet. Eller ikke, han har tatt litt inspirasjoner.
4: Ja, han har vel sagt at
1: her og der.

0: med liksom riktig notasjon.
1: Men det føles ut som den sangen her har gjort også. Fordi det er jo kaos i starten. Men det føles jo ut som at det er liksom et mål med det.
0: Det er veldig gjennomtenkt.
1: Det er veldig gjennomtenkt kaos.
2: I was just telling that I got this girl before. And I was together since 3 years. And I was not even cheating her or what. And Facebook arrived. And she wanted me to accept her on Facebook. And I don't want it because I was like in front of her and she told me like accept me on Facebook. It was virtual, means no sense. So I said, I'm in front of you, I don't need to accept you on Facebook. She started to be crazy. She thought that because I didn't accept her, she thought I was cheating. She told me like it's over, I can't believe you. I said, come on, you're crazy. I'm in front of you, I'm every day here in your house, but it means like it's jealousy, pure jealousy, for nothing, you know, virtual thing.
1: Der hørte du Facebook story av Frank Ocean.
3: Hallo baby, skal du stikke til meg eller?
4: Ja, det kan vi godt.
3: Hey yo, hvorfor prater du med dama mi egentlig?
4: Sorry, babe. Jeg tror jeg blir mer kurater, jeg.
3: Sørg!
5: Veldig passende jingle,
0: ja, faktisk,
5: egentlig.
0: Ja. Det er ikke noe gøy å... Ja, utroskap og sånn.
5: Her er det vel antatt utroskap.
0: Ja, det er ikke noe gøy å bli anklaget for utroskap.
1: Nei, det her er jo en T-skitt slash litt sånn interlude-type greier som... Kjemmer en kritikk mot det moderne romantiske synet på romanse og dating.
0: Og hvordan teknologi på en måte kan komme inn og fucke med romanse da?
5: Det også er jo, nå kommer jeg på akkurat at det er kjempemye diskusjon nå om overvåkningssamfunn og sånn. Ja. Og det var det jo, jeg tror ikke det var så mye tanker om det i 2016, men det er jo samme greia da, det at man hele tiden skal ha tilgang på folk.
0: Og,
5: det er ikke nok at man er sammen fysisk,
0: ja,
5: hver dag. Jeg kommer hjem til deg, men du skal fortsatt ha tilgang til meg på sosiale medier.
0: Ja, og jeg tror den forteller jo, han snakker om at Facebook nettopp hadde kommet i dette klippet, så det var jo en periode hvor man var, altså nå har vi jo masse på en måte sosiale normer med hvordan ting funker på Facebook, og nå ser vi kanskje litt sånn rart på, hvorfor kunne du ikke bare akseptere henne på Facebook? Det er jo veldig vanlig, eller sånn, nå vil vi jo tenke selvfølgelig, er du venn på Facebook, eller hvis du bruker Facebook fortsatt i det hele tatt da, men at du er venn på Facebook med dama di liksom. Men på den tiden var det fortsatt uutforsket territoriet.
5: Jeg tror at jeg hadde syntes det... jeg skjønner det litt. Mm. Det er litt som det at man på en måte skal ha tilgang til å se posisjonen til folk og sånn.
0: Ja, men å være venn på Facebook... Altså, trodde han at, at han la ut bilder av han og den han cheetah med på Facebook?
5: Liksom? Du må jo se det i kontekst av tiden, da. Det blir jo... Det føles jo sikkert litt som en invasjon av hans privatliv. Kanskje at hun skal ha tilgang til han på nettet også. Det er ikke nok at hun har tilgang til han på ekte.
0: Det føles jo litt som en sånn... En stor misforståelse, liksom, at begge to, liksom... Det er egentlig en liten bagatell. Begge kunne egentlig bare gitt seg og vært sånn... Ja, ok, det er ikke egentlig så farlig.
1: Hun tror jo kanskje at han har en hemmelig familie og kone og, som han poster på Facebook som hun ikke får se.
0: Ja.
1: Og det er derfor han ikke vil gi henne tilgang.
0: Ja.
1: De hadde ikke close friends på den tiden.
5: Nei. Men denne skitten eller sketsjen her også, den spilles jo over samme sample som de andre sketsjene har blitt spilt over.
1: Running Around.
5: Yes, av Buddy Ross, som er en veldig fin instrumental som man bruker gjennom hele gjennom hele albumet. Og det gjør jo at selv om det er en sketch, så føles det veldig helhetlig.
0: Ja.
5: Det føles ikke malplassert i det hele tatt.
0: Ja.
5: Med resten av albumet.
0: Og dette er da ikke en voicemail, men dette er Frank som rett og slett bare har recordet uten at denne personen vet det, mens de er i studio. Så bare satt han drev tydeligvis

0: Der hørte du Close to You av Frank Ocean.
1: Say my name, if no one is around you. Say baby, I love you, if you ain't running game. Say my name.
2: Du, hallo!
3: Åh! Jeg hører på kurator!
2: Det min favorittsang.
0: Ja. Close to you.
2: Ja, nå skal jeg ikke si det igjen.
3: Siste gang du får lov til å si at det favorittsangen min.
2: Ja. Nei, jeg synes bare dette bare veldig, veldig kul produksjon.
3: Men hvorfor den så kul, Mathis? Det flere lag her.
2: Den kul fordi det er ok, vi kan begynne på at dette jo, han har da samplet Stevie Wonder, et konsertopptak av Stevie Wonder.
0: Det jo på en måte et cover av et cover.
2: Det et cover av et cover, eller det et sample av et cover, hvor han også på en måte lager sitt eget cover av den originale låta, men bare bruker samplet av coveret.
0: Det insane. Det så meta.
2: Det ja, det bare sånn, det sånn slags, det sånn kjærlighetsbrev til musikk som konsept, føler jeg. Som passer veldig inn med liksom Stevie Wonder sin greie, liksom.
0: Fordi det det han sampler. Han sampler Stevie Wonder sitt cover av Carpenters sangen
3: Close to You.
2: Og det egentlig ikke et ordentlig cover Stevie Wonder gjør heller. Det er bare Stevie Wonder som på talkshow og liksom skal vise fram litt ny sånn teknologi, musikkteknologi.
3: Han bruker en sånn talkbox.
2: Ja, og han egentlig bare leker, og så det tilfeldig kanskje at han velger å synge akkurat den sangen der.
4: Why don't birds

0: Men i den låta her også, så har jo Frank igjen endret litt på stemmen sin. Men nå høres han mer ut som han også synger gjennom en talkbox, synes jeg.
1: Ja, det er ikke...
0: Han har prøvd å på en måte...
1: Ja, fordi han har brukt en slags mer moderne teknologi. Han har brukt en sånn plugin som lager sånn spektraleffekt på stemmen. Og liksom legger på masse lag med liksom en veldig mørke, en veldig lyse en. Og sånne ting, som er kanskje en slags moderne versjon av talkboxen.
0: Mm. Men det gjør at det passer veldig bra inn med Stevie Wonder i talkbox.
1: Ja, og det gjør at bare det er bare veldig fint sånn musikalsk, eller bare veldig fint lydbilde. Det er mest det. Det er mest det.
2: Det er også veldig fint å høre en Stevie Wonder sample av Frank Ocean. Fordi Stevie Wonder er liksom en veldig, er fortsatt en veldig nyskapende, unik artist. Og det er jo Frank Ocean også. Han er jo det.

0: Der hørte du White Ferrari av Frank Ocean.
1: Baktus!
2: Ja!
1: Hvordan går det med det?
2: Det går greit, egentlig! Ja, så... Men jeg er litt redd for den tannbørsta.
1: Ja, den tannbørsta, den er helt feil!
2: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager!
1: Å nei, hva er det jeg hører?
2: Å nei, den kommer der, nå kommer den!
1: Nå kommer tannbørsten igjen!
2: Nei!
1: Nå kommer den igjen! Sett på noe kurator!
2: Det var noe kurator!
3: Kurator gir deg hull i tannene.
4: That's funny.
0: Vi må ta en liten reset, for jeg har begynt nesten å grine. Det her...

det som falt ned? Var det solen eller var det bare en lampe? Har ikke sett de andre på lenge, jeg har ikke åpnet for en tanke. Det er lettere å få fremstøt i frampekken framfor en dør. Det er lettere å gjøre kampsport når du ikke vet stort om å blø. Det er lettere å forsvinne i et speil enn å stå opp fra de dumme og forklare en feil. Det er derfor jeg har stramme seil, jeg er nesten like tom som deg. Ja, hva var det som vant deg? Var det drømmer eller bare en som fant deg? Vi tar ingen fremsteg bak en gunner og skriker et nytt dikt.

0: Møtte en bad, jeg begynte å bære for å spise bare hummer. Designer jeans og designer dupe, begge mine lommer. Vet at når den tingen kommer, må være klar for.
1: Shawty kommer med en J, Y, A, T.